مشهود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

در آسمان تو پرواز میکنم، عصری غمگین و غروبی غمگینتر در پیش. من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش میکشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

نیزارهای پشیمانی و پای سیاه و سرگردان که با من از یک طایفه اند سلام میگویم. تو باور نکن اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن اما من عاشقم.

0: صدا
1: معروف است به بکارگیری خشونت از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون ثبت کردند، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکسیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه‌نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نام‌های مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نام‌های دیگری مانند پیتر استفاده میکرده به جای پرویز و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
2: کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند از پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی و تحولات تازه در ارتباط با این پرونده میگفت. و در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به ماجرای محدودیت هایی که این روزها بار دیگه داره ازش صحبت میشه. قوه قضاییه پلیس تهران درباره دور تازه‌ای از محدودیت ها میگه، محدودیت هایی که شامل پوشش میشه. البته که این محدودیت ها به اجرا در نیومده، اما در پاره موارد هم میتونیم بگیم که این محدودیت ها به اجرا گذاشته شده، از جمله در مورد محل تجمع جوانان در برخی از خیابان ها که به هر حال پاتوق هایی شکل گرفته، کافه هایی باز شده و اونجا رفت و آمد هایی هست که این رفت و آمد ها امروز ها بهش میگن دور دور کردن. این نگاه البته در داخل دولت مسعود پزشکیان میشه گفت مخالفانی داره، از جمله معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان در این باره صحبت کرده، مخالفت کرده با مسئله سختگیری هایی که در ارتباط با حجاب بوده و حتی درباره لایحه حجاب که اون هم مورد توجه خانم بهروز آذر بوده. بشنویم دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس رو در سوئد در ارتباط با این وضعیت و اینکه به هر حال بین حکومت که از ابزار خودش یعنی فشار و سرکوب استفاده میکنه و جامعه مدنی که ابزارهای خودش رو جستجو میکنه، به هر حال کدام یک دیگری رو عقب خواهند زد.
0: وضعیت ما پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی‌حجاب، زنان بی‌حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره، بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
2: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش‌پور
0: این واقعیتی که
2: بله این جنبش پرسازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
0: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بی‌حجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بی‌حجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانند و اقتدارشون احیا کنند. در این حال جریان‌های معتدل‌تر سعی می‌کنند که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده‌ای همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال می‌بره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه‌ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری‌هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
2: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجام رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
0: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد. اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند. بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدیتر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
2: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپرزیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
0: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. و بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح اینکه نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناح‌های افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح

0: چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقا این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
1: جدال جامعه مدنی و حکومت بر سر محدودیت‌های اجتماعی که بعد از جنگ دوباره زمزمه‌ها شنیده میشه که به اجرا گذاشته میشه. اما با ما همراه باشید، برمیگردیم، می‌خوایم بریم سراغ اسپانیا و یک ماجرا از اسپانیا براتون بگیم. ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی خونش در ماه گذشته به اعتراض‌های گسترده در زمینه مسکن و در نهایت برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شده، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند که سیاوش سعادتیان نگاهی داره به این ماجرا.
2: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند، تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سالخورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه میداد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: شنیدید از سیاوش کسرایی، سیاوش سعادتیان. نمیدونم چرا یاد سیاوش کسرایی افتادم، شاعر بزرگ ایران. بریم سراغ کریستا پای که این روزها او هم نامش بسیار داره زمزمه میشه، زنی که به اعدام محکوم شده بود در ایالات متحده آمریکا و پس از

0: اینکه تزریق شد که به هر حال جانش رو از دست بده، این اتفاق نیفتاد. حالا وکلای خانم پایک گفتن که دارن تلاش میکنند که این حکم رو تغییر بدن. از طرف دیگه هم این شاید نخستین تلاش این ایالت، یعنی ایالت تنسی، در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن که ناکام میمونه و خانم پایک هم الان به هوش اومده و صحبت میکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
1: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی اسپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او، پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک، در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می‌شود زنده نمی‌مانند. در واقع همه می‌میرند غیر از کریستا. حقیقتاً اینکه او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند، به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
0: از گلناز اسفندیاری شنیدید در مورد کریستا پایک و ماجراهایی که پس از تزریق مرگبار براش رخ داده و جان سالم تونسته به در ببره، اما سرانجام پرونده او در ارتباط با اعدامش مشخص نیست. و اما هیچ وقت از خودتون پرسیدین که خنده واقعا میتونه توی سلامتی یا روی سلامتی ما تأثیر بذاره؟ فرشته قاضی میخواد به این پرسش با پژوهش‌هایی که صورت گرفته پاسخ بده.
2: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره سلامت از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می‌شود. کلینیک مایو توضیح می‌دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد، مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این، خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد، را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می‌افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خنده همچنین جنبه‌ای مرتبط با حضور ذهن دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می‌کشد که بازآفرینی آن به روش‌های دیگر دشوار است. ایلا سابینو، روانشناس بخش روانشناسی سلامت در مؤسسه زندگی سنت وینسنت، می‌گوید وقتی می‌خندید دیگر مشغول فکر کردن به فهرست کارهای فردا یا لحظات خجالت‌آور دیروز نیستید. برای لحظه‌ای کاملاً در زمان حال حضور دارید. هم کلینیک مایو و هم دکتر سابینو از شوخ طبعی به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با مشکلات یاد می کنند، نه راهی برای فرار از تجربه های دشوار. به گفته آنها، شوخ طبعی می تواند باعث شود موقعیت های دشوار قابل کنترل تر به نظر برسند. توانایی خندیدن در دوره های پر استرس یا دردناک به این معنا نیست که فرد آنچه را در حال وقوع است نادیده می گیرد، بلکه می تواند نشانه تاب‌آوری و توانایی سازگاری باشد. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می شود، نگاه داشتن پیام ها یا تصاویر خنده دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند. با این حال متخصصان تأکید می کنند که خنده درمان بیماری های جسمی یا روانی نیست و نباید جایگزین مراقبت های اصلی از سلامت شود. خندیدن نمیتواند جای خواب کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم یا دریافت کمک تخصصی در صورت وجود مشکلات سلامت روان را بگیرد، اما میتواند در کنار این عوامل یکی از ساده ترین ابزارها برای کاهش فشارهای روزمره و بهبود احساس عمومی فرد باشد.
0: فرشته قاضی از خنده میگفت. حالا ببینید که خنده چه رازهایی درش نهفته است. یاد ترانه افتادم از استاد محمد علی شیرازی که روان شاد در میون ما حضور نداره، با اجرای بسیار زیبای خانم گوگوش که امیدوارم هر کجا هست اگر این برنامه رو میشنوه، چون میدونم از شنوندگان پرپاقوس رادیو فردا هم هست، سلامت و سرزنده باشه. میگفت شادی جان منی وقتی داری میخندی، شاخه یاسمنی وقتی داری میخندی، وقتی لبت آویزه ی خنده میبنده، بر روی من چهره این دنیا میخنده. تو رو به خدا ای زیبای من، بیا که بخنده لبهای من، بخند و بخندون دنیای من. روز روزگارتون خوش.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. کرملین میگوید پوتین و پزشکیان شاید احتمال خروج ایران از امپیتی را بررسی کنند. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید تنگه هرمز تحت کنترل است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امپیتی در صورت قطعی بودن این تصمیم در دیدار ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان بررسی می‌شود. آقای پسکوف پنج شنبه در نشست خبری درباره احتمال خروج ایران از این پیمان گفت اگر طرف ایرانی لازم بداند روسیه را در جریان چنین تصمیمی قرار می‌دهد. موضوعی در دیدار این موضوع در دیدار با دو دیدار رئیس جمهور مطرح خواهد شد. او تاکید کرد موضوع بازنگری عضویت در امپیتی فعلا تنها از سوی برخی نماینده های مجلس ایران مطرح شده است. قرار است پوتین و پزشکیان در ترکمنستان با هم دیدار کنند. پیمان امپیتی کشورهای عضو را متعهد می کند از توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کنند. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهار شنبه منتشر شد، خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها بیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع اخیراً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نبوده و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. اما سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سنتکام پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد همکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کنند. پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه دیروز چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هم در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد که این انفجار در پی وقوع یک مسیر بمب‌گذاری شده خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم به دیگران رخ داده و تعدادی هم کشته و زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش یافته، از جمله امروز که خبرهایی درباره تکرار این حوادث در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان منتشر شده است. اما وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات می‌خواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای خواهد کرد. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت که تحریم‌های مهمی از سوی بریتانیا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود که دوباره باز می‌گردد. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا می‌شود. بر اساس این اقدام‌ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم‌افزار و طلا هم گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی هم از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شدند. البته آقای دوتی گفته که بسته تحریمی جدید بریتانیا در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی ارزیابی شده نیز هست. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی جی با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت ملولم.

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی یا وقتتون بخیر، ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آقای تاباز، شما حالا تو من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. شما چقدر میدو این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: جوری همین، برای همین گفتم خب جوابش میدونستم، ولی داشتم میدیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیق رو منتشر کرده که بگه که حالا حرف ته حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه،
1: اگه خونه پله نداشته باشه حالا محل کارت داره، به هر حال
0: مترو داره، آپارتمانا داره دیگه،
1: مترو داره مثلا، یعنی پله نوردی به جای چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش، فلان این چیزا ببندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الانم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردن.
1: آره پله نوردی کردن،
0: البته پله پایین اومدیم، میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام بگم، خلاصه یک من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخوای بسوزونیش، چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه،
0: چند طبقه بری بالا دیگه،
1: یه حدسی بزن، یه
0: 20 طبقه،
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه دانشمندان عزیز،
0: من خواستم خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که یه اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه، یه هم بالا دیگه میخوابه. اگه انشالله سالم میمونن همه و اینا، و به هر حال
0: حالا چیکار کنن موز نخوریم؟ یعنی الان مشکل ما
1: فکر کنم آسون تری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500 هزار نفر 35 ساله 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کردن اینا که ما بگن آقا یه
0: موز نخوریم با آسانسور بریم بالا.
1: آره که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم اخ چه آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم دلوقتي. مثلا حالت یهو از
1: آره
0: وسط روز
1: دگرگون شدم واقعا.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزشک میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت. و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرامخان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم مینوردم بچه دارن کالری میسوزونن،
0: پله ها رو دارن میرن بالا،
1: اصلا هم به ما توجه نمی کنه.
0: یک قوقایی بر پاس که ببینیم که
1: یعنی الان میتونیم هر چی از دهنمون در میاد بگیم،
0: همه چی درست شد. الان میتونیم
1: بچه‌ها الان همه چی درست شد، ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد،
1: همه اینایی هم که گفتیم الکی بود تو مشکل فنی برطرف شد،
0: ما میتونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. داره ما داشتیم وقت می‌خریدیم که
1: هر چی گفتم درو بود، صبر
0: کن داریم گپ می‌زنیم.
1: شهرام داره چی الان میدونم بر
0: تلفن
1: داریم عزیزم، ما تا حالا داشتیم وقت تلف می‌کرد، ما بازی تاخیری رو از آخر شروع می‌کنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جدا خودش شهرام که مخ بخره. آره. تا می‌خوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: سوال چیزم فریدون فروخی فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز، یا اون نه پیشروز نبود. اوکی اون
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهری.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست، جور دیگر
0: باید
1: سوء تفاهم ایجاد کرد.
0: ما رو نگاه
1: تلفن داریم.
0: برو
1: تلفن داریم.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون هستم. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه، ولی تازه فهمیدم به این که قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزن رو کم میکنه. چیز خوبیه، ولی چایی از یاد نمیره. زور از شب هنوز چایی میخوریم. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روز مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردوی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسه همون.
0: خاله جان بودن،
1: خاله کاف فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چایی و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم یه پکیج میکنن و
1: برای پادکست برام میفرستن. حالا بیا و جمعش
0: کن.
1: ولی بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده،
0: بریم سوء تفاهم برطرف.

0: میاد.
1: دوستان یه سری سوء تفاهم های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
2: یکی از جالب ترین این سوء تفاهم هم سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیر عاملی کشوره.
1: سازمان پدافند غیر عامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
2: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
1: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگش رو دستش کرده، داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
3: این داستان شده در رابطه با بحث ساعت هوشمند شما، میتونید دوباره برامون بگید؟
4: شما تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: جا میدونم برای خب سردار
4: تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: بله بله.
4: خب ما هم هم دیگه فهمون
3: ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟
4: خب اینا شما خب
3: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
4: بله الان شهر جنگی یا شهر صلحه؟
3: شهر جنگی.
4: خب الان اوپرپو پرواز میکنه یا نه؟
3: بله.
4: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
3: درست.
4: یعنی دو تا شرط داره، یه شرط صلح داره، یه شرط جنگ داره.
3: بله.
4: شما شرط صلح میتونی شرط صلح داشتی، شرط جنگ و شرط جنگ
3: باشی. شرط جنگی میگه تنگه هرمز توی وضعیت
4: حالا تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره نمیره؟
3: میگم میره که، ولی خب بازم
0: دیگه آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
1: واقعا عجیبه ها. طرفی پرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بزنه.
2: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونه تو لیست اصابت قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او. نه اینو ولکام باشه، میخوان میگه بیشتر بخندیم.
1: خیلی جلال عجیبه ها. جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تأسفم.
1: من فکر کنم که اون ساعت هوشمنده رو مادر زنش بهش کادو داده و به خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه یه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نری مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسش، خطرناک مادر از ما گفتم بود.
1: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه‌ها سوء تفاهم واسه یه دقیقشه.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید می‌بینید. متأسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط می‌کنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلاً من خودم حضور پیدا می‌کنم اونجا. طرف نمیدونه با سی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره خیلی انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم با سی اومده اینجا چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
1: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: اون خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
1: شما برس خوردن اومدم بسوزن،
0: والله به خدا پلم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه در نظر گرفتید بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنایع برنج بکاریم
1: برای پیاده روی؟ جلال فکر کنم از نظر اینو باید هدف داشته
0: باشه. بله.
1: یعنی از این به بعد ماموره وای میسه سر ایرانشهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
0: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
1: ماموره میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
0: مامور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
1: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
0: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و
2: چپزن راندخور و اختلاسگر اینا رو ول کرد، اومده گیر داده به راه رفتن ما.
1: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمایی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه مو.
2: حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان. به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
1: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسئله مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد و براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیرید. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم دیگه، خون به جوش اومده.
2: خیلی قاطی هن این آمیدی. خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کرد، هم فرودگاه مهرآباد رو باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد برد.
1: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
2: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که انقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه، ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خواهد.
1: بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه. هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر رو چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
2: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگه با حرفشون وایسادن خودو.
1: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب‌تر میشه، چون خواهرها و برادرها دارن همچین فرار
2: میکنن.
1: این تقریب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده
2: رو خلق میکنه. این از حالا بحث فرودگاه اونو گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
1: من اون برادر رو خواستم برادر و خواهر بگم.
2: حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چی میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش اشاره هم کرد به اینکه ما پیامبریم. ما میشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. و الان شما هنوز مهرآباد و نوسیبت رفتی سراغ
7: بهزت. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. akallagarage، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه. از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
18: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
19: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
20: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: خبرهای 24 ساعت گذشته مانند روزهای قبل از تحولات مهمی در روزهای پیش رو حکایت می کنند، اما ظاهراً فضا ساکت و آرام به نظر می رسد. شاید نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در این مکث و سکون نقش داشته باشد که ترامپ فعلا نمی‌خواهد درگیر شود، هرچند خبری متفاوت در این باره منتشر شده و شاید دلایل دیگری در میان باشد، اما فعلا فضا شبیه فضایی است که می‌شود آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. برجسته ترین خبر ساعتهای اخیر حرفهای نتانیاهو بود که روز چهارشنبه 7 اکتبر در سالگرد حمله حماس به اسرائیل توجه بسیاری از ایرانی‌ها را به خود جلب کرد و آنها با بازنشر آن گفتند: نتانیاهو گفت من زمان سقوط جمهوری اسلامی را می‌دانم، اما بهتر است آن را علنی نکنم. همان که مشهدی‌ها به شوخیش معروفند، مدونوم و نموگوم. نتانیاهو در مصاحبه با شوش بدروسیان، سخنگوی رسانه‌های خارجی دولت اسرائیل، مورد این پرسش واقع شد که تو گفتی یک روز که چندان هم دور نیست مردم ایران آزاد خواهند شد. منظورت از این حرف چه بود؟ نتانیاهو گفت منظورم روشن است. منظورم این است که این رژیم سقوط خواهد کرد.
1: Said at the United Nations,
2: شما در سازمان ملل گفتید یک روز شاید هم خیلی دور نباشد مردم ایران آزاد خواهند شد. منظورتان چه؟ دقیقاً همین که رژیم سقوط می‌کند. واقعاً
0: سخنگو سپس از نتانیاهو پرسید آیا این نظر او واقع گرایانه است و آیا می‌تواند زمانی برای این سقوط مشخص کند، یک سال، دو سال یا پنج سال دیگر؟ که او گفت بله زمانش را می‌داند، اما نمی‌تواند آن را به شکل عمومی اعلام کند.
2: واقع بینانه تا یک سال، دو سال، پنج سال دیگه. میتونید زمان بندی براش بگید؟ میتونم، ولی نمیدونم چون فکر میکنم بعضی چیزها بهتره ناگفته بمونه.
0: نتانیاهو سپس به این موضوع اشاره کرد که رژیم ایران خیلی ضعیف شده و بیشتر از هر چیز از مردمی میترسد که در فرصت مناسب دوباره به پا خواهند خواست و سرنگونش خواهند کرد.
2: میدونید از چی بیشتر میترسند؟ در سخنرانی هم در سازمان ملل گفتم از همه بیشتر از مردم خودشان میترسند و مردمشان در زمان و شرایط مناسب قیام میکنند و این رژیم سقوط خواهد کرد.
0: سه نکته مهم در این 30 ثانیه وجود دارد: اول سقوط قطعی رژیم، دوم نقش مردم در این سقوط، و سوم اینکه برای اولین بار نتانیاهو اعلام می کند که می داند چقدر دیگر از عمر رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده و این رژیم در چه زمانی به پایان خواهد رسید، در حالی که پیش از این او هرگز اینطور حرف نمی زد. اصولاً مدت زیادی نیست که نتانیاهو قاطعانه از سقوط جمهوری اسلامی حرف میزند، شاید حدود چند ماه، اما در این مدت هم او هرگز به این که میداند چه زمانی این سقوط رو خواهد داد اشاره‌ای نکرده است و هیچ وقت زمان نداده است. بنابراین حالا این چند ثانیه بسیار اهمیت پیدا میکند، زیرا او برای اولین بار میگوید که زمان این سقوط مشخص شده و او آن را میداند، اما معلوم است که نمیتواند اسرار را هویدا کند. ولی او در واقع اسرار را هویدا کرده است. اسرار از پشت پرده‌ای که ظاهراً بی حرکت به نظر میرسد، اما پشت آن پرده برنامه‌ها در حال ریخته شدن و تصمیم‌ها در حال گرفته شدن است و حتی زمان هم مشخص شده است. و این به ایرانی‌های مخالف حکومت توش و توان تازه‌ای می‌بخشد. شاید بسیاری از آنها در سال‌های نه چندان دور نتانیاهو را جدی نمی‌گرفتند. آنها که امروز چشم به دهان او دوخته‌اند، شاید با خنده‌های هیستریک عباس عراقچی به افشاگری او درباره تورقوزآباد خندیده باشند. اما پس از آن وقتی او یکی یکی چشمه‌هایش را رو کرد، از سرقت اسناد اتمی جمهوری اسلامی در قلب رژیم تا زدن فخری‌زاده و اسماعیل هنیه در قلب تهران، آنها کم کم به او ایمان آوردند و به او به چشم کسی نگاه کردند که بی دلیل و بی حساب حرف نمی‌زند. مانوک خدابخشیان در سالهایی که بسیاری از براندازهای امروز اصلاح طلب بودند و با نتانیاهو دشمن و انرژی هسته‌ای را طبق تبلیغات حکومت حق مسلم خود می دانستند، گفت نتانیاهو خدای ضد اطلاعات است.
3: یسی نتانیاهو، آیا چی بهش دست میده؟ آیا فکر مانید این صحبت که می کنه مردم ایران هیچ زمانی امکان داده که علاقه من بشن به حرفای نتانیاهو؟
4: نتانیاهو خدای ضد اطلاعات و پروموشن این کار است.
3: خدا حرفا خیلی
4: ببینید در بازی های ضد اطلاعات و در واقع چطوری میگم بازی های انحرافی به گفته ایرانی ها، شما توپ رو میندازی تو زمین حریف و میر، کار نداری که با اون توپ بازی میکنه. هر بار که نتانیاهو وارد صحنه میشه یک تلنگری به رژیم میزنه، 100% بدونید میزان آنهایی که باورش میکنن چند درصدی بالا خواهد رفت. چرا؟ همین آخرین برگی که رو کرد
3: دو غزا بود
4: بود یا نبود؟
3: نبود.
4: چی میگی نبود؟
3: مردو
4: نو کدوم مردم؟ ببینید ها باید بفرمایید کدوم مردم؟
3: مردم میشه توی اون دوله زد، مردم عادی، ولی خود مسئولین هم که کجا با همجی گفتند و خندیدند و آقای عراقی و آقای ظریف هم میخندن و لبخند میذاره که مسئله خروز در کار بود.
4: اون روزایی که مسئله هستی ایران داغ داغ بود و همه میگفتیم داشتن سلاح هستی حق سازندن ما، آقای دکتر محمود سریع‌الکلام رابط جمهوری اسلامی و پدرخوانده فکری دولت روحانی حقه نیاوران که اینا رو داره، این آمد و او خیلی بهشون بد رو جانشی با خودشلوار و کراوات میرن تو کنفرانس دووس یا بیلدروه هیچ وقت مثل آقای ولایتی
3: فیلسی سمسی بیشتر
4: آقای سریع و قلم آمد که به راننده تاکسی که ربطی داره مسائل حقه چه اطلاعاتی داره. علی رضای ناظم شما دوربینو برداری بری خیابون با مردم عادی بگیم مردم چه اطلاع دارم از اون حادثه. من نمیگم 100% درست گفته آقای نتانیاهو، آقای نتانیاهو زبلتر از اونه که میدونه چی گفته. آقای نتانیاهو زبل همیشه سعی میکنه با شما شوخی امنیتی و اطلاعاتی بکنه یا زد اطلاعاتی و این کار برای همین هم اگر نگاه کنید گاهی موساد باش مخالفت میکنه. درسته؟ اما اون در واقع بازی امنیتی رو وارد بازی سیاسی کرده، برای همینم خیلی از رقبای سیاسی این رو دوست ندارن و بدجوری این رو میکنن. فکر نکنید شما الان اگر نگاه کنید آقای پوتین، آقای ترامپ، آقای نتانیاهو سخت توسط دستگاه اطلاعاتی انگلیس و مجله اکانومیست ارگان رسمی شهرک لندن کوبیده میشن. هرگز چنین اتفاقی نیفتاده برای کسی، ولی این سه نفر رو در واقع خطرناکترین مرغ‌ها برای گلوبالیسم دنیا میدونن. این
0: مردم واقعا در آن زمان طبق تبلیغات حکومت و بس که ادعای نتانیاهو باور نکردنی بود فکر میکردند حکومتی ها او را سر کار گذاشتند و مانوک خدابخشیان از معدود تحلیلگرانی بود که معتقد بود اینطور نیست. نتانیاهو در اردیبهشت سال 1398 ناد و فایل هایی را نمایش داد و گفت اینها را موساد از آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی در شوراباد تهران خارج کرده است. او سپس در مهر همان سال یعنی دقیقاً 8 سال پیش در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل موضوع ترقوزآباد را مطرح کرد و مدعی شد آنجا انباری مخفی برای تجهیزات و مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که احتمالاً خیلی ها آن صحنه معروف خنده های ظریف و عراقچی و انکار آنها را به خاطر دارند.
5: جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاعش دادن به دلغزاباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
0: نمیدونم دیگه. در آن زمان عباس عراقچی و محمد جواد ظریف در میان مردمی که اصلاح طلب بودند اندک محبوبیتی داشتند و گمان نمی کردند روزی برسد که مردم از آنها بیزار شوند و به نتانیاهو به چشم یک متحد و حتی ناجی خود نگاه کنند. در آن زمان عراقچی و ظریف و سایر مردان جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای تصور می‌کردند با زرنگ بازی و با گفتن اینکه نتانیاهو فریب خورده و آنجا قالی‌شویی بوده توانستند آژانس انرژی اتمی، آمریکا و کشورهای غربی را فریب بدهند و از خطر بجهند. اما سیر حوادث نشان داد که اشتباه می‌کردند. آن افشاگری نتانیاهو را میتوان سرآغاز تمام ماجراهای امروز دانست. ترامپ 8 روز پس از نمایش آرشیو توسط نتانیاهو از برجامی که ظریف امضا کرده بود خارج شد و هنگام اعلام خروج صریحاً به اسناد منتشر شده توسط نتانیاهو اشاره کرد. ضمن اینکه نتیجه دیگر کار نتانیاهو ماندگار شدن موضوع مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در پرونده جمهوری اسلامی بود. و به این ترتیب مسئله ترقوزآباد در حد سخنرانی نتانیاهو باقی نماند. تحقیقات و نمونه برداری های آژانس به یافته های مستقل درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده و برملا شدن دروغگویی رژیم انجامید. به این ترتیب افشاگری نتانیاهو در سال 97 به بد سابقه شدن رژیم، تقویت سیاست فشار و بازماندن پرونده های پادمانی کمک بسیاری کرد و هرچه امروز جمهوری اسلامی می کشد، می توان گفت بخش عمده ای از آن زیر سر همان کار عجیب و محیرالعقولی است که نتانیاهو در ربودن اسناد هسته‌ای و افشای ترقوزآباد کرد. از آنجا به بعد بود که ایرانی ها کم کم شروع کردند به جدی گرفتن نتانیاهو.
4: آقای نتانیاهو زبلتر از اونه که میدونه چی گفته. آقای نتانیاهو زبل همیشه سعی میکنه با شما شوخی امنیتی و اطلاعاتی بکنه یا زد اطلاعاتی و این کار برای همین هم اگر نگاه کنید گاهی موساد باش مخالفت میکنه.
6: درسته.
4: اما اون در واقع بازی امنیتی رو وارد بازی سیاسی کرده، برای همین هم خیلی از رقبای سیاسی این رو دوست ندارن و بدجوری اون رو میکنن. فکر نکنید
0: حالا این نتانیاهوی زبل در این شرایط که خیلی ها مطمئن نیستند چه خواهد شد، قاطعانه می گوید هم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و هم او زمان این سقوط را می داند. و این برای حکومتی ها و برای کسانی که این روزها همچنان دارند مردم ایران را می کشند به هیچ وجه خبر خوبی نیست. از طرف آمریکایی‌ها هم حرف‌های شنیده می شود که به گونه ای تایید حرف‌ها و حال و احوال خوش نتانیاهو است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 15 مهر در یک نشست خبری در یونان گفت جمهوری اسلامی فرصت‌های متعددی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا از دست داده است. از دید بسیاری این حرف یعنی دیگر فرصت چندانی برای حکومت باقی نمانده. مارکو روبیو درباره اوضاع در تنگه هرمز گفت رژیم ایران کنترل کامل خود بر تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد این کشور در نتیجه تحریم‌های شدید آمریکا در وضعیت سقوط آزاد کامل قرار گرفته است. روبیو گفت تنگه هرمز باز است. اکنون تقریباً به همان اندازه‌ای که پیش از آغاز این درگیری نفت از آن خارج می‌شد، نفت عبور می‌کند. بنابراین آنها کنترل کامل تنگه را از دست دادند. روبیو همچنین تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت تهران فرصت‌های متعددی برای رسیدن به توافق با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خود را از دست داده است و افزود رژیم ایران امروز در مقایسه با گذشته بسیار ضعیف‌تر شده و با تحریم‌های فلج کننده روبروست. به گفته او اقتصاد ایران در آستانه ورود به وضعیتی قرار گرفته که کمتر کشوری در جهان آن را تجربه کرده است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هم که حسابی کپکش خروس می‌خواند در جمع خدمه ناب ابراهام لینکلن جمهوری اسلامی و سپاهش را مسخره کرد. او گفت با جمهوری اسلامی توافقی کردیم، اینکه اقیانوس را با آنها تقسیم کنیم. روی اقیانوس مال ما و کف اقیانوس سهم آنها شد. کنایه از اینکه کشتی‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی را غرق کردند.
7: دشمن رو همونطور که شما نابود کردید نابود کنید. میدونید شما نقش اصلی رو توی توافقی داشتید که قبل از این درگیری با نیروی دریایی ایران کردیم. تصمیم گرفتیم اقیانوس رو با نیروی دریایی ایران تقسیم کنیم. نیمه پایینش رسید به اونا.
0: مجله آتلانتیک و خبرگزاری اکسیوس هم گزارش دادند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های پیش از انتخابات حمله به ایران را آماده کند. این دو رسانه آمریکایی میگویند که پنتاگون برای حمله احتمالی مجدد به ایران طی روزهای آتی آماده می شود. سایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده طی روزهای اخیر پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواسته روند آمادگی خود را برای از سرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران تکمیل کند. مجله آتلانتیک هم در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کند که امکان اجرای آنها پیش از انتخابات میاندوره‌ای وجود داشته باشد. به گزارش آتلانتیک، ترامپ مشتاق است پیش از انتخابات قیمت بنزین را کاهش دهد و به پیشرفتی عمده در مناقشه با رژیم ایران برسد. این خبر مهمی است که نشان می‌دهد ممکن است حتی پیش از انتخابات میاندوره‌ای 3 نوامبر 12 آبان هم حمله‌ای به جمهوری اسلامی صورت بگیرد که اگر این طور باشد این حمله می‌تواند حمله‌ای قدرتمند باشد، زیرا ترامپ به پیروزی نمایانی در آن نیاز دارد که برای انتخابات استفاده کند، وگرنه چنین حمله‌ای پیش از انتخابات چندان معنادار به نظر نمی‌رسد. یعنی این حمله نباید کوچک باشد. بسیاری از ناظران روی حمله پس از انتخابات شرط بستند و معتقدند ترامپ می‌خواهد آرامش پیش از طوفان را تا انتخابات حفظ کند. هرچند که هر روز تأخیر به جمهوری اسلامی فرصت بیشتری می‌دهد کند. هرچند که هر روز تأخیر به جمهوری اسلامی فرصت بیشتری می‌دهد برای خرابکاری. ترامپ گفت

0: هستند. در چارچوب همان پیمان مکه که مدتی پاکستان تعلل کرد اما سرانجام به کمک عربستان رفت در جنگ با حوثی‌ها که در واقع جنگ با جمهوری اسلامی است. سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان روز چهارشنبه این را به CNN گفت و بعد فریاد بقایای رسانه‌ای جمهوری اسلامی درآمد که پاکستان 40,000 نیرو به یمن فرستاده است.
1: این خبر توسط رویترز، فکر کنم لینک خود رویترز رو هم دارید، میتونید داخل خبر برید تو پاراگراف سوم.
2: آره لینک خبر رویترز هم اگه نداشتید بذارید.
1: رو پاراگراف سوم اعلام میکنه که 40,000 نیروی نظامی پاکستانی وارد یمن شدن، دو هواپیمای بزرگ باربری وارد شهر عدن شده و در اون توپخانه بوده، توپخانه های سبک، پهباد بوده، انواع مهمات نظامی پاکستانی بوده. رویترز این رو منتشر میکنه. دولت پاکستان البته توسط برخی از محافل اندیشکده‌ایش رد میکنه که ما این صحبت رویترز رو قبول نمیکنیم، اما رویترز در این خبر میگه ما از آقای خواجه آصف که سخنگوی اصلی این موضوع خواستیم کامنت بده و ایشون کامنت نداد.
0: این هم یکی دیگر از نشانه هایی است که منطقه دارد برای پایان دادن به کار جمهوری اسلامی آماده می شود. نتانیاهو در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه 7 اکتبر 15 مهر منتشر شد، حرف مهم دیگری زد درباره این اتحاد و ائتلاف منطقه‌ای. او گفت خیلی از کشورها که در ظاهر به ما یعنی اسرائیل حمله می کنند، پشت پرده به ما می گویند آنها یعنی جمهوری اسلامی دارند ما را خفه می کنند. کمکمان کنید که آنها سقوط کنند.
3: چون امروز همه دنیا میفهمد که این رژیم باید سقوط کند. این یک تغییر است. البته نه همه دنیا. یعنی دشمنانی داریم که نمیخواهند سقوط کند. اما بقیه کشورها، حتی آنهایی که به ما حمله میکنند، در خفا میگویند اینها باید سقوط کنند. دارند همه ما را خفه میکنند. بگذار سقوط کنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. سقوط میکنند و
0: معنای سیاسی این حرف مهم نتانیاهو آن است که میان مواضع خصوصی و علنی برخی دولت‌ها فاصله زیادی وجود دارد. او اسم این دولت‌ها را نمی‌آورد، اما به سادگی می‌توان فهمید کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان و عربستان که پیمان مکه را با هم بسته‌اند منظور او هستند، که ظاهراً به شدت به اسرائیل حمله می‌کنند اما پنهانی از اسرائیل می‌خواهند که کار جمهوری اسلامی را تمام کند. و این همان هدفی است که ترامپ می‌خواست به آن برسد. اینکه کشورهای منطقه اسرائیل را به عنوان محور امنیت خاورمیانه جدید بپذیرند. و خبر مهم در این ارتباط آن است که امارات 4 اسیر جمهوری اسلامی را به اسرائیل تحویل داده است. خبرگزاری حکومتی تابناک این را اعلام کرده و گفته امارات از طریق ابوظبی 4 نفر از افراد ایرانی، یعنی افراد جمهوری اسلامی که در بازداشت امارات بوده اند را به اسرائیل تحویل داده است. تابناک این را خیانت جدی امارات خوانده و گفته امارات به متحد اسرائیل و آمریکا تبدیل شده و با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در کنار آنها قرار گرفته. ترامپ هم امروز پنجشنبه 16 مهر گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و گفت کمی رمق برای جمهوری اسلامی باقی مانده اما زیاد نیست. واضح است که همه شواهد روند سقوط جمهوری اسلامی را نشان می دهند و سناریو نوشته شده. شاید نویسنده اصلی آن نتانیاهو باشد. حتی چین هم پشت جمهوری اسلامی را خالی کرده، در حالی که رژیم خیال می‌کرد با دادن باج و رشوه و نفت ارزان توانسته حمایت چین را برای خود برای چنین روزی بخرد. چین حالا به خریدن نفت از قطر و امارات روی آورده، یعنی با محاصره دریایی جمهوری اسلامی و با صفر شدن صادرات نفتش به راحتی حکومت را با کشورهای دیگر جایگزین کرده. و عجیب‌تر این که سیروس ناصری عضو تیم مذاکرات برجام افشا کرده که جمهوری اسلامی همه چیز به چین عرضه کرد اما هیچ تأثیری نداشت.
4: در اون توافق راهبردی که بین جمهوری اسلامی و چین صورت گرفته، تقریبا جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که تمام بخش‌های مهم کشور، زیر ساخت، بخش‌های نرم افزاری، تولید همه چی، استخراج همه چی، مدیریت همه چی، بازار خودرو، بازار همه چی، همه رو تقریبا تو اون یادداشتتون به اصطلاح توافق راهبردی ایران پیشنهاد کرده و من اون تو ندیدم که همه اینا رو که ایران پیشنهاد کرده اون تو چین گفته باشه من خیلی از این قدردانی میکنم و منم متعهدم که وارد این صحنه ها بشم. تقریبا یک طرف است. من نمیدونم

0: به چیز دیگری ورای اون میتونه جمهوری اسلامی عرضه بکنه به چین که هنوز نکرده باشه، که اونقدر مثلا ارزش و جایگاه و اهمیت داشته باشه که در سیاست چین نسبت به جمهوری اسلامی اون تأثیر رو داشته باشه که به هر حال در هر نوع درگیری یا تفاهم نهایی با آمریکا یه مقداری حداقل حمایت از ایران رو هم در نظر بگیره. ببینید دیگه چه چیز دیگری کشور داره که اونجا عرضه نکرده، چیزی مونده هستن که دیگه مثلا بیام بگم دیگه آره اینم یه موضوع یه امتیاز اضافی، تقریبا همه چی اون تو هست. من چیزی خاطرم نمیاد که اون تو دیگه جا افتاده باشه از کل امکانات کشور.
1: اعتراف تلخ و تکان دهنده است. جمهوری اسلامی هرگز جزئیات قرارداد 25 ساله با چین را رسانه‌ای نکرده. حالا و به لطف جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و جنگ قدرت جناح‌های حکومت، این واقعیت افشا می‌شود که چگونه ایران را در سینی طلا به چینی‌ها پیشکش کردند که در این روزها نجات دهندشان باشند که نبودند. خبر تلخ مرتبط دیگر این است که در همین شرایط هم جمهوری اسلامی دست از فرستادن پول برای نیابتی‌هایش بر نداشته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حزب الله با پول ایران به 50,000 خانواده لبنانی هر کدام 3,000 دلار پرداخت می کند. رویترز گفته جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار داده تا این گروه به خانواده های لبنانی آواره شده در جنگ امسال با اسرائیل کمک مالی کند. بر اساس این گزارش حزب الله قصد دارد در مرحله نخست به هر خانواده حدود 3000 دلار کمک کند. اولویت با خانواده‌هایی خواهد بود که روستاهایشان ویران شده یا به دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق جنوبی لبنان امکان بازگشت به محل زندگی خود را ندارند. 50,000 خانواده. این خبر در این روزها که مردم ایران در وضعیت دشوار اقتصادی ناشی از سیاست‌های سیاه جمهوری اسلامی به سر می‌برند، دردها و داغ‌ها را تازه کرده است.
2: چرا موقع میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن؟ اینو اغراق نمی‌کنم ما. الان که میگن 300,000 تومان کالا برگ میگن. میخوان اضافه کنن. 300,000 تومان میشه یه دلار خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که یه دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونه که میشه 3000 دلار به خانواده‌های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا از شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد.
1: مردم ایران سالهاست که به این جنایت بردن چراغ خانه به مسجد اعتراض میکنند، جنایتی که آنها را فقیر کرد و بسیاری از جوانانشان را معتاد و دخترانشان را تنفروش. آنها شجاعانه و دلاورانه به این جنایت اعتراض کردند. بارها به خیابان آمدند و با دست خالی در برابر گلوله های حکومت سینه سپر کردند. در خون خود غلطیدند اما پا پس نکشیدند. امروز هم خبر تایید احکام اعدام آنها آمده. مردان و زنانی که شجاعت در برابرشان سر تعظیم فرود می آورد. مردان و زنانی که گویا از دل شاهنامه بیرون آمدند. یکی از آنها هادی عباسیان است. معترض بازداشت شده در دیماه خونین در شهر کوچک شیروان در خراسان شمالی. مردم بجنورد، شیروان، قوچان و اسفراین در دیماه حضور بسیار پررنگی داشتند و شجاعتشان اسطوره‌ای بود. هادی عباسیان پیش از بازداشت در ویدیوی گفته بود من اعتراض دارم، به همه چیز اینها اعتراض دارم و از حرفم هم کوتاه نمی آیم، یک جان بیشتر ندارم و ترسی هم از کسی ندارم. خلاص، حالا حکم اعدامش را دادند.
3: آقا من اعتراض دارم، از حرفم هم کوتاه نمی آم، ولی اگر مشکلی برای من پیش اومد در جریان باشین. آقا شما همه هم بارو میشناسین، همه هم توی شهر همه میشناسیم کی چه کاره است کی چه کاره نیست، ولی اینه که بیان انگ مثلا اسرائیل رو به ما بزنم نمیدونم تروریستی بکنم بارو فلان نیست. ولی آقا من اعتراض دارم، من شخص همه هم میشناسیم منم، از حرف من کوتاه نمیام، یک جونم بیشتر نداریم، اونم خدمت شما با جان و دل اینا میذاریم وسط، هیچ مشکلی ندارم، نه ترسی داریم نه مشکلی، اعتراض داریم، به همه چی اعتراض داریم، رو حرفمون هم هستیم، حالا تو به تازون ما میتازونیم، هیچ طرفی هم از هیچ کسی من شخص ندارم.
1: واضح هست که دیوار ترس فرو ریخته. مردم دیگر نه از مرگ می ترسند، نه از جنگ و نه از هیچ چیز دیگری که سابقاً مایه وحشتشان بود. دانش آموزان در روزهای ابتدایی باز شدن مدارس شروع کردند به فعالیت علیه رژیم. انگار نه انگار که همین 8 ماه پیش حکومت صدها تن از همکلاسی هایشان را به همراه 10,000 تن دیگر از معترضان کشت.
4: صفحه اول همه کتاب‌های درسمون عکس‌های منوس خمینیه، ولی این کارها فایده نداره چون جایگاه واقعی خمینی و میراثش تو سطح زباله. خود اون حکومت هم میدونه که داره سقوط میکنه. پایان جمهوری اسلامی نزدیکه و آینده روشن ایران رو ما دانش آموزان رقم خواهیم زد.
1: در مدارس دانش آموزان جاوید شاه می نویسند و جاوید شاه می خوانند. این یعنی انقلاب شیر و خورشید دوباره دارد از دل خون و حماسه سر بر می آورد. یعنی آن همه قتل و آن همه جنایت نتوانسته این انقلاب را به خاموشی بکشاند. آنقدر کار دانش آموزان در برف روختن دوباره آتش انقلاب شیر و خورشید با شعار جاوید شاه حامیان رژیم را سوزانده که ناله و فریادشان بلند شده است از وحشت.
5: سلام، ببینیم این چند تا ویدیو رو با هم. جل بگیرن در اتاق وزیر آموزش پرورشو، جل بگیرن در اتاق اون بازرس آموزش پرورشو. مگه شرف ندارید؟ مگه غیرت ندارید؟ چجوریه که دانش آموز میتونه با خودش موبایل بیاره تو مدرسه؟ اول پروژه استعفای معلمای نمادین، بعد همین کثافت که رفته تو مدرس. حالا میفهمم چرا وزیر آموزش پرورش اصرار داشت که مدرس باید حضوری باشه. به والله اگر پیگیری نکنید این قضایا رو، مدیر اون مدرسه رو نکشید پای میز محاکمه. به قرآن همین مردم انقلابی دمار از روزگارتون در بیارن. مجلس باید پیگیری بکنه، با به قضایی باید پیگیری این موضوع باشه.
1: این ناله ها اما بیفایده است. گارد جاویدان پس از آن که در دیماه کشته های بسیاری تقدیم انقلاب شیر و خورشید کرد، حالا بار دیگر برخواسته است و دوباره دارد پرچم شیر و خورشید را به اقصی نقاط ایران می فرستد تا در خیزش بعدی به خیابان آورده شوند.
6: یک ملت، یک پرچم، یک شما، تا ابد یک روز جاوید شاه. گارد جاویدان استان البرز.
7: دو تا پرچم شیر خورشید نشانه خیلی زیبا به دستم رسیده. نور بر تاریکی پیروز است. پاینده ایران جاوید شاه.
8: خیلی خوشحالم در این نوآوری پرچم به دستم رسید. پاینده باشید، همگی با هم دیگه پیروز باشید، با امید روز آزادی. و این که دلم خود اونایی که دوست دارن ناامیدمون کنن هیچ وقت به هدفشون نرسن.
9: با درود و مهر به همه مبارزان راه آزادی، اینجا جویبار مازندران. امروز سه پرچم شیر و خورشید نشان کشور عزیزم به دستم رسیده. با سپاس از همه بچه های دلیر و شجاع گارد جاویدان که این پرچم ها رو با وجود همه سختی ها به ما رسوندن. دم و عرفتتون گرم که این حس زیبای وطن پرستی رو در ما زنده کردید. واقعا احساس غرور بهم دست داد وقتی برای اولین بار پرچم واقعی کشورم رو در دست گرفتم و اشک ریختم. به امید روزی که شاهزاده عزیزمون به همراه خاندان ایرانساز پهلوی رو در ایران عزیزتر از جانمون در آغوش بگیریم و هم جشن پیروزی و آزادی بگیریم.
10: خیلی خوشحالم این پرچم به دستم رسیده. واقعا احساس غرور دارم نسبت به این پرچم و اینکه از گارد جاویدان تیم حسین زنجان تشکر میکنم که این پرچم به دست ما رسون.
6: یک ملت، یک پرچم، یک شعار، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
8: اینجا تهرانه، یه پرچم شیر و خورشید نشان به دستم رسیده، جاوید شاه.
1: ملاحظه می شود که این برای حکومت بدترین خبر است. بدتر از هر آنچه در منطقه و جهان علیهش دارد شکل می گیرد. زیرا به گفته نتانیاهوی زبل، بقایای جمهوری اسلامی از مردم ایران بیشتر از هر چیز و هر کس دیگر می ترسند. تبلیغات حکومت و اقلیتی که در خیابان پرچم جمهوری اسلامی میچرخانند به این منظور است که وانمود کنند خبری نیست و قیام شیر و خورشید سرکوب شد و به پایان رسید. اما این قیام و انقلاب نه تنها سرکوب نشده، بلکه تازه در حال ریشه دواندن و سربرآوردن است. زندانیان این انقلاب با شجاعت از زندان پیام می‌دهند بی آنکه پروای جان داشته باشند و بترسند که هر روز با اذان صبح یکی یکی یارانشان را می‌برند و بردار می‌کنند. مجید بهیرایی از زندان ملایر با رشادت و صلابتی باور نکردنی پیام داده و با اطمینان به مردم وعده پیروزی داده است.
11: این تماس از زندان ملایر و تماس گیرنده زندانی می باشد.
12: به نام ایران زمین، درود بر ملت آگاه و نیز شهریار ایران زمین و خاندان ایران ساز پهلوی. بیش از 40 سال سهم ما ایرانیان رنج بود و فخر بود و تاریکی و درد. خرسندم که آینده ایران را به زودی از همت این ملت تحت ستم و چغاول خواهد نوشت. ملتی که اگر کنار هم بایستند هیچ جنگ‌افزار یا دیواری قادر به تقابل با اراده‌اش نیست. ایمان دارم که آزادی، سربلندی، رشد، اعتبار ایران و ایرانی به زودی سهم تمام فرزندان ایران خواهد شد. بنده زندانی سیاسی مجید بهیرایی هستم از بازداشتی های دیماه که همراه با دیگر زندانیان نهاوند به زندان ملایر منتقل شدیم.
1: این صدای شجاع‌ترین فرزندان ایران است که با جان خیش، با تنها سرمایه‌ای که دارند، در برابر اهریمن ایستادند تا ایران خود را پس بگیرند. ایستادگی آنها باعث شد که جهان غرب بداند که جمهوری اسلامی طرفداری در میان ایرانیان ندارد و بتواند آنطور رهبر رژیم را حذف کند. حامیان حکومت از فرط خشم و ترس ناخواسته اعتراف می کنند که فهمیدند ما اقلیتیم و به سراغمان آمدند.
13: اگر دشمن آمریکایی اسرائیلی 9:30 شنبه 9 اسفند یا تو روز روشن
14: نال الله و انا الی راجعون،
13: رهبر انقلاب سید علی خامنه ای رو تو دفترش میزنه، به خودش این جرأت رو میده که بزنه، به خاطر کار غلط و ضعیف رسانه‌ای ماست که جوری عمل کردیم که با اونا کد دادیم پشتر سید علی خامنه ای همین 10% حزب الله ای.
1: این اعتراف ناخواسته در این لحظات پایانی عمر جمهوری اسلامی بسیار با اهمیت است. آنها میدانند که در برابر امواج خشم مردم ایران بسیار اندکند. وقتی خودشان میگویند 10% یعنی بسیار کمتر، برای همین با تمام توان خود دارند دلاوران را میکشند که اکثریت را بترسانند، زیرا میدانند که اگر آن اکثریت به حرکت درآید آنها را زیر گامهای خود خرد خواهد کرد. نتانیاهوی زبل میداند که عمر آنها به پایان رسیده و میداند که آن اکثریت در لحظه ای تاریخی به پا خواهد خاست، لحظه ای که دیگر ترس زنجیری بر پای آنها نخواهد بود، بلکه عاملی خواهد بود برای گفتن باده باد. نتانیاهو تاریخ اعلام نکرد، اما توبا ابی نجم روزنامه‌نگار لبنانی اعلام کرده. او گفته قبل از تابستان سال 2027، یعنی بین 7 تا 8 ماه دیگر. او میگوید قبل از تابستان سال بعد رژیم ملاها در ایران سقوط خواهد کرد و ما بر روی جسد آن جشن خواهیم گرفت. برآورد زمانی شما از سقوط قطعی جمهوری اسلامی چقدر است؟ چند ماه یا چند هفته؟
15: در 3 تا 6 ماه آینده هرچی تو جنوب اتفاق افتاده در برابر چیزی که قرار سرشون بیاد قطره ای از دریاست. وقتی ایران بهشون گفت جبهه رو باز کنید، 2 مارس گذشته جبهه رو باز کردن. وقتی ایران گفت ببندید، بستن. قبل از تابستان 27 رژیم آخوندی ایران از پا در میاد و ما بالای جنازه این رژیم جنایتکار که کشورهای عربی رو نابود کرد، لبنان رو نابود کرد، لبنان رو ویران کرد و دولت لبنان رو از بین برد خواهیم ایستاد.
1: ممنون از اینکه
16: والله همه دنیا دست پاشونو کردن توی کفش که این همه دنیا که چه عرض کنم، یه سری کشورهایی که جمهوری اسلامی داغونشون کرده مثل سوریه و لبنان و فلسطین و چه میدونم عراق و یمن و کشورهای امارات، همه دست به یکی کردن که این جمهوری اسلامی رو جلوش بایستند و از بین ببرن به غیر از اروپا. بله با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما عزیزان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز پنجشنبه هشتم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 16 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 41 رو داریم با همدیگه ادامه میدیم. یک روز دیگه بیشتر باقی نیست که خانم مگدالن اندرسون باید به رئیس مجلس جواب بده که آقا دولت چی شد؟ دولت تشکیل دادی یا ندادی؟ حالا باید ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته. یه خبرایی هم من دارم، حالا براتون اونا رو میگم. اگه اجازه بدید با هم دیگه خیلی سریع بریم اول سراغ وضعیت هوا، هوای ابری که دیگه ذره ذره دیگه بارانا باید شروع بشه. البته یه مقداری باران آمد ولی همون اوایلشه که باران اصلیه، یه ذره فکر میکنم یه یکی دو ساعت دیگه برسه به همون. بریم سراغ ابرار. بله، این باران حدود ساعت 7-8 شب به اوج خودش میرسه، فردا هم به یه ذره بارانی هست و بعد از اون برای امروز قسمت شمالی سوئد چیز دادن، به قسمت شمالی وارنینگ زرد دادن، قسمت شمالی استکهلم وارنینگ زرد دادن به خاطر باران و باد که همون باران و باده بعدن قراره به ما هم برسه. بعد از ظهرم که طرفای شب دیگه اوجشه که ساعت 8 و اینا و باران شدیدی خواهد بود، بادم خواهد داشت و قسمت غرب سوئد هم که اونجایی که یعنی اگه یه خط راست از استکهلم بگیرید به طرف غرب برین که به مرز نروژ میخوره، اونجا وارنینگ زرد داده شده که برف هم قراره که حسابی بباره. بعد اجازه بدین من این دستگاه های ما یکی از تلفن ها رو وصل کرده. دوست عزیز درود بر شما، مایلین رو خط صحبت کنید؟
17: فرقی میکنم آقا، از داده به دادت دارم خدمت.
16: خواهش میکنم جانم عزیزم، جانم بفرمایید.
17: ببخشید من برنامه شما از طریق اپ رادیو اسفریه گوش میکنم.
16: از طریق اپ
17: رادیو اسفریه.
16: اوکی،
17: یعنی همه رادیو های سوئد تو این اپ هستن.
16: بله بله، هم سفرم هست.
17: بعد ساعتی که من ساعت کاریمه و مجموع از موبایل کار استفاده کنم چون اندرویده، فقط شبکه شما کار نمیکنه روی این اپ، ولی حالت عادی روی آیفون کار میکنه. تنظیم خاصی داره یا توی اندروید مشکلی هست؟
16: نه نه، خیلی عجیبه. حالا شما یه کاری بکنین، شما به جای اینکه برین تو اون اپ، برین تو صفحه همسفر رادیو نقطه کم یا از تیون این استفاده بکنین، تیون این رادیو، یا اصلا برین تو صفحه خودمون دیگه همسفر، با همین یه وبلساره رو باز کنین، برین تو همسفر رادیو نقطه اس ای. اوکی، بعد وقتی که تو همسفر رادیو نقطه سی رفتین، اونجا خیلی راحت اسپاراش بکنید روی صفحه اولتون، یه اپ کوچولو براتون درست میکنه.
17: درسته؟
16: آره دیگه، با خیال راحت.
17: آره
16: با...
17: اوکی، هم کار میکنم.
16: بهترین کوالیته اونجوری میتونین داشته باشین. قربان شما، موفق. خواهش میکنم عزیزم، مرسی که با ما هستید، خدا نگهدارتون. بله، اما داشتم از وضعیت هوا میگفتم که بعد فردا هم که باران ها دیگه تقریبا تا طرفای زور رفته ولی بادش میمونه یه مقداری، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 10-11 درجه. من فقط برای شماهایی که گلدون دارین و چی بهش میگن، گلایی رو دارین که محلات چه در حیات خونتون هست، چه توی بالکناتون هست، هر جا هست و اینا، بدونی چپهای سردی رو در پیش داریم و به همین دلیل اینا میتونن که خیلی سریع سرمازده بشن، یا حالا یه پتوی نمیدونم قبلن تو ایران گونی میبستن دورشون که اینجا حالا آلترناتیو زیاد هست و اینا، اینا رو ازشون حفاظت بکنید، چون این شبای سردی که در پیش داریم همه گلاتون رو میسوزونه. اما بریم سراغ روز شنبه که 12 درجه و بارانی خواهد بود. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه و روز دوشنبه بارانی 11 درجه بالای صفر خواهد بود. اگه یه سری به اسمهوی سازمان هواشناسی کشور بزنیم، مثلا فردا رو زده 7 درجه تا 12 درجه، شنبه 5 درجه تا 8 درجه، و همینجوری هوا میبینید که هوای خونکی هست. و من بهتون بگم عجیبه برای من که میزنه 5 درجه، چون من 3 درجهش هم دیدم، یعنی این شکلی وسطو میگم. و این در صورت هفته بارانی رو و ابری و بارانی رو در پیش داریم که امیدوار هستم دیگه مراقب خودتون باشین، کاپشن ها و لباس های گرم رو در آورده باشین و مثل اشتباهی که من دیروز کردم که کاپشنم رو با همه چی جا گذاشتم به خاطر یه ذره آفتاب که فکر کردم به به چه آفتاب گرمی داره، این اشعه به آدم میخوره، خلاصه فراموش نکنیم. بعدش بعد از ظهرش تمام مدت داشتم میلرزیدم. اما از طلوع و غروب خورشید اگه بگم ساعت 7:10 صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 17:58 دو دقیقه قبل از اینکه برنامه به پایان برسه آفتاب یا خورشید قراره که غروب بکنه. 10:48 روز، 13:12 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها که فردا بادهای بسیار شدیدی رو مخصوصا ما بین ساعت 6-7 صبح تا دوروبر ساعت 5-6 بعد از ظهر خواهیم داشت که شوخی بردار نیست. باران هم که باهاش هست، اینه که لباسای گرم بپوشید و دور گردن‌ها و اینا رو حتما بپوشونید، چون که از اون مادر بزرگم چی میگفت، هوا لوتی کشه. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادانمون 41 درجه، البته 40 و 41 درجه هستن، اردبیل 20، گرگان 27، اصفهان 32، کرمان 31، خرم‌آباد 30، قزوین 26، رشت به شدت همچنان داره باران میاد 22 درجه، ساری ابری 27، تبریز 25، ارومیه 22، تهران 28، شیراز 33، شیرازی ها هنوز گرم و نرمن، سنندج 25، قم 33، مشهد 28، کرمانشاه ابری 20، کرج 26، همدان ابری 21، بندر عباس 34 و عراق ابری هم 27 درجه است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. حالا امروز که من دیروز اشتباهی گفتم روز همین چی گفتین دوستمون مهرزاد، اختلالات هستش که حالا در بدن در قسمت دید به وجود میاد که بهش میگن دیسلکسی، من زبونم میگیره نمیتونم بگم، بهش میگن ورس دیسلکسی داگن. و همچنین روز بینایی هم امروز هست. برای شما که شاید چیز داشته باشین که فردا چه خبرایی هست، مثلا میگم فردا روز تخم مرغه. حالا بیشتر برات فردا توضیح خواهیم داد. خیلی خوب، بریم سراغ جایزه نوبل ادبیات. جایزه نوبل ادبیات و عزیزان دیگه تشخیص دادن که خیلی هم سرش جر و بحثه. نمیدونم چرا اینقدر جر و بحثه سر این جایزه نوبل. حالا باید ببینم اونایی که یه مقداری مخالفن چی میگن. آن کارسون، شاعر و نویسنده نوآور کانادایی، برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. یک لحظه کوچک به من اگر اجازه بدید. بله، خیلی خوب. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، یا این در واقع ببخشید آن نیست، من نمیدونم چرا حالا آن میگم، ولی خب یه ذره آش اعتر هستش که ما حالا ایرانی ها یه ذره حالا بالاخره. آن کارسون شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی تعلق گرفت. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی رو در آثار خود جابجا کرده. آکادمی سوئد روز پنجشنبه امروز 16 مهر ماه اعلام کرد که این جایزه را به دلیل مجموعه آثار جسورانه و نوآورانه کارسون که در گفتگوی بازگوشانه با سنت کلاسیک قالب‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر آفریده، که این جایزه رو بهش هدیه میکنن. آن کارسون، نویسنده 76 ساله کانادایی، از چهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی زبان است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. او در نوشته های خود شعر، نثر، گفتگو و ترجمه رو در هم میامیزه و با بهره‌گیری از متون کلاسیک یونان به موضوعاتی چون عشق، فقدان، تنهایی، هویت و روابط انسانی میپردازه. کارلسون که در زمینه ادبیات و زبان یونان باستان تحصیل کرده، علاوه بر فعالیت‌های ادبی، سال‌ها به تدریس ادبیات کلاسیک در دانشگاه‌های آمریکای شمالی مشغول بوده. ویژگی برجسته آثار او بازخوانی شخصیت‌ها و روایت‌های ادبیات باستان در قالب‌های تازه هستش، به گونه‌ای که اسطوره‌های چند هزار ساله در نوشته‌هایش با تجربه‌های زندگی معاصر پیوند می‌خوره. یکی از شناخته شده‌ترین آثار کارلسون که به نام خود زندگی نامه سرخ است، این که در سال 1998 منتشر شد. این اثر که رمانی منظوم به شما میره، برداشتی تازه از اسطوره یونانی گریون، موجودی بالدار و سرخ رنگ ارائه میده و داستان او را به روایتی معاصر درباره نوجوانی، عشق، هویت و آسیب پذیری تبدیل میکنه. حالا شاید شما اصلا یه ذره هم چیز بکنی، یه ذره تعجب بکنی که چرا حالا اینقدر در مورد یونان صحبت میشه. اگر که شما توجه کرده باشی به تاریخ یونان برگردید، میبینید که یونانی ها در عشق بازی کردن ید طولایی داشتن، نه یکی یکی ها، نه دست جمعی، مرد با مرد، مرد با زن، زن با همه جور، اصلا هیچ مرزی نداشتن. ولی یکی از زیباترین آثاری که بیرون اومده و عشق و تفسیر کرده در همین ادبیات یونانی هستش. یکی از دوستان نوشتن جایزه نقدی هستش، برای جایزه نقدی 12 میلیون کرون یا 1,200,000 یورو هست. بله، این جریان عشق و این یونانی ها خیلی زیبا تفسیر کردن، خیلی، یعنی قصه هاشونه دیگه، این قصه هایی هستش که میگن که خدایان اون موقع ها، قبلا هم براتون تعریف کردم چند سال پیش، خدایان در اون موقع خیلی گنده بودن، بزرگ بودن و بالای زمین تو مثلا بیرون جو نشسته بودند و یا یه جای دیگه، بعد در یک ظرف بزرگ آبی که بود مثل یک فواره بزرگ که حالا آب فواره نمی ریخت رو توش، یه ظرف خیلی بزرگی کره زمین رو زیر نظر داشتند و خدایان مختلفی داشتند دیگه، خدای عشق، خدای زیبایی، خدای جنگ، خدای همه جور خدایی داشت که خیلی هاشو با هم باش آشنایی داریم. بعد از اون آدمی زاد که روی کره زمین بود دو برابر امروزش بود، یعنی از نظر جسه بزرگتر بود، قدرت بزرگتر بود، چهار تا چش داشت، چهار تا پا داشت، چهار تا دست داشت، دو تا دماغ داشت، اینجوری خیلی بزرگتر بود. و آدمی زاد بر علیه خدایان شورش میکنند و خداها دور هم دیگه جمع میشن میگن آقا چیکار کنیم، اینا شورش کردن، خلاصه اوضاع خرابه، میان یک بلایی سرمون میارن. یکیشون میگه بزنیم همه رو بکشیم، اون یکی میگه خب آقا اگه بزنیم بکشیم، خب دیگه برای کی خداییم ما بکنیم، ما خدای ایناییم، چی بکشیم. تا یکیشون که خدای عشق بوده به اصطلاح برمیگرده میگه که بیا یه کاری بکنیم، این آدمیزاده رو از وسط دونیم بکنیم، که مثل آدمایی که الان هستیم، اینا رو دونیم بکنیم، یه تیکشونو بدازیم یه ور دنیا، یه تیکشون یه ور دنیا، که اینا به دنبال نیمه گم شده خودشون شروع کردن چرخیدن. چون دنبال نیمه گم شده خودشون هستند، چه اتفاقی میفته؟ از فکر جنگ کردن با ما بیخیال اون میشن، اصلا سرشون گرم چیز دیگه میشه، در ضمن قدرتشون هم کمتر میشه، که این کارو میکنن که میان انسانو به رو مدل امروزی در میارن، نیمه گم شده یا هر کسی رو خیلی دورتر از اون میندازن، که گوگوش هم یه آهنگی داشت دیگه، نیمه گم شده من چه کسی میتونه باشه، بر حساب همین داستان یونانی ساخته شده که تا آدم بگرده و نیمه گم شده خودشو که نام عشق و روش گذاشتن پیدا بکنه، سرش که کلی گرم میشه، هیچی، تازه عشقرم که پیدا میکنه تازه کلی سرش گرمه. اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
18: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده
4: پونکت سه، رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: هوا

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بله، کار زیبایی به نام فال رو شنیدیم با صدای هوشمند عقیلی. خدمت شما عزیزان عرض کنم که در این پریودی که داشت آگهی‌ها پخش می شد، یک شنوندهی به من زنگ زدن، یه سوال داشتن، دست به دامن شما شنوندگان عزیز شدن که من میتونستم بگردم جوابشو پیدا کنم، ولی خب بهتره که از شمایی که در ترافیک هستین مخصوصا این سوال بکنم. دو تا سواله. یکی این که اگه یه نفری در ولنگبی زندگی میکنه، در ولنگبی، و محل کارش در لیدینگ سنتروم هستش، اوکی، که دیگه مشخص باشه که لیدینگ، اگه بخواد بره سر کار و ترنسل اسکت نده، چه مسیری رو باید بره؟ آیا امکانش هست که از یک مسیری بره که ترنسل اسکت پرداخت نکنه یا نه؟ و سوال دوم اینه که اگه همین آدم که در ولنگبی زندگی میکنه بخواد بره کجا بود؟ سیکلا، در نکا سیکلا، بخواد بره اونجا و ترنسل اسکت نده، کوچه مسیری رو باید انتخاب بکنه؟ آیا مسیری هست، جاده کمربندی وجود داره یا نه که این چیز کنه؟ البته ایشون بیشتر حالا بغیر از مسئله ترنسل اسکت در مورد ریسرشتنینگ هم که آدم میتونه مثل که کاری گرفتن در اونجا، میخواستن بدونن که ریسرشتنینگ رو چجوری حساب میکنن. اینجوری که ایشون حساب کرده بود، تا محل کارش که در سیکلا هست 30 کیلومتر از در خونه، البته ایشون گفتن من حوالی ولنگبی زندگی میکنم، مثل که یه ذرم دورتر بودن، ولی در صورت حساب کرده بودن که 30 کیلومتر باید برن، 30 کیلومتر هم باید برگردن. و آیا بهشون اولا چیز تعلق میگیره، ریسرشتنینگ تعلق میگیره یا نه؟ و اگه میگیره حدودا سالی چقدر براشون بر میگرده؟ حالا دیگه اون حساب کتابا رو آدم میتونه بذاره، ولی در مورد ولنگبی به سیکلا و ولنگبی به لیدینگا، چه مسیری رو آدم باید انتخاب بکنه که ترنسل اسکت نخواد بده؟ نمیدونم. حالا من یه سوال تکمیلی هم دارم، این ترنسل اسکت آف دراگیلتی، یعنی آدم میتونه از، چون به خاطر اینکه میره سر کار و اینا برمیگرده، میتونه که تو از حساب مالیاتی سالیانش تکرار خونش جز مخارجش حساب بکنه یا نه؟ اینم سوال قشنگه. اگر که شما عزیزانی که در ترافیک هستید و صدای ما رو میشنوید و این چند تا سوال کوچولو رو میتونید که جواب بدید، بسیار بسیار خوشحال میشیم که کار این شنوندمونم راه بیفته. 23-98 یعنی در واقع 08-23-98 و 08-98-38-43. مثلا شما عزیزانی که هر روزه در ترافیک هستید، خوشحال میشیم که یک کمکی بکنید. اولین شنوندمونو ببریم روی خط. 23-98 جانم درود بر شما.
1: آقای آزادی سلام از کرده.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
1: حالتون خوبه؟ عذر میخوام، این راجبه سوالی که کردید تو گوگل مپ یه اینستلینگی داره، بعد سه تاست، بعد یکیش هست مثلا اوندویک موتورویک،
0: اوکی،
1: یکی دیگرش هست اوندویک همین ترنسل اسکت.
0: چه جالب.
1: آره اونا رو روشن کنین، بعد آلترناتیو هم تو پشت هم میاد، ولی مسیر خیلی دور میشه، ولی هست، اون خودش راه نمایی میکنه، مخصوصا موقعی که گوگل مپ همیشه آپدیت باشه.
0: پس گوگل مپ رو روشن کنن، بعد برن اونجا بگن
1: شما مبدأ رو بنویسید اون بالا، فرزن استوکهلم، بعد فرض میگیرم و مثال، بعد مقصدم بنویسید مثلا نورتلیه، حالا فرض کنیم بینش مثلا ترنسل اسکت هم هست، بعد مسیر معمولی از ترنسل اسکت که رد میشه کوتاه‌ترین رو نشون میده دیگه، درسته؟
0: بله معمولا.
1: ولی سه تا نقطه بغله رو، اون سه تا نقطه که بزنین بعد اون آلترناتیوا میاد، اوندویک مثلا موتورویک، یا اوندویک ترنسل اسکت، اوندویک فریا، هر کدوم رو انتخاب کنید، بعد میبینید غیر از مسیر اصلی که با آبی نشون میده، دو سه تا دیگه مسیر بغلی هم با خاکستری نشون میده، بعد می نویسی که مثلا این مسیرها فرضاً نیم ساعت یه رو بیشتره ولی ترنگ سلسکت نداره.
0: اوکی مرسی. دستتون درد نکنه. قربان شما. خدا نگهدار. البته یکی از شنوندگانمون کل تصحیحی هم داشتن، گفتن که ریس ارشتنینگ اون چیزیه که سابکار میده، ولی ریس آودراگ هستش که تو دکلارا خون آدم استفاده میکنه. مرسی مرسی شنونده نازنینمون. بله پس ریس آودراگ مهم هستش که آدم میتونه این کار انجام بده. 2398 درود بر شما
2: جناب.
0: قربان شما. مرسی جانم. چجوری کمک کنیم به این شنونده عزیزمون؟
2: شنونده محترم شما باید پرواز کنن این که شنا کنن. واقعا جدا دارم
0: بزنیم. یا پرواز کنن یا شنا کنن.
2: مفتون خودمون راننده تاکسی هستیم میدونیم هیچ مسیری دیگه ای نداره. لیدونگو همش آبه، یه دونه فول میخوره که میخوره به لیدینگو، دیگه هیچ رای دیگه نداره.
0: خب
2: دیگه باید حتما صد درصد دیگه.
0: یه موقعی بود یه مدتی میگفتن که مردم لیدینگو شکایت کرده بودن که آقا ما که میخوایم رد شیم.
2: نه فقط اون نیست، فقط اون نیست، یعنی از ویلمی شما باید بیای صد درصد، باید بیای از سینگل لیدینگو رد بشی و اینا، بیای پایین اگه به خاطر سیکلا بخوای بری، یا این که اچکان ها خدمتتون
0: افیرو رو بگیرن
2: ایشان میخوان برن صد درصد دیگه همه کنیم. یا این که ساعتشون باید ساعت رو عوض کنن، هر جوری باشه دیگه باید بدم،
0: هر
2: جوری باید بره، یعنی هیچ مسیری نداره.
0: ببینم الان یکی از عزیزان نوشتن لیدینگو که ترانسفر اسکت نداره، این عزیز باید بیاد از طرف سولنا بره که تونل رد بشه به طرف لیدینگو، این نظرتون چیه؟
2: سولنا هم داره، اول سولنا نورالینکن داره، اولش داره دیگه.
0: آه یعنی قبل از اینکه به نورتول برسه منظورتون؟
2: صد درصد.
0: ولی خب
2: سولنا داره چون تونل بره دیگه، صد درصد نمیده،
0: مطمئنی
2: این رای دیگه نداره. مسیرشون خیلی طولانی میشه، یعنی ارزش اینو نداره. بعد ایشون که میفرماین که به گی پی اس زن

0: اینام بیچ فکر نکنم این راهی داشته باشه.
1: اوکی.
0: من اینجا نزدستم دارم.
1: پاس
0: بذارم.
1: قربان شما.
0: پرواز یا شنا یا بذارم.
1: جا؟
0: پرواز یا شنا.
1: پرواز یا شنا. بسیار نیکو. قربان شما. خدا نگهدار. بله کایت سوار بشن میتونن که از اون بالا برن. ولی من عجیبه، من یادمه که لیدینگویی ها شکایت کرده بودن که آقا جان ما چه گناهی کردیم، مثلا از لیدینگو میخواییم بیاییم بریم تو شهرم نمیخواییم بریم. من قشنگ یادمه این جر و بحث بود اون موقع. جانم درود بر شما،
2: خسته نباشید.
1: مرسی، سپاسگزارم. چه کمکی به این دوستمون میتونیم بکنیم؟
2: یکی از دوستا که اشاره کرد از طریق تونل کاملا درسته، از هر کجا که میخواد بیاد ولنگی باشه یا اوپلنسپرسی باشه رسته یا نور بیاد به سمت بریتامرا، بریتامرا به سمت دانشگاه، تونل رو بگیره مستقیم توی لیدینگو برو میاد بیرون.
1: ها یعنی قبل از اینکه به دانشگاه برسه، که چون اونجا چیز داره
2: دیگه. دقیقاً میره توی تونل.
1: اوکی.
2: به سمت برتهامنن رو میگیره ادامه میده.
1: اوکی. اوکی. دستتون درد نکنه، سپاسگزارم. مرسی که گفتی. قربان شما، خدا نگهدار. 983843 درود بر شما.
3: آقا نوید سلام.
1: قربان شما، درود بر شما. چه کار کنیم برای این دوستان؟
3: من اونجا زندگی میکنم، اصلا ترنسپرس کرد نمیدم.
1: اوکی.
3: چون که شما میاد تو نورالینکن نمیخواید برین توی چیز ترنسپرس کرد اصلا نداره. شما که از دیدینگو میاید از اون بر که میاین بیرون نداره ترنسپرس کرد.
1: یعنی اگه ایشون بخواد بره از لیدینگو یا از ولنگوی بخواد بره به طرف لیدینگو و ترنکسل اسکات نده چه جوری بره؟
3: میاد تو نورالینکن دیگه. شما از ایفیرا، شما از ایفیرا که میخواد بیاین نمیری سمت وال هالا بگن.
1: نه دقیقا درسته،
3: میری تو تونل. تونل نداره دیگه، من هر روز دارم میرم میام.
1: پس یعنی ایفیرا رو بگیرن بیان قبل به اونجایی که نزدیک کارلینسکا آدم میشه، برن تو تونل، از اون ور برن طرف،
3: باید برن تو تونل. یعنی اصلا باید برن تو تونل، مگر اینکه شما میای تو نورتول دیگه.
1: بله.
3: قبل از اون شما برو تو تونل سمت مثلا هلسینگبوری و بعد دفعه چپش نمیشه لیدینگو. لیدینگو میای بالا، از رو پول لیدینگو هم رد میشین، اصلا هیچ چراغ نیست. ما هر روز
1: میای دستتون
3: چند ساله. بعدم اون رس آف دراگو که میشه انجام داد، اونو که قبول میکنم.
1: اونو الان چه جوری شده؟ اون که من میدونم میلی 25 کرون میدن و
3: اگرم شما ترنکسل اسکت بدی اونم میتونی کم کنی.
1: چه جاله.
3: بله اونم میگه مثلا 2000 کرون شده، من هر سال مینویسم اونم شما کم اضافه میکنی به اون رس دراگ، بعد اونم کم میکنی. ولی لیدینگو اصلا چیز نداره.
1: نه لیدینگو پس
3: ای بیو، ای آرتون و ای فیرا اصلا ترنکسل اسکت نداره. هر کی میگه اشتباه میگه.
1: اوکی، سپاسگزارم از شما. مرسی عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. خب پس مشخص شد که اگه از افیر آدم میاد میندازه تو اون نورالینکن و میره به طرف لیدینگو که دیگه احتیاجی نداره ترنکسل اسکت. من تو سایت اسکت ورکتم، حالا قابل توجه این شنوندمون اگه میشنوم میدونم که ریس آف دراگ و اونجا یه تابلی داره، میتونن برن، آدم میتونه بره چیز بکنه، میتونه بره اونجا پر بکنه، چند میل در روز حرکت میکنه و اینا، یه فرشلاگی به آدم میده. اوکی. و بریم یه شنونده دیگرم بگیریم. اوکی. و بریم یه شنونده دیگرم بگیریم.

تلسکت نداره برای لیدینگو. اوکی، حالا سیکلا چی؟ سیکلا داره، سیکلا حالا لیدینگو رو متوجه شدم، پس سیکلا احتمالاً داره چون هیچ کدوم از عزیزان اشاره نکرد. اوکی، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر اینکه اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کردید. پس متوجه شدیم که چیز هست. این چی اومده برای ما؟ پرس مدرن و میزید داگز ای این فر این فری داگ میت فسلیگ. چه جالب، روز جمعه پرسیسیز فری ریز. ها اینو من بعد حتماً بعد بخونمش. مرسی که فرستادین دوست عزیز، من اینو حتماً بخونم که اشتباه با عجله برای عزیزان تعریف نکنم. مرسی. در رابطه با نوردیسکام تکنیسکام میوزیک، نه مدرنا میوزیت هستش، حتماً اینم میخونم توی رادیو برای عزیزان میگم. خب بریم سراغ، یادتونه دیروز براتون تعریف کردم که یک خانم 87 ساله رو در اسپانیا از خونش به بیرونش کردن به خاطر اینکه کرای خونش رو نتونستونه بده، قیمت‌ها رو بردن بالا در اونجا در یک مجتمع آپارتمانی. این پولدارا اومدن آپارتمان‌ها رو گنده رو می‌خرند و کرایه‌ها رو می‌برن بالا و خلاصه اینجوری، و این خانم 87 ساله رو که بیرون کردن مردم دست به تظاهرات زدن. اما متأسفانه دیشب در خبرها گفتن که این خانم 87 ساله دیگه از پیش در پیش ما نیستند و فوت کردند. و در سایت stockholmian.com هم من میبینم که یک مطلبی در این رابطه نوشتن که بذارین با هم دیگه بخونیم. مرگ زن سالمندی که به نماد بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شد. مرگ ماریکا من آباسکال، زن سالمند، پس از اخراج از خانهش موجی از خشم و انزجار رو در سراسر اسپانیا به راه انداخته. این سالمند 87 ساله که بیش از 70 سال در همان آپارتمان در مادرید زندگی کرده بود، حدود دو هفته پس از بیرون رانده شدن از خانهش درگذشت. او پس از خرید مجتمع مسکونیش توسط یک کمپانی بزرگ با افزایش شدید اجاره بها روبرو شد و سرانجام از محل زندگی خود اخراج شد. تصاویر بیرون انداختن این زن سالمند از خانه در حالی که او را روی برانکار حمل می کردن واکنش گسترده‌ای در میان مردم و فعالان مسکن برانگیخت و به چنان سونامی اعتراضی در سرشهرهای مختلف اسپانیا دامن زد که در نهایت منتهی به سقوط دولت شد. بازم دم اسپانیایی ها گرم بود، یه ذر غیرتی هم. اکنون خبر مرگ ماری بار دیگر خشم عمومی نسبت به وضعیت مسکن در اسپانیا رو تشدید کرده. بسیاری از مردم و فعالان اجتماعی فشار روانی و استرس ناشی از خطر از دست دادن خانه را عامل اصلی وخامت ناگهانی وضعیت او و مرگش می دانستن. زن معترضی به گزارشگر می گوید بسیاری از ما هرگز ماری کامن رو ندیدیم، اما او برای همه ما نمادی از مادر بزرگ هست. پرونده ماری به نمادی از نگرانی فزاینده درباره افزایش اجاره بها، اخراج مستاجران و دشواری دسترسی به مسکن در اسپانیا تبدیل شده. معترضان میگویند سالمندان و افراد کم درآمد بیش از دیگران در برابر این بحران آسیب پذیر هستند. بحران مسکن در هفته‌های اخیر به یکی دیگر از مهمترین موضوعات سیاسی اسپانیا نیز تبدیل شده و اعتراض‌های گسترده فشار بر دولت برای اتخاذ تدابیر فوری را افزایش داده. مرگ ماری اکنون بار دیگر بحث درباره حق برخورداری از مسکن و مسئولیت دولت در حمایت از مستاجران رو به صدر اخبار اسپانیا بازگردوند. حالا جالب اینجاست، همین آقای پدرو سانچز خودش سوسیالیسته، تازه از سوسیالیست هم دو تا قدم بیشتر به طرف چپ هستش و هیچ کاری نکرد. تازه اون گندایی هم که خانومش زده و مثل این که کلاهبرداری های مالی که کردند و اینا. اینم از این. یکی از عزیزان هم اسمس فرستادن به طرف سیکلا، بدون ترنکسلسکت نمیشه، حتما باید ترنکسلسکت. خیلی خب، بسیار عالی. اینم از خبر مرگ خانم 87 ساله به خاطر. میدونین البته مردم صحبتشون بر سر این نیستش که
چرا دیگران میان خونه میخرن؟ میگن اونایی که خونه ها رو میخرند و توش زندگی نمی کنند

0: اونها رو بیشتر زیر مد نظر دارن و در ضمن از فروش آپارتمان ها به شرکت های خارجی ناراحت هستند که مجتمع های آپارتمانی رو میان میخرن بعد برای سود بیشتر قیمت ها رو میبرن بالا. من یه چیزی بود، مثلا من در مورد انگلستان، من اینو خوب میدونم، خب چون میدونی که مادرم اونجا زندگی میکنه و نزدیک 50 ساله اگه اشتباه نکنم در اونجا زندگی میکنه، همین مسئله به نوع دیگری در اونجا وجود داره. یعنی مخصوصا یهودی ها، اینها بسیاریشون میان آپارتمان ها رو در جاهای مختلف، یعنی میان که نه، خریدن از 30 سال 40 سال 50 سال پیش خریدن که خودشون هم توش زندگی نمی کنن. بعد اینا رو به عنوان سرمایه گذاری یه آپارتمان رو مثلا خریدن، مثلا فرضاً 1,000,000 پوند، چون اونجا قیمت ها خیلی بالا هست، 2,000,000 پوند مثلا قیمت یه آپارتمان خوب در جای خوب هست، مثل مثلا سان جانز بود. بعد در اونجا اینا آپارتمان ها رو میخرن، یکی دوتا هر کدومشون میخرن، میدن دست شرکت هایی که آپارتمان ها رو اجاره میدن. و به غیر از این که خب پول خرج ماهیانه ساختمون هست و اینا که اونا داده میشه هیچی، بعد بهره ای هم که رو پول که وام گرفتن و اینا رو در میگیرن هیچی، تازه شرکتی هم که اجاره میده اون خودش هم اون درصدی میکشه رو قیمت خونه ها، و وضعیت کرایه خونه در انگلستان به شدت خرابه، مخصوصا در شهر لندن، که یعنی وقتی شنیدین میگن سوراخ موش رو اجاره میدن، به معنای واقعی کلمه سوراخ موش رو اجاره میدن. میگم من یکی از دوستان که دنبال اتاقی میگشت، آپارتمانی میگشت، یه آدرسی گفت نوید، یه بار که رفته بودم مادرم ببینم، گفت نوید میای بریم نگاهی بکنیم، گفتم بریم. طرفای وست همستد هم بود، یا به قول ایرانی ها وست هم استد. رفتیم وست هم استد، بعد رفتیم اونجا و در زدیم، یه آقای هندی تباری بود، در رو باز کرد و گفتیم که اومدیم این آپارتمان رو ببینیم. گفت بیاین تو. درو واز کرد که یه از این آپارتمانایی که معمولا ساختمونایی که دو طبقه یا سه طبقه هستن که دو تا آپارتمان در هر طبقه است، گفتیم طبقه چندومه؟ گفت طبقه نداره، همینجاست. گفتیم جدی؟ همینجاست. گفت پله‌ای که میخورد بره، چون آسانسور که نداشت دیگه، دو طبقه و اینا بود، یه پله‌ای که به طرف بالا میرفت و یه دونه در بهش بود، دره رو باز کردیم دیدیم زیر پله ای رو یه دونه تخت کوچیک گذاشته اون تو، کجه دیگه، زیر پله است دیگه، اگه بدونی خب پله کجه دیگه، مثل مثلث میمونه. بعد یه دونه هم چوب رختی پیچ کرده بود به دیوار. گفتیم این چیه؟ گفت این اتاق است دیگه. اینو اجاره میدی؟ گفت آره. خب این توالت بخواد بره چیکار باید بکنه؟ گفت مشکل ما نیست دیگه. یعنی به این وضعیت، یعنی اگه من به چشم خودم ندیده بودم باور نمی‌کردم. بعد اونجا هم که اجاره رو هفته‌ای میگیرن که اصلا یک وضعیت واقعا واقعا افتضاحی. خب اینم از این. و بعد یکی از دوستان نوشتن که من باید یک احترامی به این شنونده نازنینمون بذارم، یعنی اگه نذارم خیلی کار بدی کردم. اجازه بدید من اینو من بذارمش اینجا. یکی از عزیزانمون نوشتن که آقای نوید عزیز، یا آقای با سلام، آقا نوید، من نیمه گم شدم و 47 سال پیش پیدا کردم، لطفاً همین آهنگ گوگوش هم بذارید که تقدیم میکنم به همسرم، با تشکر. خب دیگه از من خواستن دیگه، من لجبازی سر گوگوش نمیتونم بکنم. آهنگ چیز بسید من ببینم این شنونده مون به چی جدا. جانم درود بر شما.
1: سلام نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم عزیزم.
1: من راجب گرونیایی که گفتی شما در لندن، پسر من تا حدود 15 سال پیش 20 سال پیش یه دونه اتاق 2 متر در 2.5 متر گرفته بود در یه آپارتمان که 6 تا مثل اتاق توش بود، اینجوری ما 900 پوند 15-20 سال پیش، ماهی 900 پوند.
0: آره دیگه میشه هفته تقریبا 250 پوند تقریبا.
1: خلاصه یعنی کاتاستروف بود. حالا که دیگه واویلا، حالا که الحمدلله دیگه خونه زندگیش خودشو داره راه میشه.
0: نه خیلی وضعیت خرابه اونجا، واقعا وضعیت خرابه.
1: من پسرم، همون پسرم که الحمدلله درسش تموم شده و اینا، ایشون سیکولوژه. بعد خونه که خریدید، خونش 9 تا اتاق داره. گفتم بابا هتل خریدی؟ بعد بهش گفتم بابا خود تو اتاق پایین جلو در اجاره بده. با همین کارم مونده، خونه اجاره بدم من.
0: آره نه میدونم نه آره نه خونهایی که ویلایی دیگه، خونه ویلایی.
1: بله
0: در سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. به احترام 47 سال زندگی نازنین ما، شنونده ما که از ما آهنگ نیمه گمشده گوگوشو خواستند، این کار رو تقدیم به شما همه عزیزان میکنیم و میریم جلوتر.

0: خب شنوندگان عزیز، برگردیم به استودیو. اینم که کار گوگوش رو با هم دیگه شنیدیم. داشتم با یکی از شنوندگان عزیزمون صحبت میکردم، مجبور شدم خیلی سریع قطع بکنم، ازشون معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه مجبور شدم خیلی سریع قطع بکنم، ولی دوباره حالا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی هم ممنونم از لطف و محبت همیشون. من فقط توضیح هم بگم، یکی از شنوندگان عزیز اونم زنگ زد توضیح داد که برای رئیس آبدرا که تو دکلار خونه و اینا آدم انجام میده، حتما شرایط رو برین بخونید در سایت اسکت ورکت. 3-4 تا پونکت هستش که اینا رو اگه آدم نداشته باشه، حتی ممکنه یه سال به آدم هم ارشتینگ رو بدن، ولی ممکنه سال بعد گرانسکا بکنن و با جریمه از آدم پس بگیرن. به همین دلیل هستش که ایشون گفتن حتما دقت بکنید و ببینید که آیا شامل حال شما میشه یا نمیشه، که اگر نمیشه این کار رو انجام ندید، چون حالا یه پولی نما 3000 کن، 4000 کن، 5000 کن، 10000 کن به آدم میدن، ولی بعدا با جریمه اون وقت از آدم پس میگیرن اگه مشمول اون شرایطی که اسکت ورکت از آدم میخواد آدم نباشه. 2398 درود بر شما. خب بریم سراغ یک خبر دیگه. یکی دو روز پیش بود که یه خانواده سه نفره، یک آقای جوان با یک خانوم جوان، تصمیم میگیرن که بیان و در استکهلم، از یوتوبری بیان استکهلم و یک چرخی در شهر بزنند که با یک مسئله خیلی عجیب غریبی شهر استکهلم روبرو میشه. تصویری که الان بهتون نشون میدم تصویری هستش که از سایت اکسپرسن براتون برداشتم، اجازه بدین اینجا رو اگه نگاه بکنید، این ماشین ولوو داره میره، یه ماشین پلیس شخصی هم دنبالشه. اصلا فیلم های جیمز باند رو بذار کنار، دودلی گاواپن اصلا نگو، از این ور به اون ور، جاده برعکس، و یک بچه یک ساله در داخل ماشین، یک پسر دختر خانم آقای جوان و ماشین های پلیس هم دنبالشون تا گرفتند و اینجوری با کله دارن و خوابوندن رو زمین و دستبند زدند و ورداشتن بردن. دلیلش این بود که پلیس اینا رو زیر نظر داشت و نزدیک به 50 کیلو حشیش رو آورده بودن که قاچاق بکنن. 50 کیلو حشیش رو آورده بودن که در یک آدرسی در استکهلم تحویل بدن که خوشبختانه پلیس تونست که دستگیرشون بکنه. حالا تکلیف این بچه یک ساله چی میشه دیگه، اونو سوسیال شنس میاد تعیین میکنه. بریم سراغ، حالا که خبرهای جنایی داریم براتون میخونیم، نمیدونم این دوتا چهرهی که الان میخوام براتون بذارم و میشناسین یا نه، مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، که دوتا از گوینده های ایران اینترنشنال و برنامه سازان ایران اینترنشنال هستن که مخصوصا این مجتبی پور محسن از با برنامه های بسیار دقیق پته جمهوری اسلامی رو میریزه رو آب و با مدارک و اینا خیلی کارش قشنگه. کامیز حسینی هم که سالهای سال برنامه درست میکنه در جاهای مختلف و برنامه های مختلفی داشته و اینا، که حالا در موردش صحبت میکنیم. اما دادستان ها در دادگاهی در لندن اعلام کردن که 3 مرد ایرانی برای کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمینه سازی برای اعمال خشونت شدید علیه دست کم یک هدف از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال جاسوسی میکردن. دادستان ها سه‌شنبه 14 مهر، دو روز پیش در دادگاه سلطنتی رسولیچ گفتن که مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این سه نفر ایرانی بودند. ویلیام امرین جونز دادستان پرونده خطاب به هیئت منصفه گفت متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به وضوح نوعی جاسوسی بوده که مصطفی سپند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاهپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهم هستند. طی چند ماه به رصد و شناسایی دست زده و از مکانهای مرتبط با اهداف خود عکس و فیلم تهیه کردند. هر سه نفر بر اساس قانون امنیت ملی 2023 بریتانیا به کمک یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شدند. به گفته دادستان ها این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده. پس میبینید که البته مشتبه پور محسن رو که اینا حتما میخوان بکشن، این هیچ بحثی نیست، چون چهار چندین بار خودش و خانوادهش و اینا رو تهدید کردن و دیگه حالا کامبیز چیز کامبیز حسینی هم که دیگه اومد جزء لیست و ایران اینترنشنال که میدونید یکی از کانال‌هایی هستش که تمام اونایی که ضد یهودی و ضد آمریکایی و ضد بر علیه که هر کی که بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه و اینا بر علیهش هستند، این کانالو به انواع مختلف تهدید میکنن، خبرنگارانش رو تا مورد ضرب و شتم قرار دادن و تهدیدهای که جونتون رو میگیریم دیگه بی شوخی، یعنی خیلی راحت میگن. این هم از این. نمیدونم شنیدید یا نه، اخبار کانال 4 تلویزیون بود که در خبرهاش اینجوری اعلام کرد:
1: Nya amerikanska anfall mot Iran kan vara nära antågande. Enligt anonyma källor till The Atlantic och Axios har president Trump beordrat Pentagon att ta fram anfallsplaner som ska kunna sättas i verket inom de kommande veckorna. Enligt de anonyma källorna har Trump under de senaste dagarna upprepade gånger samtalat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Senaste gången USA attackerade iranska mål var i slutet av augusti.
0: Bale. چندین رسانه معتبر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ با صدور دستور عملی از سنتکام خواسته روند آمادگی خود را برای از سرگیری حملات نظامی عمده علیه ایران در طی هفته‌های پیش رو تکمیل کنه. بر اساس گزارشات کاخ سفید از پنتاگون خواسته است تا گزینه‌هایی را برای حمله به اهدافی در ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای در 3 نوامبر تدوین بکنم، که این قضیه چون چندین بارم خودشم صحبت کرده، البته صحبت کردنهای ترامپ که میدونین چه شکلیه دیگه، میزنیم داغون میکنیم منفجر میکنیم اینجوری حرف میزنه دیگه، نمیاد مثلا دست چی میگن لفظ قلم صحبت نمیکنه، همینجوری رو که هرچی از دلش در میاد میگه. و ولی یه برنامه ریزی کامل دارند، حالا که دیگه در ایران هم که میدونید که براتون دیروز هم پخش کردم که نمیدونم پزشکیان و قالیباف و میدیم اورانیوم نمیدیم، یه سری از این ارزشی ها اینا اومدن چیز میکنند و که آقا پزشکیان و قالیباف و اینا رو آقا بدیم بره، اینا رو قرار گرا بدن اینا رو هم بزنن بکشن، حالا که سری قدیمی ها برن و یه سری جدید بیارن سر جا و بعد بگن ببینین که ما که حرفی نداریم که اینا بودن، از اون امامه بگی تا مجتبی و اینا هم که اصلا معلوم نیست هستش یا نیستش، از اون که هیچی، که آره اینا بودن میگفتن که دخترها رو کتک بزنی، اینا بودن میگفتن که با جامعه جهانی چیز بکنی، اینا بودن که میگفتن که نمیدونم با آمریکا و اینا حرف نزنید، حالا حرف میخواییم بزنیم، خب حرف میزنیم، میخواییم صحبت بکنیم صحبت میکنیم، چون تنگه هرمز عملا بازه ولی یک لیتر نفت از ایران نمیتونه خارج بشه، نمیتونه یه چیزی به ایران وارد بشه، خاک سیاه نشسته این حکومت، ولی این بدبخت مردم بیچاره که این بدبختی ها رو به خاطر وجود این جمهوری اسلامی دارن میکشن. در از در رابطه با اوکراین و روسیه براتون بگم که دوباره یک ساختمان مسکونی رو با یک موشک کروز و با 450 کیلو اون نوکش چی بهش میگن اون بالا مواد منفجره زدن به یک ساختمان مسکونی که 20 نفر و 5 تا بچه بود، یعنی عملا میدونی که نقطه زنی میکنن ساختمان های مسکونی رو. و در ضمن امروز یک اتوبوس مسافری رم زدن، اونم با نقطه زن زدن که تو اونم 30 کشته شدن. از اون طرف هم اوکراینی ها که دیگه شمشیر رو از رو بستن، ما کنار بیا با تون نیستیم، از کشورمونم دفاع میکنیم و حملات بسیار سنگینی رو به یک مرکز کامپیوتری و یک مرکز نفتی و پالشگاه نفتی در چیز کردن. در روسیه زدن که اوضاع بسیار خرابه برای پوتین، چون هرچی این فشار بر روی پالایشگاه‌های نفتی و مثلا جایی که دیزل و بنزین و اینا درست میکنن فشار اجتماعی هم بیشتر میشه. از اون طرف که دیدید که در دریای سیاه هم که یه دونه کشتی که داشت غلات و اینا رو میبرد و زد، یعنی چی؟ یعنی میگه آجون کشورهای آفریقایی غلات بهشون نرسه بمیرن، خب بمیرن. 450 هزار تا تاله از آدمای خودم رو کشتم، حالا اونا هم که روش اصلا عملا دیگه. و برای من جالبه مثلا گزارش هایی که تلویزیون تهیه میکنه میگن که آره این غلات اگر که مونده، آقا مونده چیه؟ اگه که شما داری صحبت بر کمک اجتماعی به مردم گرسنه میکنید، همین غلات رو با کامیون هم میشه برد. مگه مسئله انسانی نیست؟ چطور یه دونه موشک یا مثلا میاین یه پولی رو میدین که مثلا 5 میلیارد یورو میاین کمک میکنید که خب اینا بتونن که از کشور دفاع بکنن؟ خب بیاین مگه چقدر فرق اون دیزل است که کامیونه بزنه؟ خب بذارین با کامیون بیارن وردارن اینا رو ببرن بدن به کشورهای محروم، با آدمای محروم. شما که دارین هر کدوم از این بمب و دونه اینا میدم 200 میلیون دلار و 100 میلیون دلار و 50 میلیون دلار دارین کمک میکنین، حالا بذارم به کامیونا کمک کنین که این محصولاتو بتونن بردارن ببرن. که بعد کشاورزا رو نشون میداد محصولاتم مونده. خب چجوری مونده؟ مونده به خاطر اینکه کسی حاضر نیست با کامیون ببره، با کشتی میگن اگه میبری ارزونه، بریزیم بالا چند صد تن رو برداریم ببریم، اما با کامیون میخوایم ببریم گرونه. خب بازم برمیگردیم سر پوله دیگه. اگه شما دلتون برای آدمای گشنه میسوزه، خب یه کمکی هم بکنید که اینا رو با کامیون بردارن. خلاصه بساطی یه خانومی بودش که چند موقع انتخابات، نمیدونم یادتون میاد یا نه، یه خبری براتون خوندم که در موقع انتخابات یک خانومی اومد و در سرگستوری چیز کرد، در سرگستوری اومد و آفیشای انتخاباتی سواری دموکرات ها رو میکند و پاره میکرد که ازش فیلم و عکس و اینا گرفتند و اینا هم همینجوری پاره میکرد به خاطر خساراتی که در مسائل انتخاباتی زده بود و این آفیشا اینا رو پاره کرده بود. محکومش کردن در دادگاه و اگر اشتباه نکنم 30,000 کرون باید جریمه نقدی پرداخت بکنه به خاطر اینکه مفهوم دموکراسی رو نمیفهمه دیگه، مفهوم دموکراسی رو نمیفهمه. 42,000 کرون چلو کیوینا ریونیر است آفیشر فور بتالا 42,000 کرونر. دست سیستم قضایی درد نکنه تا به اینا بفهمونه که اگه تو از چیزی خوشت نمیاد دلیل نداره که بری اونو پاره بکنی. شما تو این محوطه یروا فقط در بعضی از مناطقش به غیر از آفیشای ونستر پارتی و سوسیال دموکرات ها رو هیچ چی دیگر رو نمیدید، هیچ، همه رو یا جرات نکرده بودن بیان بزنن یا اونایی هم که زده بودن همه رو کنده بودن انداخته بودن. یکی دیگه از این چیزا رو واسهتون بگم، از همینایی که بزنیم فکر میکنم آوردمش که نگرش داشتم. میخواستم در مورد ایران همچنان صحبت بکنم. خیلی خب، حالا بذارید یه سری به ایرانمون بزنیم اول، بعد یه سرم بریم به لبنانمون بزنیم. والا اینقدر خرج این لبنان کردیم بعد الان به حساب خودمون باید باشم. جمهوری اسلامی در این چند روز گذشته 200 میلیون دلار دوباره به حزب اللهیا کمک کرد و قرار شده به تمام اونایی که مثلا مرداشون اینا در حزب الله بودند و نمیدونم در جنگ که اونجایی که مکانایی که مال حزب الله بوده رو اسرائیل خراب کرده، گفته 3,000 دلار نفری بهتون پرداخت میکنیم که مجموعاً 200 میلیون دلار دیگه به غیر از 1 میلیارد دلار قبلی به اونها پرداخت شد. اینم صحبت های ایشون.
2: در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه، و دولت موفقات بازنشسته‌ها و کارمندا رو نداده، کارگرا چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه‌ها رو نمیدن، شرکت‌های بیمه مطالبات بیمارستان‌ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندم‌کارا رو نداده نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج
0: متوجه ازان اینا خبرهایی که دیگه بیرون میاد، اینا چیزایی نیستش که بگین حدسیات و صحبت و اینا. بگذاریم. در ما بین تمام این درگیری ها یک آخوندی پیدا شده که اومده غسل دادن تلفن های موبایل رو تشریح میکنه. حالا چجوری غسل من الان صداشو میذارم و
3: نگه یه دقیقه کلیپو ببینین.
0: صبر کنین.
4: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن برای پاک کردن نجاست در روی موبایل.
0: صبر کنین، من اول باید توضیحاتمو بدم. اگه موبایلتون نجس شد، اگه موبایلتون نجس شد چه جوری باید تمیزش کنین؟ نجسی هم که در دین اسلام تا اونجایی که من میدونم خونه و ببخشید پیپیه و شاکار شماره دو، کار شماره یک جیشه و کار شماره سه، ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت منی. خب حالا ایشون الان تصویری هم من نشون میدم برای شما که از طریق تصویری با من اینستین میخوام ببینین که چجوری اینو تارتش بدین و پاکش بکنید که موبیل تلفنتون تمیز بشه. حالا بذاریم ما ببینیم که این بابا چی میگه تا برگردیم سر بحث.
4: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن. برای پاک کردن نجاست در روی موبایل کافیه به وسیله یه سرنگ یه مقداری آب پر کنیم که میشه آب قلیل. بعد از اینکه با دستمال عین نجاست رو از روی موبایل برداشتیم، اگر نجاست غیر ادرار باشه مثل خون یا منی، یه مقداری آب قلیل روش می‌ریزیم، سریع به وسیله یه دستمال پاک و تمیز این آب رو جمع می‌کنیم، موبایل ما پاک شد. اما اگر نجاست ادرار باشه، باید دو مرتبه آب قلیل بریزیم روش و با یه دستمال پاک این آب رو جمع کنیم، موبایل ما پاک و طاهر شد.
0: بله، برای اینکه موبایل طاهر بشه، اگر که خون و منی روش ریخته شده باشه، من نمی‌فهمم آخه اینا چقدر اینو چی میگی؟ تلفن حالا من میفهمم دستمو تیغ میبره خونی میشه عدید شما نجسه. خیلی خب، با یه آمپول یه ذره از توی لیوان آب برمیداری میریزی روش، با یه دستمال پاکش میکنی. آخه اون خاک تو سر یه جدی رو ریخته روش، چی کار میکرده با اون تلفن که ریخته روش؟ والا من نمیدونم اینا زدن سیم آخر. ولی اما اگه پی پی باشه دو دفعه باید دستمال بکشی، یعنی پی پیه از اون کار شماره سه بدتره. اینا نیست خودشون مغزشون خرابه، یه دستشون به آلتشونه، یه دستشون به تلفنشونه، همش دارن چیزای نگاه میکنن که مردم رو ارشاد بکنن. من نمیفهمم، یعنی باور نکردنیه، باور نکردنیه. بذار برای اینکه حسابی ارشاد بشیم این تو کاری یه بار دیگه بشنویم.
3: پاکش نکن. یه دقیقه کلیپ ببینین.
4: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن. برای پاک کردن نجاست از روی موبایل کافیه به وسیله یه سرنگ یه مقداری آب پر کنیم که میشه آب قلیل. بعد از اینکه با دستمال عین نجاست رو از روی موبایل برداشتیم، اگر نجاست غیر ادرار باشه مثل خون یا منی، یه مقداری آب قلیل روش می‌ریزیم، سریع به وسیله یه دستمال پاک و تمیز این آب رو جمع می‌کنیم، موبایل ما پاک شد. اما اگر نجاست
0: همون آب رو پاک می‌کنی که تمیز میشه. نمیدونم والا چی بگم دیگه. اینا هم تنها همین دردسر فقط همین مونده بود که اگه خلاصه نجس شد چجوری باید تمیزش بکنیم دیگه. که عزیزان یاد گرفتید در این مرحله، متوجه شدید که اینا هیچی تو مغزشون به غیر از این چیزا نیست. یعنی بعد روشن فکران ما مملکت رو رفتن پشت سر اینها ایستادند، هر کدوم 30-40 رکعت نماز خوندن، مملکت رو گرفتن دادن دست اینها. روشن فکران ما، البته میدونیم کدوم روشن فکران رو میگم دیگه، فکر نمی کنم احتیاج به توضیح دیگه.
5: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همز گارتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا، تیک بوسا و خرمر کشی رنا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: Thank you. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: خب بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. رأس ساعت 4 بعد از ظهر است و در کنار شما با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 هستیم. بخش نیازمندی ها رو بگیریم. حالا من دنباله خبرها، امروز گفته میشه که خانوم تند رهبر حزب سنتر با خانم اباوش هم یه گپایی زدن و اومده صحبتایی با هم دیگه کردند که ببینیم چه آلترناتیوی دارن. فردا خانم ماگدالنا اندرسون قرار بیاد بگه که میتونه دولت تشکیل بده یا نمیتونه دولت تشکیل بده. اگه که بگه نه، بار دومی هست که جواب نه گرفته شده و دوباره رئیس مجلس باید یه قهوه چایی با همه بخوره و یه بیسکویتی بخورند و بعد دوباره ببینیم حالا این دفعه این مهم رو میسپاره به دست کی. ولی تا اونجایی که من خبرهای دیشب رو گوش کردم و آنچه که در خبرهای امروز بوده، ونستریان میگن نو، سنتریان میگن نه. میگن ما خط قرمزامون رو ازش نمیگذاریم و نمیتونن کنار بیان، پس دولت نمیتونه طرف تشکیل بده. یعنی اکثریتی نمیتونه به دست بیاره و باید برای هفته سوم این رئیس مجلس ببینیم که این دفعه میخواد دوباره بده به خانم ماگدالنا اندرسون یا میدتش به آقای چیز، یا میدتش به آقای اولف کیرسشون، شاید هم بدتش به خانم تند، بگه حالا تو برو یه کاری بکن. ولی خیلی عجیبه اگه این کارو بکنی، یه حزبی با 7-8% رأی بهش بگم بیا برو دولت تشکیل، اصلا نمیشه، جور در نمیاد. تا ببینیم چیکار میکنند. و اگر که این خانم تند یه ذره از اون لجبازیاش پاشو بذاره کنار، اسفری دموکرات ها هم وزیر نخوان، یه جورایی یه چیزایی میشه. دای جان آپرنجی گفت آقا مثل که داره یه جورایی یه چیزایی به یه جایی میرسه، گفت آره اون جور منه داره به لبم میرسه. بریم سراغ 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
13: سلام عرض شد،
12: خوشبخت
13: نباشید.
12: سپاسگزارم از شما
13: آقا نوید. با تشکر از زحمات شما، من میخواستم یه پیتزا بارگاره برای منطقه اوپلنس وسپی که شورکورت هم داشته باشه ممنون میشم.
12: شورکورت هم داشته باشه. تلفن تماس
13: 0746 943 38 38 0746 943 38 38 0746 943 38 38.
12: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی.
13: با تشکر از زحماتتون.
12: من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. این هم از اینو. و بریم سراغ 98 38 43. درود بر شما.
14: درود آقای آزادی، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
14: زنده باشه. یه ماشین کورولا مدل 2021 هستش، رنگ سفید کمبی. مدل گر اسپورت هستش و صفر خریدم من این ماشین رو برای فروش هستش.
12: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفاً.
14: بله 0776 963 7088.
12: قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: منم برای شما.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
15: سلام.
12: 2398 درود بر شما جانم، بفرمایید.
15: سلام علیکم. من میخواستم که طبق یه خونه بکنم برای فروشی آپارتمان توی شیستا.
12: آپارتمان چند اتاق هستش؟
15: یه دو اتاق هست، 58 متر.
12: دو اتاق 58 متری رو
15: نو سازم هست.
12: نو ساز میخواییم بفروشیم. تلفن تماستون لطفا
15: 070 70 45 47 45 208 208.
12: یعنی شما جیمز باند هم زنین جلو.
15: ده 0 70 47 45 208
12: تلفن شما هست. سپاسگزارم، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. قربان شما. این هم از این. امروز یه اتفاق جالبی افتاد، حالا براتون تعریف میکنم اگه کسی زنگ نزنه. ما صابخونه ما که مال استودیو شرکت ویکتوریا هم هست، که ویکتوریا هم خیلی ها میشناسن، در هوسبی و اون طرف هم آپارتمان های سریاش مال ویکتوریا همه. من امروز یه قرار ملاقات باشون داشتم، قرار بود ساعت 10:30 خودمو برسونم اونجا و با یکی از کسی که اونجا هستن صحبت بکنم. قرار دادی بعد امضا میکردیم. بعد آدرس به من دادن اسلوگاتن 1، دیروزم که سر اون کلیده که بهتون گفتم که چه اتفاقی افتاد، که هرچی ما دنبال اسلوگاتان 1 میگشتیم پیدا نمیکردیم. خلاصه اون خانم اومد و بعد بهش گفتم، حالا همه حرف تموم شد، بهش گفتم ببین اینجا رو ساختمون نوشته 10، شما چرا میگین 1؟ گفت من تا حالا بهش فکر نکرده بودم. گفتم بابا دستتون، با هر کی آدرس میدین میگین اسلوگاتان 1 ولی شماره ساختمونتون 10، این خیلی عجیبه. 2398 درود بر شما.
16: درود آقای نوید آزادی.
12: قربان شما، مرسی. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
16: آقا یه دونه پژو 206 مدل 2004 رنگ قرمز فروشی هست.
12: تلفن تماستون قربان
16: 076 076 266 266 366 366 9.
12: این چه وضع شماره گفتنه؟ 076 266 3669.
16: بله.
12: سپاسگزارم از شما. به سیکتو اینا هم شده، همه چی آماده است؟
16: همه چی آماده.
12: به سیکتو. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 076 266 3669 تلفن این شنونده عزیزمون است که من همه رو اذیت میکنم سر این شماره گفتن. ساعت 16:06 رو پشت سر گذاشتیم بعد دوستان دلیل این که این آخونده میگفتش که چجوری قسل بدیم این تلفنمون و اینا رو توضیحاتی میدن که سپاسگزارم از توضیحاتتون عزیزان، مرسی. منم همونایی که شما فکر میکنه منم فکر میکنم، وگرنه معمولا تلفن موبایل برای صحبت کردنه، نه کسی روش جیش میکنه، نه کار شماره یک، نه کار شماره دو، نه کار شماره سه، مال چی کار میکنن اینا دیگه. بگذاریم، یه خبری هم اومده، حالا نمیدونم، البته معمولا از این شایعات زیاد هستش که مثل که بیژن مرتضوی و این قیصره و اون یکی مو سفیده پشیمونند که رفتن ایران. اول از همه اینا اون قیصر که اصلا تکلیفش معلوم بود، اصلا آدم پرونده داره، اصلا توی نروژ نمیدونم به خاطر خلافای مالیاتی و اینا اصلا زندان هم مثل که بوده، حالا کاری نداریم. اون یکی هم که اهل وسط، اون اصلا اون هم کاری نداریم. اما این بیژن مرتضوی این موسط حالا فکر کرد الان میره اونجا و دیگه خونه و زندگی و قصر و اینا بهش میدند و بعدش هم که کنسرت پشت کنسرت و بعدش هم هر چند وقت یه بارم میاد بیرون و سری به خونه زندگی و وسایل مسائلش در کشورهای دیگه میزنه. اما نمیدونه که وقتی که بیاد بیرون و بخواد جایی ظاهر بشه با چه ایرانی هایی طرف چیز هستش، طرف میشه، چجوری ازش قدردانی خواهند کرد که به خاطر تمام زحماتی که کشیده. یه رکورد گینس شکسته شد، 71,000 پهبادو به آسمان فرستادن، 71,207 عدد در ایالت تگزاس به اوردن فرستادن رو آسمان و باهاش چیز درست کردن، اشکال مختلفی رو درست کردن که میتونم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید که امیدوارم تعدادتون هر روز بیشتر از روز بعد بشه، بذار ببینم تصویر ایناشش، میبینید که چیز هست، با 71,207 پهپاد رکورد جدید رو زدن و این تصاویری که دارید میبینید تصاویری هستش که در آسمان درست شده با همین پهپاد، رو میبینید کله شیر درست کردند و نمیدونم فلان و بیسار اینا، مثلا یه چیز عجیب غریبی رکورد گینس رو شکوندند. و من همیشه وقتی که این پهپادا رو میبینم که اینجوری به این صورت پرواز میدن، مثلا 70,000 تا پهپاد، اصلا نه به فکر جا به جاییشم، نه به فکر، فقط به فکر شارژ کردن اینا که این 71,000 تا مثلا چیز این کله اژدها رو دیدید که این 71,000 تا رو چجوری اینا میخوان شارژش کنن، یعنی 71,000 تا سیم باید به اینا وز بشه شارژ بشه دیگه. و یک رکورد جدید هم زده شد که دیدیم با هم دیگه، تلفن هم هر دو خط آزاد هستش. یادتونه یه آقای پلیس سوئدی برای همین جام جهانی و اینا رفته بود دانمارک، یه جا نشسته بودن آبجو بخورن، بعد یه کتککاری شد، یکی با مشت گذاشت توی کله ایشون که این بدبخت مرد. آقای پلیسی به نام کریستیان زدیک 32 ساله، قاتل رو پیدا نمی کردن تا گشتند و گشتند و گشتند و این آقا رو پیدا کردن در تصاویر و اینا که ایشون زده بوده این آقای پلیس سوئدی رو و در واقعیتش به قتل رسونده بوده. اما اینم آقای خود آقای پلیس هستش و اگر که توجه بفرمایید فکر میکنید چه مجازاتی براش بریدن این آقا؟ یک سال زندان. به البته گفتن اینجوری که من فهمیدم قتل غیر عمد، ولی دیگه خب وقتی شما با اون هیکلتون اون همه عضله بلند میشی میری یه نفر رو میزنی، بعد اینجوری هم میزنی که طرف میمیره، خب این قتل دیگه. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
17: سلام نوید جان، درود بر شما،
12: قربان شما، خواهش میکنم جان.
17: هر سبت که حال نیازمند میگم، من نیازمندیم و پیروز گفتن، یه دوستی زنگ زدن گفتن که چیه؟ گفتم اینه خوشو توضیح کامل دادم. گفت بابا چقدر خوب. بعد گفت راستی بذارشی من قسمت دوم حرفتون رو نشنیدم. گفت چی رو؟ گفت آخرش گفتین چی؟ گفتم چی آخرش؟ گفتم پول بردین به حساب من. گفت آها احتیاج نیست، مرسی، خدافظ.
12: خب تقصیر خودتون رو دیگه این کارو میکنین دیگه.
17: نه اون خبر شنیده خیلی خوبه، اون قسمت اصلی گفت من نشنیدم چی گفتی؟
12: بله خب منم بودم نمیشنیدم. خب حالا شما یه سری پرده دارین که میخواین بفروشین.
17: خیلی هم قشنگ. یه قسمت اول میگم پولشو به حساب بریزن بیان وردارن بره. الان خوب شد؟
12: آره آره درست شد. خب تلفن تماس
17: با اون خانم گفتی جیمز باند دو تا صفر داشت، مال من 070
12: خب
17: 46
12: 3 تا 0
17: 23
12: یعنی شما اصلا جیمز وان چیه؟ رئیس MI6. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آره اون 2-0 بود، 3-0-23. خب اینم از اینو. ۲۳۹۸ در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
18: درود بر شما آقای نوید عزیز.
12: خواهش میکنم.
18: من میخواستم یه زحمتی به شما بدم برای اجاره یه اتاق از یک آپارتمان.
12: یک اتاق از یک آپارتمان به صورت همخانه دیگه، درسته؟
18: بله دقیقا.
12: در کدوم منطقه؟
18: حوسبی هستیم و با مترو هم تقریبا بکنم 10 قدم فاصله داریم.
12: بسیار نیکو. تلفن تماستون لطفا
18: 072 358
12: 24
18: 55
12: 072 358 24 55 یک اتاق به صورت همخانه در حسبی آماده اجاره هست.
18: سپاسگزارم.
12: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد یه چیز دارم، من یه آمار دارم. این آمار خیلی آمار جالبی هستش در مورد ایرانیایی که در دانشگاه شریف تحصیلات داشتند بعد اومدن و در شرکت‌های بزرگ کار میکنن. وقتی فرار مغزها صحبت میکنیم یعنی این، یعنی دانشمندانی که آدم‌های تحصیل کرده‌ای که در ایران تحویلشون نمیگیرند و طرف پا میشه میاد میره در بزرگترین شرکت های جهان من جمله گوگل، اپل، آمازون، اینتل، مایکروسافت، متا، AMD، نمیدونم والمارت، اوبر، انویدیا، تسلا، سیسکو، مارول، اوراکل، کدوم رو بگم؟ هر چی بخوام براتون بگم. حالا ناسا پاسا که دیگه اون اصلا دیگه یه بحث جدا گونه ایه، اون اصلا ایرانیایی که در اونجا هستن و بعد میگن که فرار مغزها. خب معلومه تو وقتی طرف میره این همه درس میخونه یک همچین مغزی رو یا میگیری میندازی زندان یا ازش سوال میکنی اول با پای چپ میری توالت یا پای راست. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا ما اول تکلیفو معلوم کردی که با این بابا چیکار داری دیگه، یا میخوای ببری برات بمب بسازه. حالا اینم این مطلبم بعد از ساعت 5 بعد از ظهر حتما براتون صحبت میکنیم در رابطه باش. بعد 5 بعد از ظهر در رابطه با یک آقایی صحبت میکنیم که از سال 1981 تا امروز ایشون هر روز ظهر ناهار توی رستوران خورده. حالا براتون تعدادشون اینا رو همه رو براتون تعریف میکنم. یه مقداری هم در مورد ثروتمندانی که به عنوان 1% ها ازشون یاد میشه. یه گوینده یکی از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا از اون چپیاست. بذارین شنوندمونم به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
19: سلام.
12: خواهش میکنم بفرمایید.
19: من یه نیازمندی داشتم. یه صوفای سسیت هست 3 نفره.
12: بله.
19: که به صورت مجانی واگذار میشه.
12: در کدوم منطقه هستین؟
19: اوکلند وستی.
12: در وستی. بله.
19: با تلفن
12: 0-73-973-990 چی شد؟
19: 073.
12: بله فرمودین 073 990 بعدش
19: 99
12: 26. 073 990 99 26 تلفن شما
19: بله.
12: هست. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. بله مرسی دوستان که در بخش نیازمندی‌ها شرکت کردید. این بخشم چون سر ساعت که شروع کردیم هیچی، تازه یه ذره زودتر صحبت کردیم.

ثروت داره، اینا هم چندین صد میلیارد دلار پول داره اینا. بعد یه آقای نشسته بود، حالا صحبتاش هست اگه احتیاج بشه بعدم براتون پخش میکنم. طرف میگه بابا جان، اولا این آدم از نظر پول نقدی که شما صحبت میکنید مثلا 2-3 میلیارد داره، حالا 5 میلیارد، 2 میلیارد، 4 میلیارد، این پولی داره که در دستشه، یعنی میتونه خرج بکنه. که تازه هم اون عددم بگم، اون عددم بیشترش در دستش نیست، حالا یه سریاش عکسیه هست، سهامه. بعد حساب کرد در تسلا، نمیدونم اسپیس ایکس، نمیدونم همین شما همین توییتر حسابی ایکس، نمیدونم اینا، چه حساب کرد که 1.5 میلیون نفر آدم کار بهشون داده شده، کار میکنن، مالیات پرداخت میکنن. اون خانومه میگفتش که چرا نمیاد مثلا پولاشو، این همه پول داره، بزنه ده مثلا فلان چیزو درست بکنه. بعد برگشت که شما اگر یه آدمی این همه شما به اسم شما پول داره، این پولی که شما دارین میگین، این کارخونه است، این ماشینه، ماشینالات، ساختمونه، اینا رو که نمیدونه برادر پول مثلا پولش بکنه که. بعد به خود خانومه گفت این بابا 1.5 میلیون نفر رو سر کار گذاشته و حقوق بگیرن، شما با این ثروت چند نفر برات کار میکنن؟ چقدر از پول تو خرج کارهای خیریه و اینا میکنی؟ زن همینجوری بود. ببین ایراد گرفتن از این که نمیدونم 1% ها و اینها، آج 1% نداریم. یعنی کاری کردن در این روزمونه، اینو جدی دارم واسهتون میگم، کاری کردن که اگه شما فردا یک کشفی بکنی، یک اختراعی بکنی، یک جنسی رو بسازی که مورد استفاده مردم دنیا بشه، مثلا اسفنج ظرفشویی، از همه دنیا ازش استفاده میکنه، مایل ظرفشویی همه استفاده میکنه، مسواک همه استفاده میکنه. فرض کنید شما اومدی یه مسواک درست کردی، فروختی دونه 10 کرون، 1 میلیارد تا از اینو فروش رفت، ها؟ ما میگیم اصلا 9 میلیاردش خرج ساختن مسواک بود. شما صاحب یک ثروت 1 میلیاردی میشی، باید مورد تنفر قرار بگیری، چون پولدار شدی، چون اختراع کردی، کشف کردی، یه چیزی درست کردی مورد استفاده مردم دنیاست، باید مورد تنفر قرار بگیری. این طرز تفکر چپینش بده دیگه. یعنی شما اگر که فردا یه دونه با این پولی که زحمت کشیدی کاری کردی، با مسواک درست کردی، کار دیگه نکردی که مردم هم با احتیاج دارن خریدن، بری یه فراری سوار شی، پورشه سوار شی، نمیدونم یا یه خونه تو یه جای خوب بگیری، باید مورد تنفر قرار بگیری تو. اینا چیزایی که من نمیدونم کی میخوان انسانها بعضی یه موقع درک بکنن که بابا جان انسانهای شریفی هم هستن یا آدمهای پولداری هستن که خرج خیریه میکنن، مدرسه درست میکنن، بیمارستان درست میکنن، اینقدر تنفر از پولدار بودن از تو جامعه رواج نکنه. طرف میشینه رو مب چیپس میخوره و پاپکورن و یه سیگاری هم دود میکنه و میگه آی چقدر پول داره، از کجا آورده؟ کار کرده دیگه، یه چیزی هست به نام کار.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیل افر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: غنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد و مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست خندانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 16امین روز از مهر ما با خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. همزمان ترامپ تأکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان می‌رسد. حمله مسلحانه به مینیبوس حامل کارکنان نزاجا در نیکشهر نیروی زمینی ارتش از کشته شدن یک نیروی نظامی خبر داد. مقر انتظامی گلشن و یک خودرو نظامی در زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. سومین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، صدها تن از حوثی‌ها در حمله نیروهای یمنی کشته و مجروح شدند. با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، کشورهای پیمان مکه به کمک ریاض می‌روند. چهارمین روز اهدای جوایز نوبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئد، برنده جایزه نوبل ادبیات تا دقایقی دیگر اعلام می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش عفو بین الملل از نهادینه شدن سرکوب در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، آمران و عاملان کشتار از حمایت قانونی برخوردارند و مجازات نمی شوند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داد آماده سازی برای اثرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. رضا محدث با جزئیات بیشتر.
4: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده، حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
5: وای به تو زدن. وای
4: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می دهد؟ 6 بعد از جنگ 40 روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
3: در ادامه درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ظهر امروز پنجشنبه مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نزاجا در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. در اطلاعیه نزاجا آمده در پی این حمله که در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داد، 1 کشته و 3 دیگر زخمی شدند. پلیس سیستان و بلوچستان امروز پنجشنبه 16 مهر از کشته شدن 1 انتظامی در حمله افراد مسلح به 1 پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان خبر داد. جمشید رخشانی فرماندار زاهدان هم گفت این حمله که هنگام گشت‌زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داد، منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح شد. رسانه حقوق بشری هالوش گزارش داد شامگاه چهارشنبه 15 ماه افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله را پذیرفته و از هدف قرار گرفتن 6 نظامی خبر داده است. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید در حملات افراد مسلح با کارگزاری مین و استفاده از انواع سلاح اقدام به انفجار و تیراندازی کردند، موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه با چالش‌های امنیتی در کنترل این مناطق روبروست.
6: از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. 2 مطرح هست. منابع محلی صحبت از این میکنند که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 رو مورد اصابت قرار دادند. در تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل خب منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن که دو خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که یک نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم یک اتوبوس و یک ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها یک نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی حال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست.
3: در چهارمین روز از اعلام برندگان جوایز نوبل 2026، نام برنده جایزه نوبل ادبیات امروز پنجشنبه 8 اکتبر از سوی آکادمی سوئد اعلام خواهد شد. مراسم اعلام برنده ساعت 13 به وقت استکهلم برگزار می شود. نوبل ادبیات یکی از 5 جایزه است که آلفرد نوبل در وصیت‌نامه خود بنیان گذاشت و از سال 1901 این جایزه به فردی تعلق می‌گیرد که در حوزه ادبیات برجسته‌ترین اثر را در مسیری آرمان‌گرایانه خلق کرده باشد. و در اینجا همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از آکادمی سوئد در استکهلم. مهران، درود بر شما. از مراسم امروز و نوبل ادبیات برام بیشتر بگو لطفاً.
7: فرشاد، وارد چهارمین روز از هفته نوبل شدیم. بعد از پزشکی، فیزیک و شیمی حالا رسیدیم به ادبیات. تا دقایق دیگه اینجا در آکادمی سوئد در استکهلم برنده نوبل ادبیات 2026 اعلام میشه. حدود ساعت 1 به وقت محلی در استکهلم یا به وقت اروپای مرکزی جایزه ای که شاید از یک جهت با نوبل های علمی فرق داشته باشه. اینجا دیگه قرار نیست از یک کشف آزمایشگاهی، یک فرمول یا یک دستاورد علمی صحبت کنیم. این بار همه چیز فرق شد درباره کلمه هاست، درباره نویسنده ای که آثارش تونسته مرزهای زبان و جغرافیا رو پشت سر بذاره و تأثیری ماندگار در ادبیات به جا بذاره. خب ادبیات یکی از 5 حوزه ای که آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش مشخص کرده بود. نوبل نوشته بود این جایزه باید به کسی برسه که در عرصه ادبیات اثری برجسته با یک جهتگیری آرمانی خلق کرده باشه، عبارتی که اتفاقا در طول بیش از یک قرن تفسیرهای مختلفی هم ازش شده. اما انتخاب برنده چطور انجام میشه؟ مسئولیت انتخاب برنده نوبل ادبیات با آکادمی سوئد، همین مکانی که ما درش هستیم، نهادی که 18 عضو داره و از نویسندگان، زبانشناسان، پژوهشگران ادبی و چهره‌های فرهنگی سوئد تشکیل شده. کمیته نوبل ادبیات نامزدها رو بررسی میکنه و در نهایت آکادمی درباره برنده تصمیم میگیره که چه کسی برنده نوبل ادبیات سال خواهد بود. نوبل ادبیات هم معمولا به یک نفر میرسه و در بیش از یک قرنی که اهدای این جایزه میگذره اسمهای خیلی بزرگی برنده اون شدن، اسمهایی که شاید برای مخاطبان ایرانی ما هم آشنا باشن. ارنست همینگوی، نویسنده پیرمرد و دریا، گابریل گارسیا مارکز، خالق 100 سال تنهایی، نویسندهایی که آثارشون بارها به فارسی هم ترجمه شده و سالهاست در ایران هم خواننده دارن. البته برنده نوبل ادبیات الزاما رمان نویس، شاعر یا نمایش نامه نویس نیست. این جایزه میتونه از به کسان دیگه هم تعلق بگیره. سال 2016 انتخاب شد باب دیلن ترانه سر و خواننده آمریکایی. خب خیلی ها رو غافل گیر کرد. اولین بار بود که نوبل ادبیات به یک ترانه سرا اهدا میشد. خب تاریخ این جایزه هم داستانهای عجیب دیگه ای هم داره. ژان سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، سال 1964 برنده نوبل ادبیات شد، اما جایزه رو قبول نکرد، چون خودش میگفت اصلا نمیخواد هیچ عنوان و نشان رسمی رو بپذیره. حالا فرشاد، باید تا دقایق دیگه منتظر باشیم که دبیر نوبل ادبیات در آکادمی سوئد از این در پشت سر من بیرون بیاد و اعلام کنه که چه کسی برنده نوبل ادبیات 2026 خواهد.
3: سپاس از شما همکارم مهران عباسیان که از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم برامون گزارش دادیم. و در اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. شهروز صدیدی فعال سیاسی 39 ساله و ساکن سبزوار 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده و در انفرادی قرنطینه این زندان نگهداری می شود. شهرام صدیدی برادر او اعلام کرد پرونده‌ای با ماهیت امنیتی و با اتهام تبلیغ علیه نظام برای شهروز تشکیل شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع مطلع، 10 نفر از نیروهای واحد سیر و حرکت شرکت رجا که قطارهای مسافری را اداره می‌کنند به دلیل امضا نکردن قرارداد جدید با شرایط غیر منصفانه اخراج شدند. این منبع مطلع گفته این قراردادها غیر قانونی است و شرکت می‌خواهد با آن مزایایی مانند سختی کار، پایه سنوات، تعطیلی کاری و حق مأموریت را حذف کند. رویا ثابت شهروند بهایی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز از مرخصی درمانی و حضور در خاکسپاری مادرش محروم شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت این شهروند بهایی که آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود به 25 سال حبس محکوم شده و 10 سال از حکم زندان او قابل اجراست. در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، ارتش یمن می‌گوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه‌های مختلف دست کم 1860 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی‌ها منهدم شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده. حوثی ها مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به 2 فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه حملات حوثی ها به 2 فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه عرب تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض و حقوق بین الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانست. کویت هم تأکید کرد که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد و دمشق گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع تأکید کردند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم گیری اثرگذار بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکی صادقی از پاریس. تروسکی، درود بر شما. آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان با توجه به خساراتی که وارد کرده واکنش‌های زیادی هم داشته، چه اطلاعات بیشتری در این مورد داریم؟
8: بخشیش رو تو بهش اشاره کردی فرشاد، در واقع در 2 موجی که حملاتی که داره صورت میگیره، حمله ماه گذشته، این حملاتی که الان عربستان داره در موردش صحبت میکنه، در این هفته ای که گذشت بیشتر قربانیان یا خساراتی که وارد شده، به هر حال تلفاتی که وارد شده، عربستان تأکید میکنه در بین تأسیسات غیر نظامی بوده، قربانیان یا افرادی که کشته شدن، زخمی شدن، شهروندان غیر نظامی هستند. این رو الان در بیانیه‌ای که رسما عربستان منتشر کرده داریم میبینیم. عربستان میگه روز سه‌شنبه و چهارشنبه در نتیجه حملاتی که به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد شده 3 نفر کشته شدند، 36 نفر زخمی شده. این 3 نفری که کشته شدند 2 نفرشون زن بودند از مراکش و الجزایر، یک تبعه سودان کشته شده، بقیه شهروندان یا فیلیپین بودند یا بنگلادش یا خود عربستان سعودی، مصر، پاکستان. همه زخمی‌ها شهروندان یا تبعه این کشورها بودند. حالا ضمن اینکه ائتلاف نظامی عربستان کردستان گفته که ما یکی از سکوهای پرتاب موشک بالستیک به ریاض رو هم منهدم کردیم. بحثی که الان مطرح هستش این هستش که چقدر تداوم پیدا میکنه این حملات حوثی ها که عملا داره زیرساخت‌های حیاتی یا زیرساخت‌های غیر نظامیان رو هدف قرار میده و شمار قربانیان رو داره بالاتر میبره. حتی باعث شده که جدا از این خسارت اقتصادی که برای عربستان داره به بار میاره، ما داریم میبینیم که به هر حال ضربه زده به بخش حمل و نقل هم. روز گذشته گفته شد که برای ساعاتی توقف یا فعالیت فرودگاه ریاض متوقف شده بود. همه این مسائل باعث شده که ما شاهد یک موج گسترده از محکومیت‌های هم منطقه‌ای باشیم، هم بین المللی. همونطور که شما به اشاره کردید، هم شورای همکاری خلیج فارس امروز بیانیه داده، هم اتحادیه عرب، هم شورای وزیران کشورهای عربی، در کنار اونها دیگر کشورها جداگانه بیانیه دادن. مصر، بحرین، کویت و اردن هم بیانیه داده. ضمن این که همین یک ساعت پیش بریتانیا هم یک بیانیه داد علیه حوثی‌ها، فرانسه شب گذشته بیانیه داد. همه این بیانیه ها حوثی‌ها رو تروریست میخوانند، محکوم میکنند به شدت این حملات رو و درخواست میکنند که حوثی‌ها بلافاصله حملات خودش رو به عربستان متوقف بکنه، چون این نقض قوانین بین الملل هستش و عملا داره جان شهروندان غیر نظامی رو به خطر میاندازه.
3: تروس که درگیری ها در داخل یمن هم متوقف نشده، روی زمین پیشروی ها به کجا رسیده؟
8: کاملا درسته. بخشی از این به هر حال فجر عملیات فجر یمن که شدت گرفته و حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن به دلیل این درگیری هاست. آخرین درگیری ها رو اگر فقط اشاره بکنم واضعیه هستش. نیروهای دولتی میگن که کنترل کامل رو بر اونجا به دست گرفتیم. پیشروی ها کماکان ادامه داره. در محورهای بسیار زیادی هم نیروهای دولتی یمن و هم حوثی‌ها در حال درگیری هستند. بیشتر پیشروی ها از سمت خود نیروهای دولتی یمن به حمایت عربستان بوده.
3: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. همکارم محمد جواد اکبرین در سومین روز از عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها از وضعیت دو سوی میدان جنگ میگوید.
9: رهبری عربستان سعودی متمرکز هست بر پنج استانی که اگر حوثی ها در اونجا حضور و امتداد داشته باشند مرزهای عربستان سعودی رو به صورت مستقیم تهدید میکنند. اون پنج تا استان الجوف، سعده، لجه، الحدیده و معرب هست. حالا این استان الجوف الان 85% دست نیروهای یمنی افتاده که از طرف ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دارن پشتیبانی میشن. پس وضعیت این پنج تا استان که از میان 22 استان کشور یمن برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری داره الان به سود جبهه ائتلاف هست. اما در نسبت با تنگه باب المندب، ارتش یمن اعلام کرده که حوثی ها از جایی به نام واضعیه عقب نشینی کردن. واضعیه کجاست؟ اگر شما سر یک پرنده رو در حال فرود تصور بکنید، منقارش میشه تنگه باب المندب. بالای این منقار رو میتونید تصور کنید که جاییست به اسم واضعیه، بین ساحل تنگه باب المندب و ارتفاعات کوهستانی اونجا و جایی تو نقشه که ببینید نزدیک مخاست. حالا مخا رو قبلا ارتش یمن اعلام کرد که حوثی ها رو تونسته از اونجا عقب برانه. این همون جایی است که حوثی ها افتخار میکردن گرفتنش و مسلط شدن به تنگه باب المندب. الان اگر این دو جا رو، یعنی عقب نشینی حوثی ها از مخا و واضعیه رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم بفهمیم که تنگه باب المندب از خطر تصرف حوثی ها در حد زیادی دور شده. اما حوثی ها دارن چیکار میکنن؟ اونا با حجم زیادی از نیروهای یمنی مواجه شدن، تعداد زیادی نیرو از دست دادن، بیش از 1800 نفر تو این سه روز از شروع عملیات فجر یمن. برای همین دارن اون جبهه پشتیبان رو میزنن. در 48 ساعت گذشته همونطور که در خبرها هم داشتیم دو تا فرودگاه رو زدن، چند منطقه مهم رو زدن. دقایقی پیش که داشتم می اومدم اینجا دیدم که خبری آمده بود که با صدای انفجار شنیده شد در پایتخت عربستان و ممکنه دوباره شلیک کرده باشن. حوثی ها تصور میکنن اگر بتونن شهرها و فرودگاه‌های عربستان سعودی رو بزنن و کاری بکنن که او از پشتیبانی از ارتش یمن دست بکشه، شاید میزان شکستشون در این عملیات کمتر بشه.

0: 24 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی میگوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی معصوم بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین الملل در توضیح مسئولیت سرکوبگران به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقامات حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقامات عالی قوه قضاییه از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقص بیطرفی دستگاه قضایی ارزیابی می کند. عفو بین الملل با بررسی اظهارات مقامات و رسانه های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده است. از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش نهادهای حکومتی خانواده ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است.
1: سلام جماعت یم دل کس همه شیر برادرش
0: سازمان عفو بین الملل تأکید کرده قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیر قانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیر قانونی بداند قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می‌دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری ماموری که به سوی معترضان شلیک می‌کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر ماموری از شلیک به معترضان خودداری کند مجرم شناخته می شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده است. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفت. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شد اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند. مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد. اما به درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضاییه قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندانی منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رده پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرمانده‌ای مجازات نشد. عفو بین الملل تأکید می کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمام موارد مشابه در تمام موارد مشابه بوده است. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشته و بخشای از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده است. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می‌شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده است. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
2: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم رو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن و با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا restaurant.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.no
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28 رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28 28 28 info@

تماستون به بعدی. شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: اینجا رادیو همسفر، صدای ایرانیان.

خب ساعت 17 و 22 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی شما نازنینان شنونده و بیننده. برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 13 تا 18 هست. تکرار برنامه فردا صبح تا ساعت 9 صبح پخش میشه. آرشیو تصویری نداریم ولی آرشیو صدایی داریم که در سایت www.همسفرradio.se در خدمت شما عزیزان است. همین الان خبر اومد یک خانم دکتری رو در منطقه سولناد، حالا من بهتر بگم در استکهلم، یک خانم دکتر 50 ساله رو در استکهلم

0: به حکم دادگاه سولنا در بازداشت یعنی گرفتنش، در بازداشت هم نگرش داشتن، گفتن ایشون داشته آماده سازی میکرده که دو نفر رو بکشه. باره به این دلیل هم در هکته قرار نگرش دارن، در همین بازداشتگاه قرار نگرش دارند، به خاطر اینکه گفتن ایشون میتونه که اگه که آزادش بذاریم بره هرچی یه سری چیزا رو خلاصه دستکاری بکنه و پاک بکنه و شواهد و قرار و اینا رو خلاصه دستکاری بکنه و نشه. این آماده سازی برای قتل در روزهای سوم تا چهارم ماه اکتبر اتفاق افتاده، ولی گفتن نمیتونیم بگیم چی بوده، کی بوده، چه شکلی بوده، هیچی رو گفتن فعلا نمیتونیم بگیم تا دادگاه ایشون که 22 ماه اکتبر آغاز میشه در اونجا دیگه بشه که حالا توضیحات بیشتری بدن. خانم دکتر دو نفر رو میخواستن باشه، نمیدونم. بریم سراغ، حالا که صحبت کشته شدن و اینا هم شد، دو تا مطلب در مورد کشته شدن بگم. یکی این که فردا روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به خاطر اون پسر جوان 18 ساله‌ای که در تصادف اتوبوس جان خودش رو از دست داد در منطقه مابین آلوستا و وکسا 5 همین اکتبر سه روز پیش، 1 دقیقه قرار شده که، یعنی مراسم 1 دقیقه سکوتی رو قرار شده که برگزار بکنن، تمام اتوبوس‌ها و اینا همه قراره که بایستند و این مراسم انجام بشه. میگم دعوا سر همین بود دیگه. البته دادستان اعلام کرد که با اینکه راننده اتوبوس قبلا پرونده مشروب خوری و اونم از اینجور چیزا داشته، ولی در موقعی که این اتفاق افتاده ایشون مست نبوده و الکل در خونش نبوده. اینم بعد گفت. اما قضیه دوم، این جریان اعدام در آمریکا، دوستان نازنین چندین بار تاله صحبت زنگ زدن سوال کردن، الان هم یکی دیگه از نازنینان زنگ زدن سوال کردن که جریان چیه. جریان اینجوریه که یه خانومی ایشون یه دوستشون میکشه، میگن خیلی هم بدجوری کشته بود، بعد دادگاه رأی میده که در ایالتی که ایال ایشون هست رأی میده که باید این بابا کشته بشه، یعنی اعدام بشه، ولی اولش باید زندانی بکشه مثلا 7-8 سال. خیلی خوب، اونم انجام شد. تا بردنشو تصمیم گرفتن که با داروهای، یعنی ما بهش میگیم با زهر، ما معمولا میگیم با سم و زهر و اینا میخواستن بکشن، در صورتی که سم و زهر و اینا نیست، داروهای خواباور بسیار سنگینی هست که میذارن که طرف دیگه انقدر این داروهای خواباور سنگینه که قلبش و مغزش هم میسته، این شکلی. خلاصه میبندنش به تخت و آمپولا رو میزنند و دستگاه هم بهش وصل بوده که زمانی که قلبش می ایسته دیگه بگن که اوکی مرد و دیگه جام و جور کنن و پاشن بره. یه سری هم که شاهد و اینا نشسته بودن، یه نیم ساعتی میگذره میبینن آقا این نک نمرد که هیچی، خورپفش هم رفته بالا، چه خورپفی داره میکنه. خلاصه سری آمبولانس و اینا در اونجا بوده و ایشون رو میبرن به بیمارستان و میگن حالا این چیزها، این سما و این همین داروهای خواب‌آور اذیتش کرده، یعنی صدماتی رو بهش زده، ولی بالاخره به هوش اومد. حالا مسئله مهم اینه که دارن سعی میکنن، البته اون استاندار یا همون فرماندار میگن، استاندار میگن، هرچی هنگم، اون که گفته دوباره بکشینش، ولی حالا کار داره به دادگاه میکشه که تصمیم بگیرن که آقا این که یه بار ما کشتیمش ولی حالا نمرده، آیا دوباره باید این کار رو انجام بدیم یا نه. قبلا مایل بودن که زندان ابد به این بابا بدن، ولی زندان ابدش رو تا گفتن نه. در واقع بیشتر هم همون میگم استاندار فرماندار اون تا چیز داشته که حتما حکم اعدام انجام بشه، ولی حالا دارن روش فکر میکنن که ولی اگر قرار بشه انجام بشه با صندلی برقی قراره بکشنش دیگه، اندفعه میخوام بهش برق وز کنم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام،
0: بفرمایید، خواهش میکنم. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
1: آقا نمید، یه تونل هست بین ولینگ بی و سولنتونا.
0: اوکی.
1: بعد من هفته قبل خوندم رو خود تونل یه دونه چیز داده بودن، یه خویلت نوشته بود رو 5 سپتامبر باز میشه، یعنی 4 روزو گذاشته. ولی من نمیدونم چیزش کجاست، ورودیش.
0: عزیزم قرار نیست باز بشه، نوشته 12 اکتبر یک مسیر دیگری رو در اونجا قرار انجام بدن، ولی من ندیدم قرار نوشته باشه که تونل قرار باز بشه. شما کجا خوندین که نوشته باز بشه؟ شما از آکلا لینکن داشتیم میومدین طرف اون میدونه که بعد برین طرف ولنگبی؟
1: برعکس
0: همون، اون ننوشته تونل قرار باز بشه، نوشته یک راه جدیدی قراره که باز بشه، چون دارن بازسازی میکنن اون جاها رو، یه راه رو، ولی تونل رو ننوشته.
1: اوکی، پس
0: ما شروع بخونم. آره، قربان شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، نوشته یک ریگرینگ جدید، چون اونجا رو دارن هی یه تیکر رو آسفالت میکنن، بغلا رو دارن میسازن، همه چی مسیر رو عوض میکنن که ماشینا دارن. میگن تاریخ 12 اکتبر، نه سپتامبر، 12 اکتبر که امروز 8 اکتبر، این مسیر قراره که یه مسیر جدیدی ماشینا برن. زیاد فرق آنچنانی نداره، ولی خب از اینجا مملکت قانونه دیگه، از قبل آدم میگه. بریم سراغ آن این اعدامه هم. پس حالا گفتن اگه قرار بشه که، حالا من دیگه امروز رو نمیدونم، ولی گفتن اگه قراره که اعدام بشه دیگه با صندلی برقی میکشیمش. یه خانم آمریکایی شاید امامزاده بوده، نه بعضی هم مینویسن خدا بهش رحم کرده، نمیدونم میگن دیگه ایزان دیگه. حالا بالاخره 98 38 43، درود بر شما.
2: درود نمی جان، در حتی با این تلفن که عزیز زده بودم برای اون تغییر جا به جایی مسیری که از آکلا نده می اومد می رفت برای هیروز سفرید، اونجا بسته میشه، راهش میاد به سمت هیدینگ با کیت انسا و فتای 517 که از اسپونگا به 6 سنترون و همینطور یکی دو تا خط دیگه مسیرشون به این شکل که هرچی از آکلا لینکن میاد مستقیم میره به سمت هیدینگ باکه تنسا، از روی اتوبان رد میشه چراغ قرمز، باید بپیچه بره به سمت راست برای هیرستاتوریت و اسپونگا.
0: بسیار نیکو،
2: قسمت رو میبندن
0: دیگه. بله الان علامت میزنن در هر صورت، چون اون تیکر هم دیگه آسفالتاشو کردن و کاراشو انجام دادن دیگه.
2: هفته پیش دوشنبه همین هفته نشد، افتاد به هفته آینده.
0: دقیقا، یک دنیا سپاسگزارم.
2: اوکی،
0: یک دنیا سپاسگزارم، موفق باشین، خدا نگهدارتون. خب اینم از این، برای آسفالت کاریاش هم دیگه داره تموم میشه و دیگه داره میره. آره بله، اینم از این. صحبت زندان و زندانی شد، پس بریم سراغ یک خبر زندان و زندانی. بذار من این سفرم ببندم. بله، یه خانومی با دخترش تو خونه خوابیده بودن، تو منطقه تومبا خوابیده بودن، و همین سال گذشته البته، یک دفعه صدای شکستن شیشه میاد، تا اینا میان خودشون جمع و جور بکنن میبینن یه نارنجک وسط اتاق و نارنجک منفجر میشه. این خانم منفجر نشد، این قاطی نکنم، در صورت این چیز نارنجک رو میندازن از تو شیشه تو اتاق خواب. بعد از اون یه بابایی رو دستگیر میکنن، یه آقایی رو دستگیر میکنن. خب تا اینجا، بعد متوجه میشن که اصلا این نارنجک قرار نبوده تو خونه این خانوم و بچهش انداخته بشه، قرار بوده تو خونه یه نفر دیگه انداخته بشه. دادگاه یک آقایی که از این مال گروه فاکسترات بوده، همین که رهبرش هم روا مجید، همین کوردیسکا ریون بوده و اینام، و از آدمایی هم بوده که تو تیک تاک خیلی به نام یوسف سعید که خیلی هم آدم مشهوری بوده تو تیک تاک، چون دستور این کار رو انجام داده بوده که برین نارنجک رو بندازین و متوجه میشن و میگیرن رو اینا، زندان ابد بهش میدن. اوکی؟ اون بهشون شکایت میکنه، ولی هوورت هم امروز اعلام کرد که نه، این چیزه، این زندان ابد سر جای خودش میمونه. البته من خدایا من چرا یه تحافظه ای دارم که این نارنجک هم منفجر شده بوده، حالا الان براتون میگردم پیداش میکنم. در صورت و چیز، اون کسی که نارنجک رو انداخته بوده 14 سال بهش زندان میدن برای اقدام به قتل، و گفتن که این خانم و دختر اصلا هیچ رابطه ای نه با خلاف و خلافکار داشتن نه با اون کسی که قرار بوده چیز بکنند. میبینین حالا خب بریم سراغ رگیون استکهلم، در واقع استان استکهلم. میدونید که استان استکهلم مدتها به دست سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی و ونستر میچرخید. البته قاعدتا میدونید که سنتری ها هم دستی داشتن. حالا امروز مشخص شد که از این به بعد سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی، کریس دموکرات ها، سنتر و لیبرال ها قراره که رگیون استکهلم رو بچرخونند، و قرار شده که این سماربیته ما بین این پنج حزب باشه بدون ونستر. یعنی ونستر از رگیون استکهلم در افتاد بیرون و حالا اون پنج تا قرار با هم دیگه چیز بکنن. سینا سمان دات پریودن هار اس ام پی او سی استید مد هیلپ اف ونس پارتیت من ای ات پرس می ادلاند فرام گورنو ات سامر ویتت کومر فوشتا اوتان ونستر. البته خیلی هم جالب اینجا نوشتن در گلدیاند ات وینو هار فم پارتی ای میتون سمره دو ات ستانه پاهاشون، یعنی همکاری بکنن با هم دیگه اینا، خوشحالن که این کار انجام میدن. و ونستری ها از رگیون استکهلم هم فعلا افتادند بیرون. یه چیز خیلی جالب واسه تون بگم، اینو خوب گوش کنید، حلقه گوشتون بکنید چند وقتی تا تکلیف این دولت چیز کردن مشخص بشه، تعیین کردن مشخص بشه. امروز وزیر اقتصاد اومد و اعلام کرد که اقتصاد کشور مثل یک قطار در حال حرکت هستش، یعنی داره به خوبی داره پوش میره. همین خانم اسوانتسون گفت داره به خوبی داره پیش میره و خوشبختانه اقتصاد کشور در حال پیشرفت کردن هست، چرخهای صنعت در حال چرخیدن و یک رکود اقتصادی و یک همین چیز و اینا رو پشت سر گذاشتیم و وضعیت مردم داره بهتر میشه، مردم میتونن خرید بکنن، یعنی وضع اقتصادی میگن رولا میکنه دیگه. حالا این شما این خبر رو الان داشته باشید، حکومت بعدی اگر این قرمزا و اینا بیان سر کار، اولین چیزی که میگن چی خواهد بود؟ ببینین ما تا اومدیم سر کار چرخای اقتصاد شروع به چرخیدن کرد، رکود اقتصادی از بین رفت، تورم و شکست دادیم، یا فقط ما اومدیم سر کار. یعنی 4 سال تمام سختی، زحمت، بدبختی، فشار به مردم که ذره ذره دوباره این چرخهای اقتصاد بچرخه، این رکود اقتصادی که جهانی بود و سوئد هم باهاش حسابی دست و پنجه نرم کرد و تونستن اینو دوباره بچرخونند و همه اینا، حالا ببینیم چه بحثاتی میشه تا ببینیم چطوری. حالا فردا هم البته مشخص میشه، فردا هم باید ببینیم که خانم ماگدالنا آندرسون میتونه دولت تشکیل بده یا نه، اگه نه که واگذار میکنه به رئیس مجلس و ببینیم که رئیس مجلس چه خواهد گفت. بریم سراغ یک آقای در شهر استکهلم، البته ننوشتن در نوشتن در آدرسی در استکهلم. امروز صبح یک خانومی که در خونش این بوهنده بوده رو تهدید، همخونه بوده رو تهدید به مرگ میکنه و پلیس یه اسمسی برای پلیس میره که جان عزیزتون یکی به داد من برسه، میخواد من رو بکشه، که سریعا پلیس میاد و میریزه تو اون آدرس و خلاصه طرف رو فعلا به جرم ضرب و شتم و همچنین تهدید غیر مجاز من همیشه این کلمه رو که به کار میبرم، اولاگاهوت، که میشه تهدید غیر قانونی یا تهدید غیر مجاز. این بعد بعضی وقتا دوستان زنگ میزنن مثلا میپرسن آقا مگه تهدید مجاز و قانونی هم داریم؟ آره، من با یه نفر جربه هستم میشه تهدیدش میکنم که میرم پلیس، میرم ازت شکایت میکنم، این قانونیه. من میتونم بگم دارم میرم یه کاری انجام، تهدیده. ولی اگه برگردم بگم میزنم مثلا چشت باد، زیر چشت باد بکنه و یا نمیگه میزنم تو کلت و اینا، خب این دیگه غیر مجاز. در منطقه یردت امروز یک اتفاقی افتاده، حالا چی بوده نمیدونم، دوربر ساعت 1-2 بعد از ظهر بود، 1 خورده‌ای بود، اعلام کردن که پلیس و اینا ریختند و یک چندین ماشین پلیس رو ریختند به یک آدرسی، ولی گفتند نمیتونیم بگیم چیه، ولی کسی زخمی نشده، هیچ خطری هم برای آلمنهیت یا برای جامعه وجود نداره، ولی خب نمیتونیم بگیم چیه. خب شما که همه چی رو گفتی دیگه، مثل دوستان هستن زنگ میزنن میگن آقا اسم نمیبریم، ولی اون آقا هستش که رستوران داره تو خیلان خیابون با بر. این هم از اینو بذارین یه خبر، دو تا خبر کوچولو داخلی دیگه دارم، اونا رو هم بگم، بعد میتونیم که چیز بکنیم، بعد میتونیم یه سری بزنیم به خبرهایی که یه ذره تفسیر داره. امروز خانم اوا بوش، رهبر حزب کریس دموکرات، یه لحظه اجازه بدیم من اینو یه نگاهی بهش بندازم. اوکی، رهبر حزب کریس دموکرات و رهبر حزب سنتر خانم تند امروز با همدیگه رفتن سونا باستو، بله، رفتن در جنوب استکهلم در یه جای باستو. وقتی که داشتم بذار عکسی هم دارم نشون بدم، وقتی داشتن کیفاشون رو بسته بودن داشتم میمدن که برن سوار ماشین بشن، خبرنگار افتون بلادت میره سراغشون، به به خوشگذشت، خوب بود همه چی اینا. خب چی بود، چی میگفتین، راجع به چی حرف میزدین؟ که خانم تند و برگشت گفتش که ما نمیتونیم توضیح بدیم، خواهش میکنم سوال نکنید چی هست. و ایشون این دو نفر که خیلی هم با هم اتفاقا کنار میان، با هم دیگه رفته بودن بستو. حالا ببینیم که در خانم اوا بوش میتونه متقاعد بکنه خانم تندو که بیا بابا بیا به طرف آبیا، شر رو بکنیم بریم یه دولت درست کنیم و بریم جلوتر، یا خیر. که البته من بعید میدونم که بتونه این کارو بکنه، چون خانم تند عملا خواسته ای که در رابطه با سفری دموکرات ها داره که اینا وزیر نداشته باشن. حالا امروز آقای جیمی اوکسون رهبر سفری دموکرات ها اومد و اعلام کرد که اصلا ما از همکاری کردن خسته شدیم. چیه همکاری؟ همکاری همکاری، ما میخواییم بشیم بزرگترین حزب و چیز بکنیم، مثلا بزرگترین، ما تصمیم بگیریم. چیه همکاری همکاری؟ آخه آقای جیمی اوکسون، درسته طرفدار داری، درسته کارهای خوب انجام دادی، درسته با خلافکارها مبارزه کردی، درسته قیمت سوخت و پایین نگرداشتید، همه اینا رو ما میفهمیم، ولی این که شما اگه فکر بکنی که میتونی 50% رأی بیاری یا نمیم حالا 30-40% رأی بیاری و بخوای که قدرتی باشی، زهی خیال باطل، چرا که این مملکت هم مثل یک سری از ممالک جهان امروزه دیگه با یک نفر و یک حزب نمیشه چرخوندش، و مردم میخوان که افکار مختلف در کنار هم دیگه جمع بشند و چیکار بکنن؟ تصمیم گیری بکنن. اینم از این. یاده من چرا نمیدونم از روزی که این اتفاق، این تظاهرات در چیز پیش اومده، این تظاهرات در اسپانیا پیش اومده، هر دفعه من در موردش صحبت میکنم، هر دفعه یه خبری رو میخونم یادم مملکت خودم میفته. 400,000 آدم اومدن توی خیابونها دست به تظاهرات زدن، دولت سرنگون شد. یعنی آقای پدرو سانچز اومد گفت آقا باید انتخابات جدید بذاریم، مثل که مردم ما رو نمیخوان. نه کسی گوله خورد، نه کسی قمه خورد، نه با ساچمه تو چشم مردم زدن، نه اومدن اعلام بکنن که آره یک سری تروریست هایی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها اینها رو بهشون اسلحه داده بودن اومدن و مردم رو از پشت سر زدن کشتن. و عجیب اینجاست، عجیب اینجاست که این تروریست هایی که اومده بودن، چون ضد جمهوری اسلامی بودن دیگه وارد کشور شدن، اومدن یه دونه از مقامات دولتی و بسیجی و سپاهی رو نزدن بکشن، فقط هزار کنندگان رو زدن کشتن. بعدش هم رفتن توی بیمارستانا تیر خلاص زدن به مردم، بعدش هم جوانای مردم رو گرفتن انداختن تو زندانای جمهوری اسلامی، گفتن که شما تظاهرات کردیم ولی ما اومده بودیم ما رو بکشیم. ای خب ما تروریستیم دیگه، چیکار بکنیم؟ حالا اومدیم شما رو گرفتیم که بعدن جمهوری اسلامی هم یکی یکی اعدامشون بکنه، حالا دو تا دو تا سه تا سه تا. من نمیمونه که این حرف رو میزنن خودشون میشنون چی میگن، اصلا درک میکنن چی میگن. تازه همین تروریست پروریست های مسلحی که آمریکا و اسرائیل بهشون پول داده بودن که بیان آدم بکشن، در واقع باید پول بدن بیان مامورای جمهوری اسلامی رو بکشن دیگه، نکشتن هیچی. تازه دو سه روز بعدش که تظاهرات حکومتی به پا شد، خون از دماغ هیچ کس نیومد. عجیبه. بریم سراغ حمید راستی، یکی از هنرمندان نازنینی که در کنار خودمون داریم، یکی از کارهای قدیمیش که بسیار بسیار زیبا هستش، و بشنویم و بیایم بریم ببینیم که دیگه چه داریم برای شما.

0: خب من یک تصحیح خبری داشته باشم. یکی از شنوندگانمون سوال کردن آقا چجوری این خانومی که خواستم بکشنش چیز کرده اسمس برای پلیس فرستاده. من معذرت میخوام باید یه ذره عجله کردم. یک نفر زنگ میزنه به پلیس که خانومی که من دیتا میکنم، یعنی باش قرار ملاقات و اینو داریم و هم دیگر رو میبینیم، دوست، حالا مثلا دوستم، یه اسمس برای من فرستاده که همخونش که یک آقای هست تهدید به مرگش کرده. شرمنده. من این تیکر رو یادم رفت بگم. من گفتم به پلیس اسمس میفرسته، در صورتی که پشان اسم تیپسار پولیسن هار اون در مورانن متاگیت ات اسمس فرونن کوینا هن دیتار استودت. تو صفحه پلیس این شکلی نوشته شده. من سریع رفتم دنبالش، نگاه کردم ببینم که کجای قضیه خراب کردم. یه راننده کامیون با یه ماشین شخصی امروز تصادف میکنن، درگیر میشن با هم دیگه. توی میگه آی تو چرا اینجوری کردی، ماشین شخصی هم خراب داغون اصلا نمیشد دیگه بروننش. خوشبختانه همون موقع پلیس میاد و چیز میکنه، پلیس میاد و سریعا یک آزمایش الکل میگیره و متوجه میشن که راننده کامیون الکل خورده بوده. حالا بردنش آزمایش خون در پاسگاه ازش بگیرن تا ببینن چقدر الکل تو خونه. مرد حسابی زدی ماشین مردمو داغون کردی، الکل هم خوردی، دیگه دعوا را نانداز دیگه، بگو آقا چاکرتم از این، حال چیکار کنیم، مثلا کاغذ بنویسیم چیکار بکنیم؟ نه اینکه باشیم بیای پایین دعوا کنیم. برای شماهایی که چیز دارید که برید الگیگانتن خرید بکنید، الان نوشتن که سیستم ایتی سیستمش کامپیوتریاشون مشکل داره، نیره هستش و دارن سعی میکنن که درستش بکنن، هم برای پرسونال هم برای مشتریا. وی فور یو بالیت تا ببینیم که حالا کی میتونن. در سایت الگیگانت، صفحه خود الگیگانت نوشته وی هار تکنیکا پروبلم ایورا بوتیک هندا یارنا آنلاین اوندر تیدن، یعنی از به بوتیکا نرین که خرید بخواییم بکنید تا این مشکل حل بشه. معمولا هم سریع درست میشه، یه ساعتی دو ساعتی درست میشه. از طرف دیگه همین الان خبر اومد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای کاپال قراره که 160 تا بوتیک خودشونو در سوئد ببندن. آها نه، نمیخوان ببندن، میخوان چیزاشونو، کارمنداشونو میخوان که کم بکنن و به 100 تا از 160 تا بوتیکاشون اعلام کردن که یه سری از کارمندا رو باید بندازین بیرون. ولی چند نفر خواهند موند و چند نفر باید بیرون بشن و توضیحی ندادن. اما بریم سراغ فارغ التحصیلان، بریم سراغ فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که چه دانشگاهی برای خودش بود و ببینیم که حالا اینا کجاها کار میکنن. داده های جمع‌آوری شده از پروفایل های عمومی نشون میده که شمار قابل توجهی از فارغ التحصیلان دکترای دانشگاه صنعتی شریف و همون آریامهر پیش از انقلاب پس از ادامه تحصیل در خارج از ایران جذب بزرگترین شرکت های فناوری جهان شدند. در صدر این فهرست گوگل قرار داره با 147 نفر و پس از آن شرکت اپل هست با 97 نفر، آمازون با 91، اینتل 68، مایکروسافت 66 و متا با 62 نفر در لیست خودشون. پژمان نوزاد از سرمایه گذاران شناخته شده حوزه استارتاپی و بنیانگذار پیر وی سی در مطلبی با اشاره به این داده ها نوشته که نزدیک به 5000 فارغ التحصیل دانشگاه شریف برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به دانشگاه های سراسر جهان رفتند و بخشی از این سرمایه انسانی امروز در شرکت های مانند گوگل، کوالکام، اپل، آمازون، مایکروسافت، متا، مشغول انویدیا مشغول به کار هستند. پژمان نوزاد این آمار را نشانه ای از ظرفیت بالای سرمایه انسانی ایران در حوزه فناوری میدونه که در این لیست که میتونم تصویریش هم بهتون نشون بدم، شما نازنینانی که دارید تصویر رو میبینید میتونید ببینید که 147 تا در گوگل هست، کوالکوم 147 تا، اپل 97 تا، آمازون 91، اینتل 68 نفر، مایکروسافت 66 نفر، متا 62 نفر، AMD 28 تا، والمارت گلوبال تک 27 تا، اوبر 22، انویدیا 18، تسلا 17، سیسکو 16، مارول 14 نفر، اوراکل 13 نفر، ASML 12 نفر، لینکدین 12 نفر و لیفت 12 نفر از این دانشمندانی که متخصصینی که میشه نام برد. آقا متخصص میخواین امروز نشون دادن که چرا اینقدر صحبت اینا یه جوری صحبت میکنن انگار که در ایران ما متخصص نداریم، همه اومدن بیرون، چرا نداریم؟ بله الان براتون میگم. دوستی نوشتن در موزه مدرنا چیز هستش، میخواستین توضیح بدین. دوست عزیز من بهتون قول میدم که این کارو بکنم ولی امروز نمیرسیم. پفری داگ موتر به سوکارن و بروم دا پرشیسکا یست فری هیتن وی وی سار هستن استورا اتستلنگ مونی رنمان فرانی نیویورک. ببخشید من اینو باید بخونم، یادم رفت بخونمش، ولی برای برنامه فردا حتما توضیح میدم. مدرنا میوزیوم 23 سنکویل پو البته اینجا نمیشن 23 اکتبر. من شرمنده، اینو من باید بخونمش و نرسم. بذار ببینم سریع میتونم یک ترجمه فارسی داشته باشم. تو کوسان فرینگ بلیت کورنس ورلد اف تریدی کلچر کیت و فلانم. شرمنده یادم رفت دیگه، حالا برای فردا حتما این کارو میکنم دیگه. میخواستم در مورد این دانشمند ایرانی که داشت یاد میداد که تلفن رو چجوری بذاریم. دوست عزیز من میتونم اینو براتون بفرستم، حالا خودتونم چیز میتونین بکنید. من چون فقط نمیدونستم که اینو خصوصی برای ما فرستادن یا برای همه هستش، من اینو براتون میفرستم، شما خودتون بخونید ببینید چطوری هستش تا من فردا. البته این پرس پیارش مال مدرن میوزیک برای من فرستاده، آنیکا هانسون، تا ببینم که چه هستش، ولی شرمنده که نرسیدم. داشتم در مورد این دانشمنده میخواستم بگم که تلفن‌های موبایل و اگه نجس شد چجوری آدم باید غسل بده. میخواستم چیز بکنم که یه بار دیگه بگم که فکر نکنیم و دانشمند در ایران نداریم، از این چیچی قوم، حوزه علمی قوم دانشمند بیرون نمیاد. همینجوری هی این جریان رو شوخی بگیرین تا آخر کار اینا شاکی بشن دیگه دانشمند بیرون ندن. در این رابطه این دانشمند اینجوری گفت که یک بار دیگه هم میتونم صداشو براتون پخش کنم.
1: موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن.
2: یه دقیقه کلیپ رو ببینین.
1: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن. برای پاک کردن نجاست در روی موبایل کافیه به وسیله یه سرنگ یه مقداری آب پر کنیم که میشه آب قلیل. بعد از اینکه با دستمال عین نجاست رو از روی موبایل برداشتیم، اگر نجاست غیر ادرار باشه مثل خون یا منی، یه مقداری آب قلیل روش می‌ریزیم، سریع به وسیله یه دستمال پاک و تمیز این آب رو جمع می‌کنیم، موبایل ما پاک شد. اما اگر نجاست ادرار باشه، باید دو مرتبه آب قلیل بریزیم روش و با یه دستمال پاک این آب رو جمع کنیم، موبایل ما پاک و طاهر شد. یا علی
0: من چرا هر دفعه که اینا رو می‌بینم، هر دفعه اینا رو من می‌شنوم، چرا هر دفعه من باید یاد این بابا بیفتم؟
3: بیشتریش بیریتر دماغا هر کنو یکی یکی زشتریش بیریتر دماغا هر کنو منده سرچ و پوق ناصر دینشا. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این هرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبره روز و شغل و مقامه، اصلا مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست. بابا آقا اینجوری صورت ها کج گوش ها اینجوری، این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاو میش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟
0: تنظر در ایزا برنامه امروز و بله دوستان، این سوالاتی که میکنی نه این آخونده گفتی که مالو به جان خودم، من که نگفتم، که همون درست گفتین، همونی که نوشتین درسته. روی موبایل من نمیدونم اینا چیکار میکنن، آخه این چه مدل خود ارضاییه که اینا انجام میدن که اون کوفت شده شون برش کن. من بگم حالا خندم هم میگیره، بعد آدم نشسته دارین گوش میکنین، خب من نمیفهمم. آقا انگشت آدم یه موقع خون میاد میخوره به تلفن آدم، اما اون خاک تو سریت آخه چجوری؟ بگذاریم عزیزان، برنامه امروز رو به پایان میبریم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، ولی فکر نکنید که ما دانشمند نداریم در بعد از 47 سال حکومت اسلامی در ایران. داریم، خوبش هم داریم، اومد توضیحات هم داد دیگه، بیشتر هم در مورد این صحبت نمی کنیم. آرزوی بعد از ظهر شب خوشی براتون دارم و امیدوار هستم که فردا رو از ساعت 1 بعد از ظهر بتونیم در خدمت همگی شما عزیزان با دستی پرتر باشیم. موفق و پیروز باشیم.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود، تو عشقت آسمونی بود.

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه

0: که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه. و دیگه تقریبا میشه گفت در چهار سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن. از من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
1: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فعل ارض. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چی کار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
0: ببینید، من فکر نمیکنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام از درون زندان ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو به این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرز اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون رو هم باشه تر میکنه. یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما، و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن، نه. من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شد، من دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علی علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
1: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
0: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی مهم برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد. و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
1: آقای حائری خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
0: من اول خیلی لازم میدونم، ما هست یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
1: داخل زندان. منظورتون هست؟
0: بله بله، من 18 هماندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در به تعبیر خودم در یک قبر زندگان سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نبردان رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم، من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت‌عبدالله اهواز، 21 سال در زندانه، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر، اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هم‌بندی خودم تقدیم کردم جایزه رو، مشخصا حمزه سواری به عنوان یک از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزلنثار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر در آینده هم ادامه خواهیم داد تقدیم میکنم.
1: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
0: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا جز یکی دو تا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن، با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت به این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقا یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتا دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفت، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.
2: بخشی از گفتگوی مفصل فرشته قاضی رو با احمد ظاهری شنیدید. مشروع این مصاحبه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: بپردازیم به اطلاعاتی که به جای انتشار عمومی مهر محرمانه بر اونها خورده. سازمان ملی استاندارد گفته که نتایج بررسی کیفیت و ترکیبات بنزین به دلیل شرایط خاص کشور محرمانه است و تنها در اختیار نهادهای عالی حکومتی قرار میگیره. اما بنزین تنها موضوعی نیستش که آمار و اطلاعات اون از دسترس عمومی خارج شده. شمار افراد گرفتار فقر شدید، آمار خودکشی، آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، تولید تولد کودکان دارای معلولیت و حتی ابعاد فرونشست زمین هم در مقاطع مختلف محرمانه اعلام شده یا انتشار عمومی اونها متوقف شده. همکارم بنیامین صدر به دامنی این پنهانکاری آماری و دلایل اعلام شده برای اون پرداخته.
5: نتایج بررسی کیفیت بنزینی که میلیون‌ها شهروند ایرانی هر روز مصرف می‌کنند، محرمانه است. این را فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، روز 12 مهر امسال اعلام کرد. او گفت که این سازمان از پالایشگاه‌ها، مخازن و نازل جایگاه‌ها نمونه برداری می‌کند، اما با توجه به شرایط ویژه ایران، نتایج پایش کیفیت، ترکیبات و اختلاط بنزین فقط به نهادهای عالی حاکمیتی ارائه می‌شود. به این ترتیب مصرف کننده ها نمی دانند بنزینی که می خرند چه عدد اکتانی دارد، میزان بنزین و گوگردان چقدر است و تا چه اندازه با استانداردهای رسمی تطابق دارد. رئیس سازمان استاندارد در این حال گفته که تلاش می شود از طریق متعادل سازی ترکیب و اختلاط فراورده های مختلف بنزینی عرضه شود که مشکلات فنی و زیست محیطی کمتری ایجاد کند. توضیحی که بدون انتشار نتایج آزمایش ها به طور مستقل قابل ارزیابی یا تایید نیست. اما محرمانه اعلام شدن کیفیت بنزین ایران اجرای سیاستی جدید نیست. حدود 5 هفته پیش از این اظهارات هم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفته بود که حتی انتشار برخی آمارهای فقر هم به مجوز امنیتی نیاز دارد. در گفتگوی ویدئویی در 4 شهریور امسال که بازتاب بسیاری هم داشت، مجری از فاطمه مهاجرانی پرسید چه تعداد از مردم غذای کافی ندارند و وضعیت دسترسی آنها به مسکن، خودرو، دندان پزشک و سفر چگونه است؟ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ داد:
6: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
7: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
6: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
7: از کی باید بپرسیم؟
6: قاعدتا شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
5: این سخنان نشان می‌دهد که دست کم بخشی از داده‌های معیشتی نه صرفاً بر اساس تشخیص یک وزارتخانه، بلکه در چارچوب ملاحظه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می‌شود. در این رویکرد فقر از یک شاخص اقتصادی و اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می شود، در حالی که بدون اطلاع از ابعاد واقعی آن سنجش نتیجه سیاست‌های حمایتی و بودجه‌های مقابله با فقر هم ممکن نیست. کمی پیش از آن 18 مرداد 1405 عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته بود که آمار خودکشی در 1 سال گذشته به طور محرمانه در اختیار مراکز تصمیم ساز قرار گرفته. او انتشار عمومی این آمار را موجب تولید نگرانی و ایجاد دغدغه دانست. در این مورد هم جلوگیری از نگرانی جامعه به عنوان دلیلی برای مطلع نکردن مردم همان جامعه مطرح شده. این روند پیشینه طولانی هم دارد. رئیس وقت سازمان بهزیستی تیرماه 1402 با استناد به محرمانگی اطلاعات مردم از اعلام تعداد کودکان و شیرخواران دارای معلولیت خودداری کرد، حالان که پرسش خبرنگاران در آن زمان درباره آمار کلی بود نه هویت افراد. وزیر وقت آموزش و پرورش هم 25 آذر همان سال یعنی 1402 گفت آمار آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هیچ وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌شود. در شهریور 1403 هم روزنامه اعتماد گزارش کرد که به سازمان ثبت احوال دستور داده شده آمار تفکیک شده ای را که ابعاد کودک همسری را نشان می‌دهد منتشر نکند. در حوزه محیط زیست هم اطلاعات دقیق فرونشست زمین به طور محرمانه برای مسئولان فرستاده شده، با این استدلال که اطلاع ساکنان مناطق در معرض خطر ممکن است آرامش روانی آنها را برهم بریزد. کنشگران محیط زیست هم در بهمن 1403 گفتند اطلاعات کامل وضعیت تالاب‌ها در اختیار کارشناس‌های مستقل قرار نمی‌گیرد. در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می شود. به جای انتشار داده و توضیح درباره راه حل‌ها، خود آمار منشأ نگرانی یا تهدید امنیتی معرفی می شوند. نتیجه آن است که شهروندان از اطلاعات مربوط به خطرهایی محروم می مانند که برای آن هر روزه هزینه‌های اقتصادی، جسمی و اجتماعی را به طور مستقیم می پردازند.
2: اما همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، پنهانکاری آماری تنها مسئله دسترسی به اطلاعات نیست. پرسش مهمتر اینه که چنین سیاستی چه نسبتی با شیوه اداره کشور داره. این پرسش رو با علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه در میون گذاشتم.
8: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار، مثلا به تعبیر خودشون، انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره این رو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، این رو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. اینکه آمار متوقف میشه نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاریه که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت هم این که اون داره اتفاق میفته، از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه‌نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه. وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث اینکه فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده، کار اون مختل میشه. اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
2: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
8: آره میتونه باشه، ولی
2: ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
8: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخن

0: چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حدس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن به محرمانه کردن این آمار همین کاری که کردن هیچ فایده ای به همراه داشته باشه.
1: آیه رنجی‌پور، بخش عمده ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه چقدر مختل میشه؟
0: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا، حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است، غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هست آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه‌ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست. اینا رو میشه کنار هم گذاشت، کما اینکه ما داریم این کارو می‌کنیم. ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب می‌کنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانوار رو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده سه نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. واقعا این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم. ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، داده‌های جایگزین استفاده میکنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر میکنم الان توی دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متاسفانه دولت ایران توی این زمینه هم مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از بدترین وضعیت ها رو داره.
1: اما آقای رنجی‌پور، یکی از دلایلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار، امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
0: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد داریم، یعنی بخواد بریم یه نگاه در واقع یه چیزی، یه ایرادی رو شما بخواید پررنگ کنیم، اون امنیتی دیده میشه. مال الان هم نیست، از قدیم هم بوده، الان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. یعنی اینکه به هر حال هر مسئله‌ای که چالش برانگیزی یه مقداری بخواد بشه، نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم، این نشوننده سوس بودن اونجاست، در واقع سوس بودن پایه‌های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده‌های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که یه چنین چیزی به خطر انداخته. اتفاقا میان دولت‌ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اونور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا، و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیمتری هم پیدا بکنه.
1: با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه فکت‌نامه گفتگو کردم. اما در پایان این ساعت 14 رادیو فردا، از اطلاعاتی میگیم که نه در آمارهای رسمی بلکه شاید در صدای خود ما پنهان شده باشه. پژوهشی تازه نشون میده صدا و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی در این زمینه در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییرات در برخی ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بده. یافته ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
2: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایج

0: یانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که می تواند با گوش دادن به ویژگی هایی مانند مدت مکس ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می رسد سریعتر، روانتر و دارای مکس های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کندتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می‌رسیدند همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با بخش خبری تازه ای از رادیو فردا با شما خواهم بود.
2: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ناوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند.
3: پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر حالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شمار می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن می‌گویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به ذرات‌خانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی سه روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. با این حال بررسی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی برای حمله نیست. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدند ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیرمجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشتند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانه از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرفورد به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه در نزدیکی پایگاه فرفورد بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرهای گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. حال وش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان حدود 65 هزار دانش آموز در سال تحضیری 2024 تا 2025 بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک کردند. این رقم در سال تحصیلی قبل حدود 62 هزار نفر و در سال تحصیلی 2022 تا 2023 حدود 56 هزار نفر بود. سهم دانش آموزانی که حتی مدرک پایه متوسط را دریافت نکردند به 8.4% رسیده، بالاترین میزان در 20 سال گذشته. بنیانگذار حزب چپگرای BSW هشدار داده که ترک تحصیل بدون مدرک کمبود نیروی کار ماهر در آلمان را تشدید می‌کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: برای کلاهبرداری معمولا باید یه چیزی داشته باشه که بفروشیش، نه؟
2: نه لزومن.
1: آخه توی تاریخ یکی یک کشور فروخ که رسماً وجود نداشت. اون یکی یکی از معروف‌ترین بناهای جهان رو به فروش رسون که خب وجود داشت ولی فروش رفت. و نفر آخرم که یه ایرانی جلب بود تو روز روشن یه ساختمون دولتی رو به شکلی فروخ که خریدارا شک کم بهش نکردن که داره خالی فروشی میکنه.
3: Every dictatorship has one obsession.
4: بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
4: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we woo.
7: شوخی با
8: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 93 شوخی با تاریخه و توی این اپیزود میخوایم درباره چند تا از بنیادی ترین اصول کلاهبرداری در تاریخ حرف بزنیم. یعنی دارم میشم پدر بدآموزی ایران بس که اینجا از منکرات میگم. و حالا اصلا منظور چی از اصول کلاهبرداری در تاریخ؟ این یعنی اینکه برای فروختن یه چیزی لزوماً لازم نیست اون چیز رو داشته باشیش، گاهی حتی لازم نیست اصلا اون چیز وجود داشته باشه، فقط کافیه خوب ارائهش کنی، ارائه چیزش کنی. چی شد؟ جونم براتون بگه که توی سال 1786 توی اسکاتلند یه اسکاتلندی به دنیا اومد. شاید بگید این چه وضع تاریخ تعریف کردنه، آخه مرد الان اینه چی کارش کنه؟ خب اسکاتلندی تو اسکاتلند به دنیا اومد، یا اصلا به دنیا اومد که اومد، اصلا به ما چه؟ در دفاع از خودم باید بگم که آخه این نوزاد اسکاتلندی اسمش گرگور مکگرگور بود. نه نه نه، اون فوتبالیستا نه، دنبال اونا نرید. ایشون مثل یه اسکاتلندی قیور رشد کرد و به جوونی تبدیل شد که وارد ارتش بریتانیا شد، اما زندگی معمولی نظامی خیلی به مذاق این دوستمون خوش نیومد. مکگرگور از اون آدمایی نبود که بگه من یه شغل ثابت میخوام، بیمه داشته باشی، آخر هفته دو روزم تعطیلی، تاونی اداره هم باید چند وقتی بار مرغ و روغن نواتی و برنج و اینا بده بهمون. نه، به جاش این آدم اصولا هر جا انقلاب و جنگ و کشور تازه تأسیس بود به طور خودجوش احساس میکرد فرصت شغلی مناسبی براش ایجاد شده. تو اوایل قرن 19 هم آمریکای لاتینونورا پر بود از جنبش های استقلال طلبانه علیه ابرقدرت زمانه، یعنی کجا؟ یعنی اسپانیا. اینه که مکگرگور رفت اون طرف اقیانوس و وارد این جنگ ها شد، توی ونزوئلا و مناطق دیگه جنگید و با بعضی از چهره‌های جنبش استقلال ارتباط پیدا کرد. و اینجا باید یه نکته مهم دیگه رو هم بگیم. این مکگرگور صرفاً یه آدم کت‌شلواری نبود که از اول نشسته باشه تو اتاق و مثلا نقشه کلاهبرداری ملاهبرداری بکشه. واقعاً این سابقه نظامی داشت، واقعاً جنگیده بود، واقعاً تو آمریکای لاتین حضور گرمی داشت و دقیقاً همین بخش‌های واقعی زندگیش بود که بعداً کمک کرد چیزهای غیر واقعی رو خیلی راحت بفروشه. آخه دروغگوهای بزرگ تاریخ میگن بهترین دروغ اونیه که یه مقدار حقیقت توش باشه. ببین مثلا الان اگه من بگم که من جلال سعیدی هستم، فضانوردی از ناسا، شما سری میگید برو بابا زیقلی، تو فقط یه را داره بری تو فضا که اونم قابل پخش نیست. ولی اگه به جای این بگم جلال سعیدی هستم، تهیه کننده پادکست که ناسا ازش دعوت کرده درباره تاثیر طنز بر فضانوردان سخنرانی کنه، اون موقع شما یه لحظه میگی جدی؟ کی داداش رفتی ناسا؟ یادت نره سراغ عموی منم بگی چند سال دنبالشم که تو ناسا کار میکنه. مکگرگور قصه ما هم از این روش های جواب پس داده برای دروغ گفتن خوب استفاده میکرد. خدای

سال 1820 میلادی مک‌گرگور به منطقه‌ای در ساحل کارائیب آمریکای مرکزی رسید و اینجا یه نکته مهم تاریخی اتفاق افتاد. سالها داستان کلاهبرداری این استاد اینجوری تعریف شده تو تاریخ که مک‌گرگور نشسته بود تو لندن، یه مداد برداشته، یه کشور کاملا خیالی کشیده و گفته این مال منه. ولی واقعیت خب پیچیده‌تره طبق معمول دیگه. مک‌گرگور واقعا از یکی از حاکم‌های محلی این منطقه یه تکه بزرگ زمین در ساحل آمریکای مرکزی گرفته بود، یعنی داده بود بهش یارو، و زمینه کاملا خیالی نبود، زمین وجود داشت. حتی ظاهرا مک‌گرگور واقعا رویای ایجاد یک مستعمره یا یه پایگاه تجاری در اونجا رو هم داشت. مشکل ولی از جای شروع شد که فاصله بین چیزی که داشت و چیزی که داشت میفروخت تقریبا اندازه فاصله تهران تا هندوراس بود. چیزی که داشت این بود یه منطقه توسعه نیافته در آمریکای مرکزی. چیزی که تبلیغ میکرد چی بود؟ پوی ایس، کشوری مستقل، آباد، دارای حکومت، اقتصاد، منابع طبیعی، آینده درخشان و اسمی مزخرف. پوی ایس چی آخه؟ خودش هم شد چی؟ خودش هم شد کازیک. پوی ایس کازیک یه عنوان محلی برای کی بود؟ برای حاکم یا رئیس بود که همین آقای مک‌گرگور بود. یعنی شما یه زمین داری، بعد به جای اینکه بری شهرداری ببینی کاربریش چیه، اول خودتو پادشاه زمین اعلام میکنی. من این اعتماد به نفس خداییش دوست دارم. یعنی ما برای نصب سایبون تو خونمون باید بریم از هیئت مدیره ساختمون اجازه بگیریم، ولی این آقا 33000 کیلومتر مربع زمین گرفته بود و گفته بود خب بچه‌ها از امروز من حاکمم. مشکل این بود که اگه قرار بود مردم بریتانیا پولشون رو بدن و هزاران کیلومتر برن اون طرف اقیانوس، باید یه چیزی میدیدن دیگه. پس این پوی ایس کم کم شروع کرد به موجود شدن، نه روی کاغذ نه روی زمین. برای پوی ایس کتاب راهنمای رفیق اون منتشر کرد. نقشه تهیه شد، اطلاعات درباره آب و هوا، منابع کشاورزی و فرصت‌های اقتصادی. یعنی هنوز مملکت درست نشده ولی دستوران عمل چگونه با مهاجرت به پوی ایس خوشبخت شویدش منتشر شده بود در سطح وسیع. این خودش دستاورد مدیریتی دیگه. معمولا شما اول شهر رو میسازی، بعد کتاب 10 جای دیدنی شهر رو منتشر میکنی. ولی اینا گفتن چرا کارا رو سریالی انجام بدیم؟ اصلا چه اهمیت داره؟ موازی جلو میبریم، حالا شهر رو هم انشالله به قول و قوه الهی بعدن میسازیم دیگه. فعلا شما چیکار کن؟ کتاب رو بفروش. توی تبلیغات مک‌گرگور از پوی ایس به عنوان جایی با منابع فراوان طبیعی و ظرفیت عظیم کشاورزی و تجارت و خوشبختی و اینا حرف زده می شد. بعد مک‌گرگور رفت سراغ مرحله مهمتر. چی بود اون؟ پول. و چی شد؟ برای پروژه پوی ایس در بازار مالی لندن اوراق منتشر کردن. این قسمت واقعا حیرت انگیزه. کشور هنوز در مرحله ایشالله ماشالله، انشالله درست می شود و اینا، ولی بدهی خارجی هم واسهش درست شده بود. یعنی از نظر اقتصادی خیلی سریع به کشورهای واقعی رسید قشنگ. هنوز پایتخت نداری ولی قرض داری. این یعنی رسما پیش پیش ملت تو به چیز دادی. و این تبلیغات فقط سرمایه گذارم جذب نکرد، آدمهای هم واقعا تصمیم گرفتن به این پوی ایس مهاجرت کنند. و اینجاست که داستان دیگه صرفا یک کلاهبرداری بامزه مالی تاریخی نیست، چون یه عالمه آدم در چند کشتی در سالهای 1822-1823 راهی این منطقه شدن. آدم واقعی یا خانواده واقعی، کسانی که شغل و زندگیشون رو اصلا رها کرده بودن برن خوشبختن. احتمالاً بعضیاشون هم شب قبل حرکت خوابشون نمی‌برد از خوشحالی. مثلا بچه از باباش می‌پرسیده خونمون اونجا چه شکلیه و بابای نقشه رو باز می‌کرد می‌گفته اینجا رو ببین، این ملگنده خوشگله این خونه ماست. یکی می‌خواست کشاورزی کنه، یکی تجارت، یکی دنبال یه زندگی تازه بود، یکی می‌خواست از دست آخوندا راحت بشه. نه آخوندا البته اون موقع هنوز به وجود نیامده بودن، ولی به هر حال آخوندای زمانه بودن. و بالاخره گفتم اولین کشتی اواخر سال 1822 حرکت کرد و بعد کشتی‌های دیگه هم دنبالش راه افتادن و بالاخره رسیدن. حالا تصور کنید، ماها درباره یک کشور خوندید، نقشه‌شو دیدید، کتاب راهنماشو مطالعه کردید، درباره آیندهتون اونجا کلی نشستید با خانواده خیال بافی کردید، کشتی نزدیک ساحل میشه، همه میان رو عرشه منتظرن شهر زیبا رو ببینن، اسکله، ساختمون، پایتخت، خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین آرزوهامون. ولی چی؟ هیچی. تقریبا هیچی که شبیه اون چیزی باشه که بهش وعده داده شده بود
وجود نداشت. نه اون شهر آباد، نه اون زیر ساختا، نه اون زندگی آمادهی که انتظارش رو میکشیدن. و اینجا تازه میفهمن که یه اتفاق خیلی بد افتاده. نکته وحشتناک اینه که دیگه نمیتونستن بگن خب نپسندیدیم، حالا برگردیم، یا حالا بریم یه دوری میزنیم میاییم. آمازون و دیجیکالا نبود که با هزار بدبختی بتونیم ادجوش کنه کالا رو. 200 سال پیش بود رفته بودن.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می‌توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما
15: در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته دو خبر حسابی جنجالی شده و دو طرف دعوای این روزها یعنی مردم ایران و حامیان رژیم را به شکل متفاوتی در مقابل هم قرار داده است. جمهوری اسلامی بیش از 110 هکتار زمین در شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران را به طالبان بخشیده است. این خبر را نماینده تربت حیدریه در مجلس اعلام کرده و حامیان حکومت برای پوشاندن واکنش‌های خشم‌آلود مردم و منحرف کردن آنها بخشی از سخنرانی مارکو روبیو در یونان را برجسته کردند. توضیح ساده ماجرا این است که جمهوری اسلامی دارد به طالبان خاک می دهد، اما در یک فرافکنی رندانه از سخنرانی مارکو روبیو در ستایش تمدن غرب استفاده می کند تا بگوید دشمن ایران آنها هستند نه ما. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه از عاشقان طالبان در نوار شرقی کشور روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با تلویزیون سحر حرفهای عجیبی زد که چرت خیلی ها را پراند. او گفت قرار شده 110 هکتار از چابهار را بدهیم به افغانستان تا بتوانند یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند.
16: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم عزیز افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه. بنده امروز پیگیری کردم در همین افغانستان با دوستان، تقریبا به یه جنبندگی رسیدیم که انشاءالله ما بتونیم حدود تقریبا 10 هکتار زمین رو ما در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص بدیم و حدود بیش از 100 هکتار رو در مرحله اول در خود منطقه ویژه به افغانستان اختصاص بدیم که خود افغانستان، دولت افغانستان اونجا سرمایه گذاری بکنه و عملا اون زیر ساختهایی که نیاز داره برای ترانزیت کالاهای خودش به سمت دریا بتونه ایجاد بکنه.
15: باور کردن این حرف‌ها بسیار دشوار است. دادن بیش از 110 هکتار از خاک ایران به قوم طالبان، آن هم با این عبارت که بتوانند در منطقه آزاد چابهار یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند. بعد از آن هم نماینده حکومت می‌گوید بیشتر می‌خواستند و ما هم قرار بود بیشتر بدهیم، ولی محدودیت‌هایی هست که برطرف می‌کنیم و سهم بیشتری از خاک ایران را به همکیشان طالبان خود می‌دهیم.
16: این تفاهم اولیه رو ما در همین طول سفر انجام دادیم، انشالله پیگیری هم خواهیم کرد. البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امر مقدار مشکل، اما براش ما
15: و به این ترتیب در این روزها که ایرانی‌های عاشق وطن به شدت نگران سرنوشت ایران عزیزشان هستند، جمهوری اسلامی با افتخار از واگذار کردن خاک ایران به بیگانه می‌گوید و هیچ معلوم نیست این رشوه است یا باج و یا پوششی است برای مستقر کردن نیروهای طالبان در خاک ایران برای مقابله احتمالی با حملات احتمالی یا تلاش برای وابسته کردن تجارت طالبان به مسیر ایران. هرچه باشد مردم شوکه شدند و آن را به نوعی تجزیه ایران دانستند. ندا شمس وکیل دادگستری که از مخالفان مهاجرت بیرویه و غیرقانونی افغانها به ایران است نوشته واگذاری و تجزیه ایران کلید خورد. آقای زنگنه، زمین ایران مگر ارث پدریتان هست که حیاتی ترین و حساس ترین قسمت جنوب ایران را به افغانستان، دقت کنید، به کشور افغانستان واگذار می کنید. علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه شریف آریامهر، با اشاره به سابقه وطن فروشی اهالی جمهوری اسلامی نوشته سهم ایران از دریای کاسپیان را به روسیه بخشیدند. مرزهای شرقی را به روی میلیون‌ها مهاجر باز گذاشتند. ده‌ها میلیارد دلار ثروت مردم ایران را به جیب بشار اسد و عراق و لبنان و یمن ریختند. حالا خاک ایران را به افغانستان طالبان می‌بخشند. لعنت بر خمینی و خامنه‌ای. سرنگون باد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته مدام دو ادعا را بر سر مردم کوبیده است. یک، اینکه ما تنها حکومت ایران هستیم که خاک ندادیم، و دو، اینکه اگر ما برویم ایران تجزیه می شود، در حالی که هم خاک داده و هم ایران را تجزیه کرده. بخشی از تجزیه ایران وارد کردن میلیون ها افغانی غیرقانونی است به ایران که عمدتاً به دلایل فرهنگی و اقتصادی سنخیتی با ایران و ایرانی ندارند. برخلاف آن بخش از افغانها که ایران را دوست می‌دارند و خود را بخشی از ایران بزرگ می‌دانند. این جماعت مهاجر که اکثراً غیرقانونی وارد ایران شده اند به سرعت در حال زاد و ولد هستند و تا چند سال دیگر اگر جمهوری اسلامی و این سیاست‌ها باقی بمانند ایرانی‌ها در اقلیت قرار خواهند گرفت. چند روز پیش یک پزشک ایرانی که در روستا طبابت می کند، آمار تکان دهنده ای از زاد و ولد افغانهای مهاجر غیرقانونی در همان روستا ارائه کرد که به روشنی تصویر آینده ایران تجزیه شده را بازتاب می دهد.
17: یه چیزی رو بهتون بگم که از نظر من خیلی فاجعه است و دردناکه. الان داشتم آمار زایمان‌های 6 ماه اول سال رو توی همین روستا دارم می‌آوردم که ببینم چند تا زایمان داری. 51 زایمان داشتی. بذار بهتون نشون بدم. اینا شوجا تعداد زایمان‌ها 51ه. تاریخش هم از 1 تا 3 1 6. حالا من الان می‌خوام ملیت رو عوض کنم. یعنی فقط ملیت رو بکنم ایرانی. بذار کجا بود؟ اینا شش. ملیت ایران. بریم ببینیم تعدادش چقدر میشه. میشه 17 تا. حالا این چرا فاجعه است؟ چون این آمار نشون میده تو چند سال آینده، البته نه خیلی سالای زیادی، همین تو این 2-3 سال آینده، تعداد افغانها از ایرانی ها حداقل توی روستاها و شهرستان های کوچک بیشتر میشه. یعنی یه چون میشه که ایرانی ها عیبه میشه. 3 برابر تقریبا ایرانی ها زایمان کردن. حالا من منظور نیستش که بچه بیارید، نه، من در مورد بچه داشتن خیلی صحبت رو کردم. منظور اینه که اینا چرا نمیرن از کشور ما؟ این غیر قانونی هاشون چرا نمیرن؟ چرا باید وقت و انرژی ما ها برای اسباب غیر قانونی صرف بشه، در حالی که ما خودمون اگه بخوایم هر کشور دیگه ای بریم باید از صدها فیلتر عبور کنیم که آیا به نفعشون هست ما رو بپذیرن یا نه.
15: همه می دانند که این اتفاق با آگاهی حکومت دارد رخ می دهد. نه فقط با آگاهی و اطلاع، بلکه به دست حکومت دارد رخ می دهد تا بافت جمعیتی ایران را عوض کنند. و این فاجعه است که در سیل بلاهای ریز و درشت دیگری که حکومت بر سر مردم آوار کرده فراموش می شود.
18: در 4 سال گذشته با مهاجرت روبرو نبودیم. ما با جابجایی جمعیتی مواجه. یک دستایی هست که میخوان بافت جمعیت ایران تغییر بدن. ناراحتن از این جمعیت ایران، از این هویت جمعیت ایران، میخوان بافت جدیدی درست کنن، بافت سنتی تر درست کن تو جامعه ایران. پس اجازه بدید ما هم نگران باشیم دیگه. میخوان یه جمعیت همسو مطیع درست کنن بیارن تو ایران، چند میلیون نفری. الان ما با تهدید مستمر تمامیت ارضی ایران و تهدید هویت ملی ایرانی روبرو هستیم. ایران روزانه 5 دلار برای هر طبعه افغانی هزینه میکنه. اگر بگیم تا الان هم ثابت موده همون 6 میلیون نفر هم هست، یعنی سالانه 11 میلیارد دلار داره هزینه میکنه در سال 1402 صرفا. 105,230 زایمان رایگان اتباع افغانستانی در ایران داشتیم، فقط زایمان رایگان. در شرایطی هستیم که به هر حال اینها رو مردم میبینن دیگه. احساسات که دست من و شما نیست که. حاکمیتی که در افغانستان وجود داره در مورد حقابه هیرمند با مردم ایران چیکار میکنه؟ چه روی کرده تجاوزکارانه ای داره؟ آیا ما متولی تمام مشکلات دنیا هستیم؟ آیا ما متولی این هستیم که از نون زن و بچه ایرانی بگیریم و این هزینه ها رو انجام بدیم در شرایطی که طرف مقابل آب رو هم رو ما قطع کرده؟
15: حالا به این فاجعه بزرگ فاجعه دیگری، بخشیدن خاک ایران هم اضافه شده است. و این به خشم مردم علیه افغانها دامن میزند. جمهوری اسلامی با این کارها جنبشی را پدید آورده که هرگز در ایران سابقه نداشته. ایرانی ها هرگز در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود خواهان اخراج مردمانی که به این سرزمین پناه آورده بودند نشده بودند. اما پس از اینکه حکومت مرزهای کشور را به روی افغانها گشود تا بی رویه به داخل بیایند و زاد و ولد کنند و ترکیب جمعیتی ایران را تغییر بدهند، بسیاری از مردم خواهان اخراج آنها از کشور شدند. امری بی سابقه در تاریخ ایران. زیرا ایرانی ها همواره با آغوش باز از مهاجران و آوارگان استقبال کردند و ایران سابقه طولانی در پناه دادن شهروندان سایر کشورها و همزیستی با مردمانی از ریشه های گوناگون دارد. از استقبال از پناهندگان لهستانی در روزهای سخت جنگ جهانی دوم تا پذیرش پناهندگان عراقی و کویتی در جریان جنگ های خلیج فارس و سرکوب های سال 1991 صدام حسین و چند دهه میزبانی از افغانستانی ها. ارمنی ها و گرجی های ایران نیز با تاریخ متفاوتشان بخشی از جامعه و فرهنگ ایران شدند. اما حالا سیاست های جمهوری اسلامی مسئله مهاجرت را به خشم، بی‌اعتمادی و نگرانی تبدیل کرده است. نقطه مقابل چنین رفتاری به خصوص در مورد مشخص واگذاری زمین در چابهار به طالبان فرافکنی نیروهای حکومتی است. آنها گشتند و در سخنرانی مارکو روبیو در یونان چند جمله را پیدا کردند و برای کمرنگ کردن موضوع خاک فروشی جمهوری اسلامی آن را برجسته کردند. آنها مدعی شدند که روبیو گفته ایران از دوران باستان دشمن تمدن غرب بوده، در حالی که او به فراخور موقعیت و اینکه در یونان و بر پس زمینه خرابه های آکروپولیس سخن می گفت از جنگ های ایرانیان باستان با یونانیان باستان گفت و مقاومت یونانیان را در برابر ایرانیان ستود و گفت امروز هم جهان غرب باید همانطور شجاع و وفادار به ارزش هایش باشد. روبیو در این سخنرانی که حامیان رژیم دارند به مردم ناآشنا به زبان انگلیسی و تاریخ ملت‌ها آن را به عنوان دشمنی با ایران می‌فروشند، ابتدا از اهمیت آکروپولیس و نفوذ ماندگار یونان باستان بر تخیل و اندیشه غرب گفت.
19: There are great ruins all across the world.
20: در سراسر جهان ویرانه های باشکوهی هست. بسیاریشان جاهایند که انگار تاریخ در آنها به پایان رسیده. بازمانده هایی از فرهنگ های دوری که مدت هاست از حافظه زندگان بیرون رفتند. اما آکروپولیس فرق دارد. هزاران سال است تمدنی که این بنای پشت سر من را ساخته تخیل جهان غرب را تسخیر کرده. نسل‌هایی از دولت مردان، هنرمندان و فیلسوفان ما به آن چشم دوختند، با شگفتی و با حیرت. حالا زمان معمولاً حس‌ها را کند می‌کند. پیروزی‌های بزرگ و شکست‌های فاجعه‌بار انگار کوچک می‌شوند و به پانوشتی در کتاب درسی تبدیل می‌شوند. یک واقعیت دیگر که بچه‌های مدرسه حفظ کنند و فراموش کنند. اما یونانیان باستان انگار سلطه‌ای تقریباً اسرارآمیز بر حافظه ما دارند. آنها بارها و بارها ما را به سوی خود فرا می‌خوانند.
15: مارکو روبیو سپس حمله خشایارشاه به آتن را در سال 480 پیش از میلاد، مقاومت مدافعان آکروپولیس، تخریب معابد و بازسازی بعدی را روایت کرد. که یک روایت تاریخی بود بی هیچ حمله‌ای به ایران، یک روایت تاریخی از حمله ایرانیان به یونان و آتش زدن آتن که در ادامه جنگ‌های آن دوران صورت گرفته بود. در واقع روبیو می‌خواست از یونانی‌ها تعریف کند و بعد حرف خود و منظور اصلیش را بیان کند.
20: 480 سال پیش از میلاد، سپاهیان خشایارشاه به این شهر رسیدند و معابدش را به آتش کشیدند. بیشتر آتنی‌ها تا آن زمان با کشتی به جزیره نزدیک گریخته بودند، اما عده‌ای اندک حاضر نشدند خانه‌شان را ترک کنند. پس در دژ صخره ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا آخرین ایستادگی شگفت‌انگیزشان را بکنند. سنگ های عظیم را از بالای صخره ها بر سر مهاجمان پارسی غلطاندند و بزرگترین امپراتوری آن روزگار را روزها پشت دروازه نگه داشتند. سرانجام شکست خوردند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاه‌ها را سوزاندند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما وقتی آتنی‌ها بازگشتند، بقایای شکسته آکروپولیس کهن را گرد آوردند و در همان تپه‌ای که روزی بر آن ایستاده بود، به خاک سپردند. و دهه‌ها بعد، در زمان پریکلس، پارتنون را برپا کردند.
15: پس از این روبیو دقایقی طولانی درباره این حرف زد که آمریکا وارث و بدهکار یونان و روم است. او از معماری، دموکراسی و فلسفه یونان گفت. او فردگرایی، بلندپروازی، اکتشاف علم و شناخت عقلانی جهان را از ویژگی‌های شکل دهنده غرب و تمدن غرب برشمرد و به پیوند آنها با مسیحیت پرداخت. رقابت، برتری‌جویی و شجاعت یونانیان را ستود و از وضع امروز غرب انتقاد کرد که دیگر شجاع و ریسک پذیر نیستند مانند یونانیان باستان. او گفت غرب اعتماد به نفسش را از دست داده و سپس از سیاست ترامپ برای افزایش قدرت ملی و آمادگی استفاده او از زور دفاع کرد. که معلوم است همه تعریف‌هایش از یونان باستان و شجاعت یونانی‌ها در آن زمان به همین دلیل بود که به اینجا برسد که امروز یونانی‌ها و به طور کلی تمدن غرب ترسو و بی‌خاصیت شده و باید عوض شود.
20: امروز بخش بزرگی از غرب این ویژگی را فراموش کرده است. به مرور زمان ما در غرب از همان چیزهایی که ما را استثنایی کرده بود خجالت کشیدیم. از اینکه دستاوردهایمان ما را از بقیه دنیا متمایز می‌کرد شرمنده شدیم. رفاه ما به نوعی مایه احساس گناه شد. دیگر باور نداشتیم که شایسته عظمت خود هستیم و آن را به دست آورده ایم. واژه ملی گرایی به کلمه ای زشت تبدیل شد و ما بناهای یادبودمان را فرو ریختیم، تاریخ خودمان را محکوم کردیم و در جاهای زیادی به فرزندانمان یاد دادیم از کشوری که به ارث می‌برند خجالت بکشند. در این مسیر مرزهایمان را باز کردیم، صنایعمان را به خارج سپردیم و گذاشتیم ارتش‌هایمان ضعیف و فرسوده شوند. و هر سال که می‌گذرد، انگار بخش بیشتری از حاکمیتمان را واگذار می‌کنیم و تصمیم‌هایمان را به بوروکراسی‌های جهانی می‌سپاریم که بسیار دور از دسترس کنترل ما هستند. اما دیگران با کمال میل خلأی را که ما از خود به جا گذاشتیم، خلأ ناشی از ضعف ما را پر کردند و همینطور که اعتماد به نفس غرب متزلزل می شد، دشمنان و رقبایش جسورتر شدند و ثروت و قدرت خود را به جای ما ساختند. و حالا امروز بر سر یک دوراهی ایستاده ایم، چون دهه آینده و تصمیم‌هایی که می‌گیریم داستان قرن آینده را خواهد نوشت. مسیری که انتخاب می‌کنیم مشخص خواهد کرد که غرب جایگاهش را در صدر جهان حفظ می‌کند یا به آینده‌ای از فرسودگی، بندگی و زوال تن می‌دهد. یا همین حالا دست به عمل می‌زنیم یا اصلاً حق انتخاب را از دست می‌دهیم. تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده انتخابش را کرده است. ما پیگیری بی‌پرده قدرت ملی را انتخاب می‌کنیم تا کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی‌مان را پس بگیریم، اقتصادمان را دوباره صنعتی کنیم، دفاعمان را بازسازی کنیم و برای تسلط بر فناوری‌ها و صنایع آینده بجنگیم.
15: تمام حرف مارکو روبیو همین بود، اینکه در جهان باستان ملت‌ها و حکومت‌ها از جنگ نمی‌ترسیدند، راحت طلب نبودند و سودای سروری در سر داشتند. گاهی ایران به یونان می‌تاخت و آکروپولیس را آتش می‌زد و گاهی یونان به ایران حمله می‌کرد و تخت جمشید را می‌سوزاند. در واقع مارکو روبیو دارد دکترین دولت ترامپ را توضیح می‌دهد و قصد هیچ حمله و انتقادی به تاریخ و فرهنگ ایران ندارد. او می‌گوید اروپا باید از خواب طولانی خود بیدار شود و آتشی را که هزاران سال پیش در اینجا در یونان شعله‌ور شد، دوباره شعله‌ور کند. این حرف‌ها بسیار مهمتر از هیاهویی هستند که حامیان جمهوری اسلامی به راه انداختند و در حالی که ایران برایشان هیچ اهمیتی ندارد، ایران دوست شدند و می‌گویند روبیو گفت ایرانی‌ها به یونان حمله کردند و آکروپولیس را آتش زدند. روبیو باز هم به جنگ‌های ایران و یونان رجوع می‌کند، اما نه برای اینکه ایران را دشمن غرب بنمایاند، بلکه برای اینکه بگوید یونانی‌ها به عنوان مظهر جهان غرب در برابر ایرانی‌ها به عنوان یک دشمن قدرتمند با اینکه ضعیف بودند ایستادگی کردند، وا ندادند و همزمان با ماجرای 300 اسپارتی، اسطوره حماسی آشیل، سقراط و چند مورد دیگر را مثال می‌زند که دیگر ایران در آنها نیست. او به یونانی‌ها و به اروپایی‌ها می‌گوید ما می‌خواهیم با شما پیروز شویم، نه به تنهایی.
1: We want to win together.
20: ما می‌خواهیم با هم پیروز شویم. باید با هم پیروز شویم. امروز مد شده که فکر کنیم سیاست خارجی روشنبینانه یعنی اولویت دادن به جامعه جهانی به جای مردم خودمان. و فکر می‌کنم اینجا هم چیزهای زیادی از مردان یونان باستان برای آموختن داریم. چون آنها می‌دانستند وفاداری به ملت خود نه خودخواهانه است و نه نادرست و جنگیدن برای دفاع از منافع آن بالاتر از هر چیز دیگر هم نه خودخواهانه است و نه نادرست. آنها سخت به آرمان مرد بزرگ باور داشتند، فرد استثنایی که با کردار خودش به جاودانگی میرسد، اما باور داشتند که شکوه و آوازه با تلاش، فداکاری و دستاوردهای بزرگ برای چیزی فراتر از خودت به دست میآید. قهرمان همیشگی دنیای یونان باستان مردی بود که حاضر بود برای آرمانی شایسته وفاداریش هر بهایی بپردازد. این را در سقراط می‌بینیم که حاضر نشد از جست و جوی حقیقت دست بکشد حتی به قیمت جانش. در ایستادگی افسانه‌ای 300 اسپارتی می‌بینیم که محاصره شده و در برابر سپاه عظیم پارس به شدت در اقلیت بودند، اما فرصت نجات خود را رد کردند و ترجیح دادند تا آخرین نفر بجنگند تا اینکه سنگر یا وظیفه‌شان را رها کنند. و در حماسه آشیل می‌بینیم که به او پیشنهاد می شود به خانه برگردد و عمری طولانی و آرام داشته باشد، اما ترجیح می دهد در تروا بماند و در راه شکوه ابدی جان بدهد. اینها همین ویژگی ها بود که تخیل اخلاقی غرب را شکل داد، از شهید مسیحی که حاضر نشد به ایمانش خیانت کند تا میهن پرستی که جانش را برای کشورش داد، از سنت توماس مور تا نبرد آلامو.
15: ملاحظه می شود که این سخنرانی مارکو روبیو بسیار روشن و با اهمیت است، زیرا او به وضوح دارد می گوید که آمریکا از لاک نایس بودن و جهان وطن بودن بیرون آمده و جنگجو شده، پس اروپا هم باید همین راه را انتخاب کند مانند پیشینیان شجاع خود. و او در ادامه شجاعت و قدرت رویارویی با مرگ و نهراسیدن از مرگ در تمدن غربی را مقایسه می کند با مرگ پرستی آخوندهای حاکم بر ایران، و عجیب است که او ظرافت این موضوع را درک می کند، می شناسد و به خوبی در نتیجه گیری از حرفهایش آن را به کار می برد. او می گوید قهرمانی غربی با شهادت طلبی آخوندی متفاوت است.
20: این حس در واژه‌های جاودانه پایانی اعلامیه استقلال آمریکا هم جاری است که می‌گوید ما متقابلاً جان، دارایی و شرافت مقدس خود را به یکدیگر پیمان می‌بندیم. غرب حس وظیفه را از یونانیان به ارث برد، وفاداری خلل‌ناپذیر به اصول خود، آرمان خود و کشور خود. قهرمانان ما، قهرمانان غرب، کسانی هستند که درست در دشوارترین و دردناکترین لحظات به وظیفه خود وفادار می‌مانند. مردی که پایبند حرفش است، سربازی که سنگرش را رها نمی‌کند و آن ناخدای ضرب المثلی که با کشتیش غرق می‌شود. این با آنچه حتی امروز از متعصبانی مثل ملاهای افراطی ایران می‌بینیم کاملاً فرق دارد. فرقه مرگی که کودکان انتحاری را قهرمان ملی می‌خواند و شهادت را هدفی در خود جلوه می‌دهد. قهرمانان ما شاید حاضر باشند برای آرمانشان بمیرند، اما مرگ را نمی پرستند. دقیقاً چون برای زندگی ارزش قائلیم، قهرمانی کسانی را می شناسیم که حاضرند جانشان را فدا کنند، اما به اصولشان خیانت نکنند. ما امروز برداشت غرب از این مفاهیم، قهرمانی، شرافت، وظیفه را بدیهی می دانیم. گمان می کنیم اینها برای همه مردم در همه زمانها و مکانها جهان شمولند، اما نیستند. اینها محصول یک منش متمایزند، منشی که همینجا پدید آمد و تمام داستان تمدنی را که پس از آن آمد شکل داد. تمدنی که امروز باید با همان شور نیاکانمان
15: این حرف‌ها یعنی نفی گلوبالیسم و جهان وطنی، بازگشت به ملی‌گرایی و مقدم دانستن ملت و کشور خود بر همه ملت‌ها و کشورهای دیگر جهان و جنگیدن برای این آرمان تا پای جان، که وطن پرستان ایرانی هم همین را می‌گویند که باید برای عزت و شرف و سربلندی میهن خیش جنگید، پا پس نکشید و از جان دادن نهراسید، وگرنه میهنی و ارزشی باقی نخواهد ماند. آنها البته جمهوری اسلامی را دشمن ایران می دانند و جنگشان با جمهوری اسلامی است، با حکومتی که ایران زیبا، ثروتمند و آبادشان را تبدیل به کشوری ضعیف و منزوی کرده که همه از پول و ثروتش بهره می برند جز مردم خود ایران. حالا هم که خاکش را، چابهار زیبایش را دارد به بیگانه می دهد. حالا هم که خاکش را، چابهار زیبایش را دارد به بیگانه می دهد. جان اصلی کلام مارکوس

0: دیانه و روبیو. مارکو روبیو به عنوان نماینده دولت آمریکا در یونان در قلب تاریخ و تمدن غرب می ایستد و با وجود اینکه خود از آمریکای لاتین آمده می گوید ما باید به نیاکانمان در اروپا افتخار کنیم، از آنها درس بگیریم و مانند آنها شجاع و وطن پرست باشیم. او خود را یک آمریکایی می داند. اما محسن زنگنه که ظاهراً ایرانی است به خائنانه ترین شکل ممکن به بیگانه، آن هم بیگانه بدوی مانند طالبان، زمین ایران را پیشکش می کند و این خاک دادن سابقه دارد. حکومت مدعی است که در جنگ با عراق یک وجب از خاک ایران را به عراق نداده، اما اینجا هم دروغ می گوید. کوروش احمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در بحث برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به مذاکره و توافق میگوید 2642 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق باقی ماند که از دید او نتیجه مذاکره نکردن بود، اما در واقع نشانه بی اهمیتی ایران و خاک ایران برای مقامات جمهوری اسلامی است که پس از جنگ نه از عراق غرامت گرفتند و نه یادشان ماند که عراقی ها چگونه ایرانی ها را با دست بسته کشتند و از کلاه خود های آنها بنای یاد بود ساختند.
1: خب ما 8 سال گفتیم مذاکره نمی‌کنیم با عراق، با صدام مذاکره نمی‌کنیم. نتیجه چی شد؟ با اینکه عراق و ایران سر مرز هم بودن، ما متکی بودیم به نیروهای زمینی و نیروهای بسیجی، امکان اینو داشتیم. در این جنگ فعلی جنگ هواپایی است. ما دسترسی نه به قلمرو اسرائیل داریم نه به قلمرو آمریکا داریم. یه جنگ هواپایی است که در جنگ‌های هواپایی و تکنولوژیک به هر حال واقع‌بینانه اگه نگاه بکنیم ما دست بالا رو نداریم. در جنگ ایران و عراق ما گفتیم مذاکره نمی‌کنیم. هر کس مذاکره صحبت از مذاکره می‌کرد به شدت مورد حمله قرار مورد ایراد قرار می‌گرفت دیگه. نتیجه‌اش این شد که در 8 اوت 1988 که آتش بس رسمی شد 2643 کیلومتر مربع از قلمرو ایران در اشغال عراق باقی بود. و این رو بر مبنای نامه آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت به دبیر کل وقت سازمان ملل می‌دم که این متنش رو من توی آرشیو یو ان دیدم و ازش کپی گرفتم. اعلام نکردیم، خب در داخل طبیعی بود، ولی به هر حال الان می‌تونیم بگیم عدم مذاکره و مذاکره نکردن و مذاکره سازش رو نمیدونم اینها تلقی کردن، خب متاسفانه نتیجه شون.
0: در مرز ایران و افغانستان زابلی ها سال هاست می نالند که دیوار مرزی کشیدند و زمین های کشاورزی آنها را آن سوی دیوار به افغانستان دادند.
2: آیا شما آقای دکتر برای مردم آمدی یا برای مسئولی؟
3: برای مردم.
2: خب الان مردم که ما بدبختی بیچاره، نه مسئول ما را جواب میده نه کسی جواب میده. من خودم جانباز ما مفتم برای این نظام بدبختی کشم، آتش سوختم، اون زمین ها کشاورزی ما را با بر وجب وجبی این خاک خون دادی. الان نکتر و چند زمین ها ما را تحویل افغانی داده، این حق ما نیست.
0: کشاورز سیستانی که از قدیمی ترین ساکنان فلات ایران است به قالیبافی التماس خاک می کند که می گویند تبار ازبک دارد و از ازبکستان به ایران آمده. به گفته برخی بختت ایرانی.
4: الان یه سری این آقایونی که با ریاست جمهوری کاندید شدن یه دونشون پدر بزرگیش توی ازبکستان خاک شده. یه دونی چما؟ بگم اسمشو. آقای قالیباف.
0: طبیعی است که این افراد که بسیاری آنها را نیروهای خارجی اشغالگر می‌دانند غم ایران نداشته باشند. آنها و حامیانشان حالا به مارکو روبیو تاختند که ایران را دشمن قدیمی غرب معرفی کرده، پس ما دشمن نیستیم. در حالی که در سر تا سر سخنرانی 26 دقیقه‌ای مارکو روبیو هرگز چنین چیزی شنیده نمی‌شود و او گرچه از جنگ ایرانیان و یونانیان می‌گوید اما هیچ چیزی درباره دشمنی با ایران نمی‌گوید. باد ایزدی تحلیلگر حکومتی نوشته لطفاً سخنرانی امروز مارکو روبیو در آتن را ببینید. به نظر می‌رسد حمله 2500 سال پیش هنوز فراموش نشده. یعنی موضوع فراتر از جمهوری اسلامی و ایران امروز است. قضاوت با شما. و بعد بخش اول و آخر حرف‌های روبیو را آورده تا بگوید موضوع جمهوری اسلامی نیست و ایران است. برخی کاربران فریب خوردند ولی بعضی دیگر که موضوع را درست گوش داده و دریافتند گفتند اتفاقا بخش قابل تأمل سخنرانی جای دیگری است. روبیو میگوید یونانیان هم آرمان داشتند و هم میدانستند دیپلماسی بدون توان اعمال قدرت همیشه کافی نیست. این گزاره درباره نظریه قدرت آمریکاست، نه لزوما اعلام دشمنی تاریخی با ایران. کاربران دیگری هم دم خروس را دیده و به طنه و تمسخر گفتند استاد بالاخره این تاریخ ایران 2500 سال ستم شاهی هم

0: سیانیست. مگر خشایارشاه مثل بقیه شاهان ظالم نبود؟ پس شما باید به روبیو بگی بله، خشایارشاه بد بود، حتی امام خمینی هم با شما هم نظر بود. و شکلک خنده. فؤاد ایزدی و دیگران که ظاهراً و باطناً طرفدار جمهوری اسلامی هستند، باید هم این حرفها را بزنند. اما عجیب آنجاست که افراد بظاهر منتقد رژیم هم دقیقاً همین حرف را میزنند. بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی نوشته ترامپ در 7 ماه گذشته بارها تهدید به نابودی تمدن ایران کرد و امروز وزیر خارجه‌اش در یونان هخامنشیان را غارتگرانی مخرب و دشمن تمدن خواند. در حالی که به هیچ وجه این طور نیست و بهمن کلباسی دارد روایت را دیگرگونه بازگو می کند. در حالی که کار خبرنگار بیان حقیقت است، نه گمراه کردن مخاطب. بهمن کلباسی متعلق به گروهی از ایرانیان خارج نشین است که برخی آنها را طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی می دانند و بعضی می گویند مزدور جمهوری اسلامی هستند و پول می گیرند تا در بزنگاه ها این طور به کمک رژیم بیایند و در مردم شک و تردید ایجاد کنند و نگذارند یک باور محکم و قاطع شکل بگیرد که جمهوری اسلامی دشمن ایران و ایرانی است و باید برود. این گروه با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به شدت مخالفند و تحت عنوان ایران دوستی آن را توجیه می کنند. آنها می دانند که جمهوری اسلامی از حملات آمریکا حسابی ضربه خورده و به اعتراف خودی ها پاک باخته است.
1: چیزی که برام مونده علی ظاهر در بازدارندگی همین تنگی هرمز هسته ای که خب تا حدود زیادی از دست من رفته، سایت ها که نابود شده، اورانیوم که ظاهرا زیر زمینه، موشکی که بسیاری از تاسیسات روسطی من خورده، هرچی دارین تدبیر رهبر انقلاب بود که ببرید زیر زمین و ببرید تو تونل ها، وگرنه اون چیزی که روی زمین بوده باید اعتراف بکنیم که از بین رفته. نیروی دریایی، اون چیزی که روی سطح بوده از بین رفته، اونایی که باقی مونده همه زیر سطحیه. خب من که توان دریایی که اونجوری شده، توان موشکیم که تضعیف شده، اسکادران هوایی که دیگه عملا ندارم، توان منطقه‌ای هم که تا حدود زیادی از 7 اکتبر تا الان تحلیل رفت، من دیگه چی دارم به عنوان حاکمیت که بتونم به عنوان اهرم بازدارندگی ازش استفاده کنم؟
0: برای جمهوری اسلامی دیگر تنگه هرمز هم باقی نمانده. به همین دلیل چوب حراج به ایران زده است. اما حرف‌های مارکو روبیو نشان می‌دهد که هیچ چیزی برای آنها نجات بخش نیست، هر چقدر هم که بدزدند و بفروشند. زیرا مارکو روبیو اعلام کرد که آمریکا تصمیم خودش را گرفته و دیگر از جنگ و کشته شدن سربازانش نمی‌ترسد. اروپا هم اگر همراه شود فبها، وگرنه خودش به تنهایی کار دشمنی که سالهاست شعار مرگ بر آمریکا می‌دهد را به پایان می‌برد. کسانی که سعی دارند بگویند روبیو ایران را دشمن غرب معرفی کرده، باید به حرف‌های او درباره جدایی حساب مردم ایران از حکومت فعلی ایران هم توجه کنند و آنها را بازنشر کنند و تأکید او بر تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران.
2: درباره ایران امروز دو نکته می‌خواهم بگویم که خیلی مهم است. وقتی از ایران حرف می‌زنم، منظورم روحانیون تندروی شیعه است، نه مردم. مردم ایران مردمی با تمدن و فرهنگی کهن‌اند، با غرور و دستاوردهای عظیم که به میراث و هویت ایرانیشان افتخار می‌کنند. من هیچ کشوری در دنیا را نمی‌شناسم که شکاف میان مردم و حاکمانش به اندازه ایران باشد. این واقعیتی است که باید مدام تکرار شود. روحانیونی که آن کشور را اداره می‌کنند به هیچ وجه نماینده مردمش، تاریخش و خدماتش به بشریت نیستند و کاش همواره بر این نکته تاکید می‌کردند.
0: مارکو روبیو به درستی در جایی که لازم است از تفاوت میان حکومت فعلی ایران و مردم ایران میگوید و به درستی نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شکل گیری تمدن فعلی بشر بازگو میکند. او به همین دلیل از نقش فرهنگ و تمدن یونان هم میگوید و از آن دفاع میکند، زیرا یونانی ها هم مانند ایرانی ها از تمدن های بزرگ جهان باستان بودند. انصاف و رواداری مارکو روبیو قابل تحسین است و او اگر مردم و تمدن ایران را دشمن غرب و تمدن غرب می دانست، هرگز اینطور تحسین قلبی خیش را درباره ایران و جدایی مردمانش از حکومتش بیان نمی کرد. روبیو همچنین روز گذشته به موضوعی اشاره کرد که هیچ سیاستمداری در دفاع از مردم ایران نگفته است. اینکه ماموران رژیم در بیمارستان‌ها معترضان زخمی را کشتند و از کشتن پرستاران و پزشکان هم دریغ نکردند. این دفاع از مردم مظلوم ایران است که حامیان رژیم را به شدت آشفته خاطر می‌کند.
2: رژیم ایران که 10,000 نفر را در خیابان‌های تهران و دیگر نقاط کشور با خونسردی کشت. عفو بین‌الملل باید روی این تمرکز کند که رژیم ایران چطور وقتی معترضان زخمی می‌شوند وارد بیمارستان‌ها می‌شود و مردم را روی تخت بیمارستان می‌کشد و گاهی حتی پزشکان و پرستارانی را که آنها را درمان کرده‌اند. باید روی آنها تمرکز کنند. اینها جنایت جنگی است، جنایت علیه بشریت است و جنایاتی است که علیه مردم خودشان مرتکب می‌شوند.
0: منتقدان اصلاح طلب رژیم هم دیگر نمیتوانند سکوت کنند. سعید مدنی از حکم اعدام برای ایرانی هایی میگوید که فقط به ماموران رژیم سنگ زدند. هیچ ایرانی نمیتواند به این جرم چنین حکمی بدهد، جز مردانی که ایران را اشغال کردند.
3: 7 نفر رو بازداشت کنند با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفت.
4: اتهام چی بوده دکتر تو بند؟
3: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی،
4: یعنی تو 18 و 19 دی بازن.
3: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو اعدام محکوم میشن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن.
5: یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشاش رو بسته. جوانه که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، در واقع میان توی خیابون بجنگن برای بقا. شما میخواید تهدیدشون کنی به اعدام که چی؟ و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن؟ غیر از اینه که منتظر فرصت رو بزنید، با خواهم بود که جبران کنن این اصلاح به ناحق خون بچه‌هاشون گرفتن.
0: سعید مدنی در پاسخ به امکان اصلاح حکومت میگوید اگر حکومت عقب نشینی نکند انقلاب خونینی در راه است.
6: آیا امروز امکان اصلاح از درون در جامعه ایران با وضعیت اوکراینی فراهم ممکنه باشه به لحاظ نظری؟
3: واقعیت اینه که این وضعیت موجود جامعه ایران که دیگه حالا پنهان کردنی هم نیست، شاخصای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی دینی همش نشوندنده یک سقوط جدیه. ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که، و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود.
0: این تصاویر خودروهای گلزده را نشان می‌دهد در خیابان‌های اصفهان که برای علیرضا سپاهی داماد ناکام کاروان عروسکشان به راه انداختند و بعد هم با پیراهن‌های سیاه با ترانه معروف قهرمانان دیماه در این ترکیب غریب و عظیم عزا عروسی می‌رقصند.

0: طور که در آمریکا جنبشی برآمده و روبیو از این میگوید که باید راحت طلبی و تناسانی را کنار گذاشت و برای آرمانها جنگید و از مرگ نهراسید، در ایران و در میان مردم کوچه و بازار هم چنین روحیه‌ای در حال شکل گرفتن است. خیلی ها دیگر دارند به این نتیجه میرسند که تا نجنگند به نجات و پیروزی و عزت و افتخار نمیرسند. از آن طرف هم آمریکا و اسرائیل کمر به نابودی جمهوری اسلامی بستند و این اتحاد، یعنی اتحاد مردم متحول شده ایران با آمریکایی‌های متحول شده، سرنوشت ساز خواهد بود. ضمن اینکه اسرائیلی‌ها که سالهاست متحول شده‌اند و سالهاست در حال جنگ با دشمنان خود هستند، نیز در کمین آنها نشستند. در کمین آنها تا نفر آخرشان. به نظر شما کار نبرد از این پس چگونه پیش خواهد رفت؟
1: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم. دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم. میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پولو نفهمیتون دارین دنباله این رژیم را افتادین، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه دارین، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو دامانه یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانی، مال ایرانی، مال هر کجا که هستین. ببینین، شما فهم کن این همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتم، یه بنده خدایی گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن. یعنی شخص رفتن ترورش کردن. ایسی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، نمیدونن کی موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن. دافی ها خالدونتون رو میدونن. تمام شماهایی که میرین توی خیابون، آمار همه تون رو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکو میدین تموم شد. موقعش که برسه نمیدونه چجوری میزنن اتون. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هرچی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم، کمه. به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف میسن نه رسمی همچین کسی وجود داره. کسایی رو کشتن که فعلاً فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونسته این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده، به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغ شدن.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، با درود فراوان بر تمامی شما نازنینانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستید. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای بارانی رو در بیرون استودیو داریم، یک رگه بارانی با بادهای بسیار شدید دیگه که دیدید اومد و دیگه رد شد و یه ذره باران پشت سرش مونده و اونم که حل میشه و میره تا ببینیم که بعد رگه بعدی کی میرسه. امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم که مفید واقع بشیم، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم، ببینیم که چطوری پیش میره و چه از دستمون برمیاد. اگر اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، یک این وضعیت هوا رو با هم دیگه یک نگاهی بهش بندازیم و ببینیم که در چند دو روز آینده که ما در استودیو نیستیم وضعیت هوا به چه صورت خواهد موند. اجازه بدید من از این نقشه شروع بکنم که همونطوری که دیروز هم مشخص بود، این رگه بارانی میاد و از ظرف دیروز بعد از ظهر تا امروز بعد از ظهر از روی ما رد میشه و میره، اما یه رگه دیگه داره میاد ولی به شدت این نیستش که روز شنبه بعد از ظهر مخصوصا به ما میرسه و بعد روز یک شنبه دوباره دونه بعدی میاد رد میشه. رو یکی دیگه هم پشت سر اونه که برای روز سه شنبه یا چهار شنبه قراره بیاد رد بشه که دیگه تا اون موقع همه چی مشخص خواهد شد. در ساعت امروز بعد از ظهر هوا ابری هست، لکه های باران رو خواهیم داشت، 9 درجه بالای صفر. قسمت شمالی سوئد بعد از ظهر امروز 3 درجه زیر صفر خواهد بود که دلیل سرما رو میبینید که اون سرمایی که در قسمت شمالی سوئد داریم ذره ذره با بادها به طرف پایین دارن کشیده میشه. در استکهلم 9 درجه و در قسمت جنوبی هم حدود 11 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. فردا روز شنبه در دور و بر ساعت 11 12 1 دوباره رگ بعدی به ما میرسه، باران رو خواهیم داشت، 8 درجه بالای صفر. قسمت شمالی آفتابی 0 درجه و قسمت جنوبی ابری و بارانی 15 درجه بالای صفر خواهد. البته نیمه ابری نیمه آفتابی و یه مقداری هم باران‌های لحظه‌ای در قسمت جنوبی فردا خواهیم داشت، ولی حدود ما بین 12 تا 15 درجه بالای صفر. روز یک شنبه رگه سومی که بهتون گفتم اونم میاد از روی ما رد بشه، هوا رو بارانی نگه میداره، 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 1 درجه زیر صفر و قسمت جنوبی بارانی و 12 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه استکهلم 10 درجه، سه شنبه 10 درجه و چهارشنبه 13 درجه و هر سه روز نیمه ابری نیمه آفتابی خواهند بود. اگه که به اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشورم یک نگاهی بندازیم، امروز و 7 تا 8 درجه بالای صفر حساب کرده، فردا 4 تا 9 درجه، روز یک شنبه 8 تا 10 درجه، روز دوشنبه 8 تا 10 درجه، روز سه شنبه 5 تا 11 درجه و بعد از اون هوا یه دو سه روزی 13 تا 14 درجه بالای صفر میمونه و بعدش دوباره میره که یه ذره بیشتر سرما رو داشته باشیم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که خورشید ساعت 7 و 13 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 17 و 55 دقیقه غروب خواهد کرد. 10 ساعت و 42 دقیقه روز و 13 ساعت و 18 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا اگه بخوام براتون بذاریم باتا چی شدن اونجا آکه. از بادها اگه براتون بخوام بگم، این باد و بورانی رو که الان داریم تا ساعت تقریبا میتونم بگم 19 شب امشب ادامه خواهد داشت، ذره ذره فروکش میکنه، فردا روز آرامی خواهد بود از نظر بادها و یک شنبه بعد از ظهر دوباره بادهای شدید شروع میشه و تمام دوشنبه هم باددار خواهد بود، ولی نه مثل این طوفانی که در پیش داشتیم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم براتون بگم که اهواز و آبادان 40 درجه، اردبیل رعد و برق داره 21 درجه، گرگان 28، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 31، قزوین 23، رشت 25، ساری 28، تبریز 22، ارومیه 20، عراق 27، بندرعباس 34، همدان 23، کرج 27، کرمانشاه 20، مشهد 27، قم 32، سنندج 25، شیراز 33 و تهران پایتخت ایران 29 درجه بالای صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم داریم. امروز روز ملی تخم مرغ در سوئد هستش، بعد امروز روز ملی غذاهای که مشترک ما بین فنلاندی ها و سوئدی ها، بعد دیگه بذاریم ببینم، بله امروز روز یادآوری از بین رفتن بردهداری یا برده فروشی در سوئد هستش و روز بین المللی پست بین المللی هم هست. خیلی خوب، بذاریم فردا که ما نیستیم چه چیزایی هست. فردا روز ملی گروت هستش، همین گروتی که میخوریم، شبیه همین حلیم خودمون میمونه. بعد روز بین المللی مبارزه با اعدام هستش، روز بین المللی کسانی هستش که بی خانمان هستند، هملوسیت داگ. بعد روز دهم، یعنی فردا، روز ملی کسانی هستن که روزنامه ها رو پخش می کردند در خونه های ما که دیگه الان دیگه تقریبا وجود نداره. بعد روز بین المللی بهداشت، نمیدونم میشه آدم بگه بهداشت روانی، آره دیگه، سلامتی روانی هستش. بسیار عالی، خیلی خوب. این هم از اینو دیگه. روز یه شنبرم که اپل موستاگن اینترنشنال، روز دختران هستش روز یک شنبه. و روز بیا از خان، روز بین المللی از خونه بیا بیرون هم هست. و همین چند تایی هستش که گفتم براتون بگم. از کجا شروع کنم؟ امروز یک، بذار من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم اگه چیز خاصی نیست. نه، امروز یک نظرسنجی از مردم سوئد شد در رابطه با اعتمادشون به رهبران احزاب، به رهبران احزاب که چقدر اعتماد داریم. در این رابطه بهتره که آدم اول در رابطه با زمان انتخابات صحبت بکنه. در پایان ماه آگوست یک رأی‌گیری شد، نظرسنجی شد که در اون خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها با 46% رأی یا نظر مردم محبوب ترین و مورد اعتماد ترین رهبر احزاب مختلف بود. بعد از اون خانم ابابوش با 36% بود رهبر کریست دموکرات ها. بعد از اون آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها با 35% بود. بعدش میرسید به همین اسفری دموکرات ها، جیمی اوکسون 32%. و بعد میلیو پارتی، اون خانم آماندا لیند 20% داشت، آقا دانیلمون هلدن 15% داشت، خانم تند رهبر سنتر 15% داشت، و در خانم نوشیداد گست 14% رهبر ونستر محبوبیت داشت، و 11% سیمونا مهمسون که این مال اون موقع بود. نظرسنجی که امروز انجام شده، امروز که نه، بهتره بگیم که تا پایان، بذاریم بگم، نه دیگه، آره امروز، نه درست دارم میگم، آره درست دارم میگم، امروز انجام شده. محبوب ترین یا مورد اعتماد ترین رهبر یک حزب، حالا آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها هست با 42% رأی. خانم ابابوش با 39%، یعنی آقای اولف کریستسون 7% اضافه شده بهش. بعد خانم ابابوش هستش با 39% که 3% اضافه شده. بعد خانم ماگدالنا اندرسون با 35%، 11% از اعتماد مردم رو از دست داده. بعد که شده 35 تا. بعد جیمی اوکسون 1% از دست داده، شده 31%. خانم سیمونا مهمسون که 11% به محبوبیتش اضافه شده و به 22% رسیده. دیگه خانم آماندا لیند که 25%، 5% اضافه شده. خانم تند 18%، 3% اضافه شده. این آقا دانیل ما هیچی نه کم شده نه زیاد شده، 15% مونده. و یکی از دو رهبر میلیو پارتی و خانم نوشی دادگستر 5% از محبوبیت خودش رو از دست داده و به 9% رسید. بحثای بسیار زیادی در این رابطه بود که چرا باید این اتفاق بیفته و چرا دو نفر، یکی خانم ماگدالنا اندرسون باید 11% از دست بده از محبوبیتشو و خانم نوشی دادگستر 9 5% رو باید از دست بده. در یاره صحبت شد که دیگه بابا وقتی که این جنگ در جلال رو میبینن و قولهایی که خانم آندرسون در موقع انتخابات داده بود که من به محض اینکه بیام و دولت تشکیل میدم و شروع میکنیم و میریم و مملکت درست میکنیم و اینا، و متوجه شدن که نمیتونه این کارو بکنه و در هفته اول خیلی سریع اومد و جا زد و گفتش که من نمیتونم دولت تشکیل بدم، باعث شده که محبوبیتش از دست بده. خانم نوشیدادگسر هم که تکلیفش معلومه. اما از همه بهتر و جالبتر از همه خانم سیمونا مهمسون هستش که از بعد از انتخابات تا امروز یک کلام تا حالا حرفم نزده، هیچ، سکوت اختیار کرده، ولی نشون داد که حزبش رو تونسته بود بکشه بالا و بتونه که رهبریت داشته. تشکری که بعد از پیروزی در انتخابات کردن و در مجلس موند، اون هم که نشون دهنده این بود که رهبریت خوبی داره انجام میده و به همین درصد 11% محبوبیتش رفته بالا و به 22% رسیده. اگه اجازه بدید بریم آگهی‌های تجارتی این ساعت رو بشنویم، برگردیم، بعد اگه مایل بودین روی خط در این رابطه یا چیزای دیگه صحبت بکنید، در مورد جایزه نوبل براتون صحبت خواهیم کرد، جایزه صلح نوبل صحبت خواهیم کرد، همه اینا رو براتون خواهیم گفت بعد از آگهی‌های تجارتی. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: طولگاتان شماره 10 در سونبیبری.
4: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: این هم هستی و سایه عشق تقدیم شنونده عزیزمون کردیم که از ما خواسته بودن. سپاسگزارم از همتون. من یکی از شنوندگانمون دو تا سوال از من کرده بودن که من زنگ زدم به آقای بیژن رضایی که مربی تیم ملی وزنه برداری سوئد هستند و ایشون سوال کرده بودن که آیا درسته که آقای رضایی قراره که در هفته آینده قهرمانی اروپا تیم رهبری بکنند. من به ایشون با آقای بیژن رضایی زنگ زدم، بعد گفتن بله درسته، روز دوشنبه یا سه‌شنبه قراره که به آلبانی برن برای مسابقات. در ضمن شنوندمون نوشته بودن که یا هرده ات ان ایرانس تین لیف داره سم سکت اصیل ایسواری ارمید ایلاگت، که یه نفری که از وزن برداران سنگین وزن ایران در اینجا پناهنده شده قراره که با این تیم بره، که ایشون گفتن نه همچین چیزی صحت نداره و درست نیست. از من خواسته بودن کنیکولا اوپتن که من این کارو کردم. آقای رضایی هم برای همه سلام داشتن، آقای بیژن رضایی عزیز برای به همه درودی هم فرستادند و اینم که جواب این شنونده عزیزم. حالا که صحبت ورزش شد سریعا براتون بگم که فردا قراره که چند تا بازی های مثلا لیگای انگلستان و لالیگا و اینا انجام بشه. از بازی هایی که میتونم براتون بگم که خب فوتبال دوستای انگلیسی، آرسنال با لیدز بازی داره، مثلا از بازی‌های جالب میتونم براتون بگم منچستر یونایتد مثلا با تاتنهام بازی داره، یا مثلا از لالیگای اسپانیا از بازی‌هایی که خب میشه چیز کرد، مثلا بارسلونا با خطافه بازی داره، فردا رئال مادرید با ویارئال بازی داره، اتلتیکو مادرید با آلاوس بازی داره و این هم از همین بازی ها. چیز زیادی رو من نمیبینم. مثلا بایر مونیخ با اکسبورگ بازی میکنه. این بازی هایی هستش که فوتبال دوستان خودشون احتمالا دنبال میکنن. بعد بازی های چمپیونشیپ و اینا شروع میشه و بعد دوباره بازی های همین تیم های کشورهای اروپا شروع میشه. اینا هستش که حالا ذره ذره با هم دیگه پیش میریم، زیاد اگه اجازه بدید وقت سرش نذاریم. امروز روز جمعه هست و روز آدینه و خانم ماگدالن اندرسون که یک مهمی به ایشون سپرده شده که دولت تشکیل بدن، خلاصه مثل که دولت مولدی در کار نیست، هیچ خبری از هیچ کی نیست. و من هرچی نگاه کردم دیدم چیز زیادی و جایی نمیبینم، فقط همین نظرسنجی مال نووسو که براتون قبل از ساعت 3 تعریف کردم، ایشون 11% از محبوبیتش افتاده و خیلی هم سایت های خبری خیلی بد نوشتن، یعنی زیاد خوب ننوشتن از این جریان. در این مابین از ایشون 11% از محبوبیتش کم شده. از اون طرف خانم سیمونا مهمسون یا رهبر لیبرال ها 11% به محبوبیتش مثلا اضافه شده. الان محبوب ترین رهبر حزب آقای اولف کریسترسون هستش که براتون توضیح دادم که با 7% اضافه شده 42%. بعد از ایشون هم خانم ابا بوش هستن که 39% طرفدار دارن و 3% اضافه شده. چیز خاص دیگری رو من نمیبینم. حالا احتمالاً باید مشخص بشه که ایشون چه اتفاقی میفته برای بعد از ظهر. دیگه امروز جلسه داشتن سران 4 حزب قرمز و سبز با هم دیگه دوباره جلسه داشتن، حالا ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. این هم از این، اینم بذارم کنار. اما خب من یه چیزی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم. من معمولاً اسم خیلی زود یاد نمیگیرم، اسما رو خیلی سخت یاد میگیرم، ولی چهره شناسی خوبی رو دارم. از یکی دو ماه قبل از انتخابات یک شکستگی خاصی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم که قاعدتا به خاطر کار زیادی ازشون، خب رهبر بزرگترین حزب سوئد هستن، بیشتر این طرفدار رو بازم همچنان دارن، درسته که 27-28% بیشتر رأی نیاوردن ولی در اصل بالاترین، توش بحثی توش نیست. اما میگم یه شکستگی و یک خستگی خاصی رو در صورت ایشون میبینم، مخصوصا در چشمان ایشون، که نشون دهنده این استش که اگر نتونه دولت تشکیل بده، من فکر میکنم که اصلا سیاست رو بذاره کنار. اینجور چهره رو، اینجور این یه همچین برداشتی من دارم. و معمولا در اینجور انتخابات در کشورهای مثل سوئد، مردم سوئد عادت دارن، خوب گوش کنید، مردم سوئد عادت دارن به حرف اون رهبر حزبی که بهش اعتماد دارن گوش بکنن، یعنی اعتماد میکنن. بعد از اینکه مجبور بشه یک رهبر حزبی بیاد چیزهایی رو بگه که خودش میدونه که نمیتونه انجام بده، یه ذره قضیه سخت‌تر میشه، یعنی اوضاع خیلی سخت‌تر از اون حالت عادی میشه. به همین دلیل هستش که من میگم از یکی دو ماه قبل فکر میکنم خود ایشون کاملا میدونست که یه راه بسیار سختی رو داره و با دو گروهی به سر و کار داره، که این دو گروه مثل این جریان اینتگراخون میمونه که میلیاردها خرج میشه ولی چیزی به نام همین اینتگراخون انجام نمیشه. یعنی این همپیوستگی که جامعه سوئد با کسانی که تازه به سوئد میان یا سالهاست به سوئد اومدن، که این جامعه بتونن، این دو گروه بتونن که با همدیگه یک پیوندی پیدا بکنند و همیشه هم ناموفق بوده به دلیل مدل زندگی که ما سوئدی ها در سوئد داریم و کسانی که به صورت جدید وارد کشور میشن، حالا بعد یه مدت سوئنسک مدبوریاره میشن. این سوئنسک مدبوریاره شدن دلیل بر این نیستش که اینا با جامعه سوئد مثلا هم پیوسته بشن. نمیم، امیدوارم که متوجه صحبت های من باشید. و این حالا چطور ایشون میخواد سنتر رو با ونستر و همدیگه در کنار همدیگه بشونه و یک دولتی تشکیل بده که هم سنتریا وزیر داشته باشن که میگه ونستریا رو نمیخوایم و ونستریا هم وزیر داشته باشن که میگن ما حتما باید وزیر داشته باشیم، چطوری میخواد اینا رو در کنار همدیگه بشونه؟ راه بسیار سختیه، ولی من یک چهره بسیار بسیار بسیار خسته در ایشون میبینم، بسیار خسته. یکی از اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاد که من دنبالش بودم که ببینم آیا واقعا حقیقت داشته و یا من اشتباه فهمیده بودم، میدونید که 7 اکتبر سال 2023 حماس یک حمله وحشتناکی رو به مرز اسرائیل کرد. در آن واحد 1200 نفر رو با گلوله و اینا کشتند، یه سری از زنا رو که با بستن به چیز وانت رو کشیدند و آدم ها رو چیز کردن، اینجوری کشتن و یک بساطی، یعنی اصلا یه چیز وحشیانه این اتفاق افتاد که نتیجهش یک جنگ 3 ساله شد که عملا حماسی ها رو شکست دادن به صورت کلی و اون فاجعه در نوار غزه به وجود اومد، اون گشنگی کشیدن ها و نمیدونم اتفاقات تیراندازی ها و همه این چیزایی که دیدی، ساختمون هایی که داغون شد و مردمی که بی خانمان شدن، همه این مجموعه ای که دیدیم. اما روز 7 اکتبر که دقیقاً 2 روز پیش بود، یعنی میشه چهارشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حمله‌ای که در 7 اکتبر اتفاق افتاد ساعت 6 و 29 دقیقه صبح اتفاق افتاد در منطقه سودرمالم در استکهلم. مردم صدای آتشبازی شنیدن، چه ساعتی؟ دقیقاً 6 و 29 دقیقه صبح. با پلیس تماس گرفتن که بابا این جریان اینجوریه، سر و صدای آتش بازی میاد، نمیتونیم بخوابیم، نمیدونم فلان بکنیم. پلیس هم برمیگرده میگه که معمولا بچه‌ها، جوونا بعضی وقتا از این کارا میکنن، ولی خیلی عجیبه ساعت 6 و نیم صبح تقریبا. که بعد گند قضیه بیرون میزنه، گند قضیه در میاد که مثل این که اونایی که طرفدار اون حمله حماسی ها به اسرائیل بودن این کارو کردن و اینا، کسی نه دستگیر شده نه چیزی، ولی خب این سر یک ساعت مشخصی در یک روز مشخصی اینجوریه. معمولا پلیس اعلام کرده که قبلنا مثلا مسابقه فوتبالی میشد، بعد بازی فوتبال از این کارا میکردن، ولی خیلی مسئله عجیب غریبی که این اتفاق افتاد. همزمان من خبرها رو که داشتم نگاه میکردم دیدم نه بابا، فقط در سوئد نبوده، در مثلا در یک کشوری مثل آمریکا در اونجا هم همین اتفاق افتاده. سر ساعت 6 و 29 دقیقه صبح به تاریخ 7 اکتبر که حالا زمان اونا با زمان ما فرق میکنه، ساعتاشون فرق میکنه، ولی درست در یک همچین ساعتی یه سری ها دست به جشن و پایکوبی و اینا زده بودند و خب بعدش هم آتش بازی کرده بودند و شروع کرده بودند نماز خوندن و از همین هدبندای مال چیز زده بودن به سرشون با آرم حماس و اینا زده بودن، که فیلم های بسیار زیادی بیرون اومده. حالا بعد دیگه وسطتون بگم که اما این قضايا همش در یک گوشه. حالا میخوام نظر شما رو در به یه مسئله دیگه جلب بکنم که یه ذره در بعضی موارد کم لطفیه بعضی از عزیزان هستش، نه فقط اونایی که در استکهلم هستن یا در سوئد هستن، نه در همه جای دنیا. امروز جایزه صلح نوبل به یک خانوم به نام ناوی داده شد. این خانوم ناوی که الان حالا در موردش براتون میخونم، فامیلش هم پیلای هست. این خانوم ناوی یه آدمیه که الان 85 سال سن داره، حقوقدانه، متولد آفریقای جنوبی هستش. خب کشور آفریقای جنوبی رو هم که مبارزات این مردم برای دستیابی به صلح و آشتی و استقلال و اینا دیگه هممون دیگه شنیدیم دیگه، دیگه نلسون ماندلا و اینا رو دیگه اینا رو همه رو شنیدیم. وقتی یک انسانی تمام عمرشو میذاره در راه این که مردم در صلح زندگی بکنن، اگر در جایی جنایت جنگی انجام میشه، نسل کشی اتفاق میفته، هرچی، جرأت دارن که در موردش حرف بزنن، آدم باید نتیجه زندگی کارهای یک مجموعه از کارهای یک آدم رو باید آدم نگاه بکنه. من خودم هیچ آشنایی با این خانم ناوی ندارم، ولی خب در موردش آدم زیاد میتونه بخونه این ور اون ور. و وقتی که این کار میکنه و حالا کمیته نوبل نروژ میاد و جایزه صلح نوبل رو به ایشون میده، ما نباید بیایم بگیم چون که ایشون در جایی محکوم کرده حملات اسرائیل رو به مثلا غزه، چون این کارو کرده و حالا بهش بگیم ضد اسرائیلی، خب مثلا ما بگیم ضد اسرائیلی، ما بگیم نه این آدم بدیه. این کار به نظر من کار صحیح نیست، چون یک همیشه من وقتی صحبت میشه به نظر من آدم باید مجموعه کارهای یک انسانو در نظر بگیره، فعالیتهای یک انسانو باید آدم در نظر بگیره که در طول زندگیش چی کار کرده. به همین دلیل میگم من خیلی بحث و صحبت این ور اون ور میبینم، فیلم های زیادی گذاشته شده که یه ضد اسرائیلی رو نروژی ها اومدن بهش جایزه دادن، نتانیاهو از یه طرف اومده که نمیدونم قاتلان آلمانی در قبر دارن الان نمیدونم چیکار میکنن، یک مش از این چیز میسار گفته میشه صحبت میشه. اینه که به نظر من بهتره که آدم یه ذره زود تصمیم گیری نکنه و میگم یه مجموعه کاری رو ببینه. حالا در مورد ایشون میخوایم صحبت کنیم، ولی بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقای نوید عزیز.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: آقا نوید، در رابطه با همین جایزه نوبل،
0: بله بله بله،
1: من میخواستم از دوستان من یه سنی ازم گذشته بلد نیستم این کار رو، ولی از دوستانی که بلد هستم میخواستم یه تقاضا بکنم. همه ایرانی ها که میتونن یک اعتراضی برای کمیته بنویسن و این جایزه صلح رو که به خانوم که نمیشه اسمش انسان گذاشت، به نرگس محمدی دادن، ازشون پس بگیرم. مثل همون خانوم اسمشون رو یاد، یه خود سخته، که در میانمار بودش، بعد از چند سال پس گرفتن، اینم پس بگیرم. با کارهای
0: بعد دلیلتون چه هستش برای این کار؟
1: دلیلش همین کارهای ظالمانه که ایشون میکنه. تو خیابونه تهران راه میفته، نه یادی از جاوید نامان میکنن که در دیماه کشته شدن، نه اعتراضی میکنن که سرزمین ایران رو دارن میفروشن، دارن تیکه تیکه میکنن میدن به کشورهای دیگه، آخریش هم که نماینده به کشورهای دیگه، آخریش هم که نماینده داده به افغان ها

0: میکنم، یعنی من نظرم این یعنی دارم کلافه میشم این چند روز که میخواستم زنگ بزنم تحمل کردم تا امروز. بسیار. و واقعا من خودم فکر میکنم ایشون صلاحیت و ارزش اینو نداره که این جایزه رو بگیره، چون نه برای ایرانیا کاری کرده نه برای دنیا.
1: درست نظرتون رو گفتین عزیزان شنیدن، امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
0: یک کسی این کار رو انجام بده. زنده باشی آقا نظر.
1: خواهش میکنم، قربان شما.
0: زنده باشی،
1: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، صحبت های این شنونده عزیزمون رو شنیدیم و اما بریم سراغ چیز، بریم سراغ جایزه نوبل، صلح نوبل امسال که به این خانوم تعلق گرفته. من به اول که دیدم فکرم بیل کازبیه که چیز خیلی شبیه شباهت دارن از نظر قیافتی، ولی یک بانوی هستند که الان براتون در موردش توصیح میدم ایشون. این خانم کمیته نوبل نروژ ناوتم که به نام ناوی، اگه اجازه بدید من اضافه کنم ناوی، و هم یه چند ثانیه ما یک چند ثانیه دیلی داریم، اجازه بدین اگه عزیزان در این رابطه ای که صحبت شد نظر دارن نظرشون رو بگن، بعد دیگه من برم دنباله خبر رو بخونم. 2390 خب قطع کردن ایشون، یه چند ثانیه دیگه صبر میکنیم ببینیم که اگه قطع شده که قطع شده، اگه نه که من برم مطلب رو بخونم. خب مثل این که مجددن زنگ زدن. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود نوید جان،
1: خواهش میکنم. جانم بفرمایید
2: نوید جان، اگه دقت کرده باشی جایزه صلح نوبل همیشه برای ایرانی ها این چپی ها میگیرن. چرا فقط چپی ها میگیرن؟ شیرین عبادی، نرگس محمدی، خانم ستوده، دقت کردید؟ بعد این سفاست همیشه یهوستیز بودن، همیشه با مخار... با یهودیا، با اسرائیلیا بد بودن، دشمن یهودیا بودن، ملا چپی مجاهد، این سفاست همیشه تو تاریخ ما هم بوده.
1: من که جوابی ندارم براش متاسفم.
2: بله.
1: ولی صحبت
2: جایزه جان. جایزه نوبل هم همیشه این اشخاص چپی میگیرن، مافیاست اصلا این جایزه. من مخالفش نیستم بهشون بدن، ولی چرا ما... یه جور مافیا بازی شده؟
1: نمیدونم، حالا شاید حالا بعد آدم یه ذره بیشتر کندوکاو بکنه ببینه که چه جوری هستش. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم، سپاسگزارم.
2: زنده باشی، برقرار باشی،
1: خدا نگهدار. کمیته نوبل نروژ ناوی پیلای، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد رو به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین المللی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 معرفی کرد. ایشون کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل بودن. یورگن وان فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ جمعه 17 مهر ماه امروز هنگام اعلام این جایزه در اسلو پایتخت این کشور گفت که پیلای، حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل برگزیده شده. کمیته نوبل نروژ امسال نامزدی 287 فرد و سازمان رو برای دریافت جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود که کمی بیش از یک چهارم اونها سازمان بودند. ماریا کوریا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، سال گذشته به دلیل مبارزه برای دستیابی به گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شده بود. اما انتقاد از اعدام معترضان دیماه، هفتم مرداد 1405 پیلای در مقام رئیس کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب معترضان دیماه 1404 رو محکوم کرد. او گفت آنچه در ایران رخ می‌دهد اجرای عدالت نیست، بلکه تبدیل مجازات اعدام به سلاحی علیه نسلی از جوانان است که جرأت اعتراض کردند. که در پرانتز اگه بگم منظورش پس یک نسل کشی انجام شده، یک نسلی از جوانان

0: که جرأت اعتراض داشتن. این کمیسیون اعلام کرده از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر سال 2025 و ژانویه 2026 دست کم 26 نفر با اتهام‌های مرتبط به اعتراضات پس از رسیدگی‌هایی که ابتدایی ترین معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه رو رعایت نکرده اعدام شدند. پیلای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها از جمله اعدام متهمان باقی مانده پرونده میدان علی خانی اصفهان و بازبینی مستقل پرونده محکومان به مرگ شد. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلا را متوقف کنند. پیلای در دوران مسئولیت خود در سازمان ملل بارها از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. از سرکوب معترضان و بازداشت مدافعان حقوق بشر گرفته تا اعدام زندانیان سیاسی و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال را داشتند. او پنجم تیر ماه سال 1393 در اعتراض به خطر اعدام رازیه ابراهیمی که هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت تأکید کرد اعدام افراد برای جرایم ارتکابی پیش از 18 سالگی صرف نظر از شرایط جرم در حقوق بین الملل ممنوع است. پیلای در همان بیانیه اعدام شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد و درباره خطر اعدام 4 زندانی کرد که محاکمه‌شان با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت نداشت هشدار داد. این کمیسر عالی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات مرگ فوراً متوقف کند. پیلای دوم آذر 1389 نیز با ابراز نگرانی درباره نسرین ستوده وکیل زندانی که در اوین اعتصاب قضا کرده بود پرونده او را بخشی از سرکوب گسترده تر مدافعان حقوق بشر دانست. او از مقام های جمهوری اسلامی خواست پرونده ستوده را فوراً بازبینی و آزادی او را تسریع کنند. پیلای نهم دی ماه 1388 پس از سرکوب خونین اعتراضات شهروندان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز عاشورا در آن سال از افزایش کشته ها، زخمی ها و بازداشت ها ابراز بهت کرد و گفت اطلاعات موجود حاکی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی و بسیج هستش. او تاکید کرد مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند بدون آنکه کتک بخورند یا زندانی شوند. این در مورد ایران. اما پیلای 29 شهریور 1404 بر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نظارت داشت که نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده و مقام های ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در ارتکاب این اقدامات نقش تحریک کننده داشتند. اسرائیل این اتهام ها را شرم آور خواند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از اعلام برنده شدن پیلای از اعطای جایزه نوبل صلح به او استقبال کرد و تلاش‌های دیرینه‌اش را در دفاع از حقوق بشر ستود. شابیا مانتو سخنگوی این دفتر در ژنو به خبرنگاران گفت این خبر فوق‌العاده است، ما به تلاش و تعهد بیشتری در زمینه حقوق بشر نیاز داریم. پس بینه اینشون همچین بیکار هم نشسته بوده، مخصوصا در رابطه با این. میدونید که سازمان ملل متحد حتی بخش همین بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد اینها قدرت اجرایی ندارند. متوجه هستین؟ اینها قدرت اجرایی ندارند ولی میتونن تحقیقات بکنند، میتونن محکوم بکنند، ابراز ناراحتی بکنند، همه این چیزها رو بکنند. ولی متاسفانه چیزی به نام قدرت اجرایی وجود نداره دیگه و کاریش هم نمیشه کرد. در صورت ایشون جای برنده جایزه صلح نوبل شدن. من دیدم که 98-38-43 زنگ زد که قطع شد. دوست عزیز اگه ممکنه حتما مجددا در تماس بشید. من تصویر خانم ناوی پیلای رو یک بار دیگر هم بر روی صفحه تصویر نشون بدم که با هم ببینیم. خب 98-38-43 درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
1: آقای آزادی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندهای محترمتون.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید، بفرمایید.
1: سپاسگزارم آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه از شما در رابطه با برنامه فردا روز شنبه یه اطلاعاتی به دوستان.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش هست.
1: سپاسگزار از شما. فردا 10 اکتبر ساعت 13:30 ما شکل همیشه در آرابنتوریت گرده هم یه امتصادای مردم ایران باشیم و راهپیمای اعتراضی هست به اعدام‌های پی‌درپی که مخصوصا در هفته‌های گذشته و در این هفته انجام شده و صدای خانواده‌های جاویدنامان همینطور باشیم و خواهش می‌کنیم بیاین در کنار هم با صدای بلندتر بتونیم بدون هر حاشیه‌ای صدای مردم ایران باشیم و بتونیم کاری انجام بدیم که حداقل همینطور که تا حالا تونستیم مثبت باشه به گوش سیاستمدارا برسه و بتونن شاید کاری انجام بدن.
0: بسیار نیکو. پس فردا مثل سابق 13:30 نورابن توریت.
1: بله قربان، فردا از همون نورابن توریت حرکت میکنیم به مرکز شهر.
0: یک دنیا سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی.
1: سپاسگزارم از شما آقای آزادی، وقت که دادید.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم.
0: خدا نگهدارت. اما بریم سراغ، حالا که راجع به حقوق بشر صحبت کردیم، بریم 24 سازمان حقوق بشری 24 سازمان حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا از سوی گوگل و متا شدند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و 23 سازمان مدنی و حقوق بشری دیگر از گوگل و متا خواستند اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا و حساب‌های تبلیغاتی آنها را حذف کنند. این درخواست پس از آن انتشار تحقیقی پس از انتشار تحقیق معذرت ما این درخواست پس از انتشار تحقیقی درباره معرفی دختران 13 ساله تا 17 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج مطرح شدند. اینا دستگلای آخوندهای ایرانی ها. این نامه در آستانه روز جهانی دختر 19 مهر ماه پس فردا 11 اکتبر منتشر شد و امضا کنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند. بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی آدم و حوا میتوان بدون ورود به حساب کاربری پروفایل دختران 13 تا 17 ساله را به عنوان گزینه‌های ازدواج جستجو و مشاهده کرد. در بررسی انجام شده در 13 مهر ماه این سامانه در جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل نمایش داده شده که حداکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جستجو بوده، یعنی میتونست بیشتر هم باشه. پژوهشگران در میان این پروفایل ها دختران 13 و 14 ساله را نیز شناسایی کردند. ایران اینترنشنال 2 آذر 1404 در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران 13 ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند. محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سازمان سامانه آدم و حوا نیز در واکنش به انتقادها 1 آذر همان سال به روزنامه شرق گفت که بر اساس ماده 1041 یا 1041 قانون مدنی ازدواج دختران از 13 سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آنهاست. اگرچه شرایط استفاده از آدم و حوا ثبت نام دختران بالای 15 سال و پسران بالای 18 سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند که این سامانه سال تولد افراد 12 ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد. والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند. در این تحقیق همچنان آمده است که سامانه آدم و حوا خبر ازدواج یک دختر 16 ساله با مرد 23 ساله را هم منتشر کرده، یعنی جزء اون مثلا افتخارات خودش. آدم و حوا از طرح‌های جمعیت امام رضایی هاست، نهادی که حسین یکتا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده. این تحقیق همچنین ارتباط سازمانی و نیروی انسانی میان جمعیت امام رضایی ها، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای ساختار علمی سامانه آدم و حوا را بررسی کردند و به تبلیغ این سامانه بر برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پرداختند. شمار سامانه های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال 2020 به بیش از 200 سامانه همسریابی در سال 2025 افزایش پیدا کرد. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان پذیر است. توجه کنید، ازدواج در سنین پایین تر نیز، یعنی زیر 13 سال، با اجازه ولی و تشخیص مصلحه از سوی دادگاه امکان پذیر است. آبان 1404 انتشار ویدئویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. حالا بر اساس یافته‌های این تحقیق، اپلیکیشن آدم و حوا در گوگل پلی با رده‌بندی سنی مناسب برای همه عرضه شده و بیش از 100 هزار بار نیز دانلود شده. صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود 192 هزار فالوئر یا دنبال کننده داره. امضا کننده نامه خواستار حذف اپلیکیشن آدم و حوا از گوگل پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن را اینستاگرام شده. آنها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازگارهای احراز سن و بازبینی مستقل رده‌بندی سنی اپلیکیشن های همسریابی تاکید کردند. این 24 سازمان و همچنین خواستار بررسی مالکیت، زینفان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف 30 روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح بدن. ببینید ایزان، با وجود تداوم کودک همسری در ایران، آمار جامعه به روزی از شمار ازدواج کنندگان منتشر نمیشه، یا بهتر بگیم آمار جامعه و به روز از شمار ازدواج کودکان منتشر نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1401 حدود 25900 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند و 1392 نوزاد از مادران زیر 15 سال متولد شدند. آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال 1400 و در سال 1400 1474 نوزاد از مادران 10 ساله تا 14 ساله به دنیا آمد. جنایت بر حقوق بشر، جنایت بر حقوق کودکان، جنایت بر انسان این هاست. گفتم این دو مطلب هم براتون گذاشته بودم که در لابلای خبرهایی که حالا در نظر گرفتیم براتون بخونم. چی بگم دیگه؟ یعنی آدم به هر طرفی که نگاه میکنی در این حکومت، به هر طرفش که نگاه میکنی، به غیر از جرم و جنایت و فساد چیز دیگه ای وجود نداره. من یه چند تا مطلب دیگه هم دارم که بذاریم ببینم. صحبت اعدام آخه کردیم، من یه مسئله دیگر هم میخوام در موردش صحبت بکنم تا قبل از این که بریم چیز بکنیم، تا قبل از بریم سراغ همین وضعیت هوا و اینام. خبر سرتیتر همه سایت‌های خبری شده، همه دارن در موردش صحبت میکنن، در رابطه با 3 دسامبر در آمریکا، نخستین پخش زنده اینترنتی اعدام با جوخه آتش. بنوشته سایت استوکلمیان، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال حسن یا نزال حسن، اسلامگرای عامل حمله مرگبار سال 2009 به پایگاه نظامی فورت هود در تگزاس، به صورت زنده پخش خواهد شد. نزال حسن در جریان این حمله 13 نفر را کشت و 31 نفر را نیز به شدت مجروح کرد. وی از سوی هیئت منصفه نظامی به قتل 13 نفر و تلاش برای قتل افراد دیگر در آن حمله محکوم شد. در گزارش‌ها آمده است که 31 نفر نیز در این حمله به شدت زخمی شدند. به گفته گزارش‌ها تیراندازی پس از آن پایان یافت که یک افسر پلیس وارد عمل شد و نزال حسن چند بار هدف گلوله قرار گرفت. در نتیجه این جراحات‌ها او از کمر به پایین فلج شد و از ویلچر یا صندلی چرخدار استفاده می‌کند. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد بهتی در آن نیست. تحویل جوخه آتش خواهد شد. یک نظامی که نماینده اسلامگرایان شود و در پایگاه نظامی فورت هود آمریکایی‌ها را بکشد، در همان فورت هود تحویل جوخه اعدام خواهد شد. طبق برنامه اعدام حسن روز سوم دسامبر در فورت هود در ایالت تگزاس انجام میشه، همان محلی که حمله تروریستی سال 2009 در آن رخ داده. ایشون میگه که این اعدام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی انجام خواهد شد و زمان و مکان به این دلیل انتخاب شده که کشتار در همان ساعت اتفاق افتاده. بر اساس اعلام پنتاگون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از توصیه پیت هگست روش اعدام با جوخه آتش رو تصویب کرد. اگر این اعدام انجام شود، نخستین اعدامی در جهان خواهد بود که به صورت زنده و مستقیم از اینترنت پخش می شود. به گزارش ناین این اعلام را پیت هگست این اعلام را هنگام حضور روی ناو یو اس اس ابراهام لینکلن مطرح کرد، ناوی که پس از 321 روز حضور در دریا در حال بازگشت به ایالات متحده بود. او همچنین گفت که اعدام نزال حسن در دید عموم برگزار می شود تا مردم بتوانند آن را تماشا کنند. منتقدان این تصمیم رو به شدت غیر انسانی و ناسازگار با فرهنگ دنیای متمدن نامیده و با طعنه پرسیدند که آیا قدم بعدی پیت هگست تهیه پاپکورن برای روز اعدام هم خواهد بود؟ برنامه پخش زنده توجه ها را به روند حقوق پیش رو نیز جلب کرده. هنوز توضیح داده نشده که پخش زنده دقیقاً چگونه و با چه سازوکاری انجام خواهد شد. اولین بار که صحنه کشته شدن یک شخص به صورت کاملاً زنده روی آنتن تلویزیون رفت، مرتبط به ترور لی هاروی سوالد، اگر اشتباه نکنم، متهم به ترور جان اف کندی توسط جک روبی در 24 نوامبر 1963 بود، اگرچه این حادثه اعدام رسمی نبود. اعدام لیم سنگ، قاچاقچی بزرگ هروئین در فیلیپین، در 15 ژانویه 1973 در دوران دیکتاتوری فردیناند مارکوس به صورت زنده از تلویزیون ملی این کشور پخش شد که به عنوان نخستین اعدام رسمی زنده و پخش مستقیم تلویزیونی با جوخه آتش در تاریخ به ثبت رسید. البته من فقط باید توضیحاً بگم که این آقای حسن، فامیلش چی بود؟ نزال حسن، فامیلش حسن بود، نزال حسن، ایشون خودش جزء نیروهای ارتش بود که دست به این جنایت زد. در صورت خوب یا بدش دیگه ما مطلب رو براتون خوندیم، گفتم که این خبرم براتون خونده باشم. من چه خوبه، یک آهنگ درخواستی دارم آماده که میتونم اینو هم براتون پخش بکنم تا بعد ذره ذره خودمونو با آگهی ها و بخش نیازمندی ها نزدیک بکنیم و دیگه حالا باقی برنامه ها که خبرهای بسیار بسیار بیشتری رو در طول برنامه خواهیم داشت. بریم سراغ ایرج مهدیان و کاری به نام گل نیلوفر.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مره کشه رنا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم
9: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه،
1: هیچی نمیشه
0: راست. تلاون دلارون ولش کن،

خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و در خدمت شما و بخش نیازمندی ها رو با دو شماره تلفن 08-2398 و 08-98-3843 به مدت 15 دقیقه آغاز میکنیم.

0: بله، هر چی غم و غصه آدم بخوره و فکر و خیال علکی، آخر کار هیچی نمیشه به غیر از این که آدم به خودش فقط ضربه میزنه. 23 98 98 38 38 43. آقا ترامپ از خواب بیدار شد، ترامپ از خواب بیدار شد و از شنیده که جایزه صلح نوبل رو دادن جیغش در اومده. خب همینه دیگه، همینه دیگه، بعد نصف شبه از خواب بیدارش بکنن زودتر بهش بگن. این بابا هم بالاخره مدل خودشه دیگه، و اومده اعلام هم کرده که من تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هیچ حمله ای رو به ایران نخواهم کرد. در تکستوی تلویزیون سوئد هم نفشته اینگا اتکر فور والد. بریم سراغ اولین شنوندمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نبید.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید من یه آگهی داشتم.
0: بفرمایید.
1: یه ماشین داریم اجاره ایه، بعد اجارهش مای 3800 کرونه. خوب. من شماره تلفن رو میدم که هر کی میخواد با این شماره تماس بگیره اطلاعاتشو بگیره.
0: اطلاعات چی رو بگیره؟ چیکارش میخواییم بکنیم؟ ماشین اجاره ای رو
1: میخواد به واگذار کنیم.
0: آها، یه ماشین دارین که میخواین واگذار کنین ولی
1: واگذار.
0: اجاره ایه مالو. بسیار عالی.
1: بله.
0: تلفن تماس
1: رو بگم؟
0: بله بفرمایید.
1: 07 07
0: 36 36
1: 99 99
0: 71 71 48. 48 073 699 71 48 تلفن شما است. خانم تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشین.
1: خیلی ممنون، شما هم همچنین.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. احتمالاً منظورشون از این ماشینه است که آدم لیسا میکنه اینا، حالا احتمالاً شرایط خاص خودشو داره. با بزنیم ببینم اینجا سیکتون استنگر اینا بزنین، اینجوری نگاهی بکنیم ببینیم چی نوشته. خانم آن کارلسون یا کارسون که جایزه نوبل لیتراتور رو گرفتند امروز گفته که شاید من برای دریافت جایزه نیام. ای بابا چرا؟ ببینید تو اموی ها رو انات این بوک گفته، حالا ببینیم چی پیش میاد. حالا در صورت مدل ایشون است و خودشون میخواد. امروز هم یک عکسی ازش گذاشتن، یه دون از این کاغذای مال اکسپرسن رو دستشه، یه جفت دستکش بوکس هم دستشه که اینم خیلی سر و صدا کرده. تصویرشو بهتون نشون میدم. 23 98 18 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید و درود بر شبهنگان عزیزتون.
0: از شما سپاسگزارم. از شما بفهمی
2: قربان شما. بخش نیازمندی هاست آقای نوید؟
0: نه قربان، نبودم بله. اصلا برای شما راش مینداختیم. جانم عزیزم در خدمتتونیم.
2: خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که یک دونه توییت های آونسیس مدل 2009 هست برای فروشه.
0: توییت های آونسیس 2009
2: کمبی. بله.
0: کمبی. تلفن تماستون لطفا.
2: خدمتتون عرض کنم که 070 070 77 77 دوباره 77
0: دوباره 77
2: 257 257
0: 070 77 77 257. یک تویوتای آونسیس 2009 آماده فروش است.
2: بله عزیزم. بله
0: سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: همینطور عزیزم.
0: قربان شما. خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. 23 98 98 38 43. دوست عزیز لطفا تلفن رو قطع کنید که ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم.
3: من زنگ زدم
0: 98 38 43. دوست عزیز صداتون همه چی حالا من پخش نمیشه ولی خب قطع کنید. حالا من سعی میکنم که خودم بتونم قطعش کنم. 23 98 درود بر شما. بفرمایید.
4: روز بخیر. عصر پنجشنبهتون جمعتون بخیر.
0: عصر جمعه و آدینه شما هم بخیر باشه. قربان جانم در خدمتتون هستیم.
4: من یک کیا اپتیما دارم 2018-15 تا رفته.
0: بله.
4: و اینو دیروز من به غیر از بسیکنینگ معمولی بسیکنینگ کردم برای خرید فروشه، یعنی دوبل بسیکنینگه.
0: بله. کیا دیگه درسته؟
4: بله کیا اپتیماست.
0: مال چه سالی؟
4: کمبی 2018 است.
0: کمبی 2018. خب میخواین بفروشینش دیگه؟
4: خیلی نداره. آره میخوام بفروشم.
0: بله بسیار عالی. تلفن تماس
4: نال میتونه سویدی بگم؟
0: راحت باشین راحت باشین.
4: 0-6-0-7-6 0-2-0-7-0-7-183-183
0: 0-76-0-20-71-83 تلفن شما هست.
4: فداتشم.
0: قربان شما. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما. بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقا نوید، من اصلا زنگ زدم شما الان با ما حرف نزده، ما رو قطع کردی، گفتید آقای 98-38-43 قطع کن، من اصلا حرف نزده بودم من.
0: آها من فکرم شنونده قبلی ما، من دیدم دارین تو گوشی من میشنم، دیدم دارین صحبت میکنین، فکرم شنونده قبلی قد قد نگرد.
5: نه من داشتم میگودم آقا نایید من هنو حرف نزدم چیزی نکنم.
0: خب دیگه شرمنده با چیز جانم.
5: آقا نایید ما یکی که دوستانمون یه 4 حلقه لاستیک فابریک بنز داره. یعنی رینگاش فابریک بنز AMG هستش.
0: بله.
5: با لاستیکای میشلن تابستونی تقریبا 5.5
0: میلیمتر هم آج داره.
5: آج دارن. سایز لاستیک هم هست 245 45 R 18
0: R 18. بسیار عالی. خب با چه شماره ای با شما در تماس باشم؟
5: 0-72
0: 0-72
5: 286
0: 286
5: 56-26
0: 0-72-286-56-26 تلفن شما هست.
5: بله.
0: سپاسگزارم قربان. تعطیلات خوبی داشته باشین. بازم ببخشید اگه که من اشتباه کردم. خدا نگهت. 23-98-10 درود بر شما. الو بفرمایین.
6: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. بفهمید خواهش میکنم.
6: ببخشید من یه خانومم با 4 تا بچه دنبال خونه میگردم توی استکهلم.
0: با 4 بچه دوی خونه در استکهلم هستین. تلفن تماستون؟
6: بعد سوسیالی هم هستم.
0: از سوسیال هم کمک مالی میگیرید. بسیار عالی. تلفن تماستون؟
6: 0-70-0-70-071-0-71-52-39
0: در واقع اگه اجازه بدیم من اینجوری بگم همون 0-70-0-71-52-39 تلفن شما هست.
6: بله ممنون.
0: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
6: شما همچنین. خدا
0: نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
7: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم سارا نخعی عزیز. جانم بفرمایید.
7: بله من میخواستم به اطلاع دوستان برسونم که در اعتراض به اعدام ها در ایران و همچنین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام قرار هستش که آکسیونی برگزار بشه که زمان این آکسیون هست یک شنبه همین هفته 11 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر و مکان هم هست در سرگستوری. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 0-723-789-65-05 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو خدمتتون میگم 0-723-789-65-05. تشکر میکنم.
0: من از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و پیروزی براتون دارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10-98-38-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید. 23-98-10
8: الو سلام.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
8: روزتون بخیر. خواهش میکنم. خسته نباشید.
0: سپاسگزارم.
8: آقا رویدم خواستم بگم خانوم یا آقا که به پرسونال اسیستنس نیاز دارن شما میتونید که شماره منو بدین من تماس بگیرن
0: که پرسونال اسیستنت احتیاج دارن. تلفنتون رو بفرمایید.
8: بله نور خویتری
0: 0-72-3
8: 989-789-75-98
0: 0-72-3-989-75-98 تلفن شما بله. هست. خانم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
8: ممنون همچنین. زنده باشید.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
8: زنده پاییز دار باشید. خدا نگهدار.
0: من دیروز چند کلامی کوچیکی در مورد هلن خواننده صحبت کردم که ایشون یه پستی حالا در اینستاگرام و اینا گذاشته، رفته پیش میکاپ آرتیستش گفته آقا اون تصاویری که از من اومده آرایش نکرده بوده، من حالم خوبه و آماده کنسرت هم هستم. بسیار عالی. 983843 بفرمایید.
9: سلام بابا
0: جانم، درود بر شما.
9: قول میدم زود قطع کنم.
0: خواهش میکنم. یک دونه ماشین کیای سید هست.
9: نه این دفعه یه هوندای جاز.
0: اوکی. یه هوندای جاز. مال چه سال؟
9: هوندا.
0: هوندا.
9: بله، هوندا جاز 2011 بنزین مانوال نی بیسیکلت.
0: بله.
9: با قیمت خوب.
0: عالی. تلفن تماس قربان.
9: 0700
0: 656
9: 3 تا 0 قربان. تعطیلات همچنان موجوده.
0: خب پس یه کیای سیدم هست. اون مال چه سالیه؟
9: 2015. 2500 رفته دیزل مانوال.
0: دیزل و مانوال. بله.
9: الکی هم شده یه زنگ به ما بزنن.
0: یا حالا احوالی با هم دیگه میکنیم حالا. بالاخره هموطن هم دیگه. 0700 656 3 تا 0 شماره شما از قربان.
9: سپاسگزارم.
0: آرزوی زیباترین ها رو برای شما دارم. موفق باشید. خدا نگهدارتون. خب بریم 2398. درود بر شما.
10: از ادب و احترام
0: خواهش میکنم. درود بر شما.
10: من جویای یک پیتزا باگاره هستم در منطقه اوپلنسرسپی که شورکوت هم حتما داشته باشه. متشکرم.
0: با شورکوت. تلفن تماس
10: 076 943 3838
0: قرآن بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
10: همچنین شما. متشکرم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما.
11: درود بر شما.
0: صداتون از خیلی راه دور میاد ولی بفرمایید.
11: خودم راه دور هستم.
0: ای داده میداد در این باد و باران چی کار میکنین در راه دور؟
11: واقعا افتضاح.
0: آخه خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
11: والا من دنبال فراره میگردم.
0: فراره برای
11: تاکسی
0: هر تاکسی فقط یعنی لگ
11: تاکسی باشه بعدا فقط لگشو داشته باشه. اما ما خودمون میدونیم میفرستیمشون اوتبیلینگ و دیگه حالا
0: بحبه.
11: اون چیزا رو ترتیب میدیم. فقط لگارو داشته باشن،
0: لگ تاکسی داشته باشن.
11: بله تمایل داشته باشن که کار کنن دیگه. ما بقیش اوکی هست.
0: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0739
0: نه سب کنی 0739.
11: آقا ببینش به روش خودم بگم.
0: اوکی
11: 07 39 11 11.
0: خیلی هم عالی. 07
11: بهتره یا روش شما؟ این خیلی آسون تره.
0: 0 73 939 11 11. صفر هفت 39 39 11 11 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید.
11: متشکرم.
0: خواهش میکنم. تعطیلات
11: خوبی داشته باشید.
0: همینطور خدمت شما خانواده. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
12: با سلام به شما آقای نویدا.
0: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما. جانم بفرمایید.
12: مرسی. بله یه اتاق از یک آپارتمان در منطقه هیسپی اجاره داده میشه.
0: در هیسپی. بله تلفن
12: به یک خانم. به یک خانم.
0: تلفن تماس
12: 070 070 67 67
0: 20
12: 525
0: 070 67 20 525 یک اتاق به صورت همخانه در منطقه یوسپی به یک خانم جا اجاره داده میشه.
12: بله کاملا درست.
0: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
12: همچنین متشکرم.
0: خدا نگهدار. 983843 درود بر شما. الو 983843 درود فراوان بر شما. این تلفن ها یه خوبی داره، اگه اینا رو درست درستش میکنن خیلی چی بود. یه دکمه سبز داره یه دکمه قرمز. وقتی تماس تموم شد اون دکتر قرمز رو بعد بزنیم میگه بیب تموم میشه شهر کنده. 2398 درود بر شما. الو بفرمایید. خواهش میکنم.
13: درود آقا نوید، خسته نباشید. قربان
0: شما، سپاسگزارم جانم.
13: سلامت باشید آقا نوید جان. جوی کار هستم.
0: چه جور کاری قربان؟
13: تخصصم برق ساختمان هستش دیگه، لورانس و پست و رستوران و هر چی باشه تجربه.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. تلفن تماستون
13: 379 313 95 11 95 11 379 313 95 11.
0: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. 983843 درود بر شما. الو
14: درود نوید جان.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
14: نوید جان یه واحد از یک واحد مستقل راتوس به صورت ورودی جداگانه،
0: بله،
14: به متراژ 140 متر به خانواده اجاره داده میشه.
0: در کدوم منطقه هست؟
14: منطقه اوپلن وستبی.
0: در منطقه اوپلن وستبی. تلفن تماس؟
14: بله 090
0: 070
14: توتا
0: 28
14: 32
0: 32
14: 6 اتفم
0: 685 070-28-32-685 تلفن شما هست. قربان
14: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. بعد از اون خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
15: سلام آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان. وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
15: آقا نوید من دنبال یه سویت هستم، ترجیحاً در منطقه سولنا، سولنتونا یا یرفلا. اگه دوستانی تمایل دارن حالا سویت دارن من میخوان اجاره بدن، لطفاً با این شماره به واتساپ من پیام بدن و من باشون تماس میگیرم. 072
0: یک لحظه اجازه بدید سب کنید من سویت بعد 072
15: 771 77 57 77 57.
0: 072 771 77 57. قربان تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
15: مرسی و همچنین لطفا
0: خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
16: الو
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
16: سلام آقا نوید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
16: به سی شده از هر کی اومده نگاه کرده خوشش اومده گفته قشنگه اینو گذاشتیم بفروشیم.
0: یه چی به سیک شده؟
16: پرده دیگه.
0: آقا این پرده ها چند؟ همش رو هم چند؟ چکی؟
16: در هم؟
0: همه در هم.
16: بده 45,000 تا 50,000 تا خیرش رو بینیم دیگه.
0: 50,000 کن پرده؟
16: نه با 50,000 ریال میگم.
0: گفتم بخرم شاید.
16: خدا خیرت بده، بیا بخر ثواب داره.
0: نه بالا پرده نمیخوام. کرکره نداری؟ چرکره از اینا که مال مغازه میکشن پایین
16: از اونا.
0: خب شما یه سری پرده کرم رنگ دارین آماده فروش هستش، هر کم میخواد بیاد پولشو بده و بره.
16: بسی شده از قشنگ، هر کی دیده تعریفش کرده خوشگلی به خدا.
0: خب تلفن تماس.
16: ای بابا تلفنم که من سر مدل خودم بگم.
0: آقا من 100 تا نیازمندی بگیرم یه دونه از شما نگیرم.
16: ای بابا نمیشه اصلا، خدام روزه نیاره.
0: صفر
16: خودم، من شما تلفن مدل خودم بگم.
0: بگو
16: گفتم دیگه
0: صداتون نمیاد، لطفا قطع کنی.
16: 070 70 46 46 3 تا 0 3 تا 0 23 23.
0: نفسم گرفت والا به خدا.
16: به خدا منم هم یاد اون روزا بخیر با تفنگ شاشه میزنید پنجرون آبورا رو میشکوندید.
0: آخه آقا قربانت، موفق و پیروز بشی. قربونت برم، خدا نگهدار. 070-46-3-0-23 یه سری پرده تور و پرده کرم رنگ هستش که آماده فروشه. و بریم سراغ 2398.
17: سلام آقای نوید، درود.
0: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
17: ببخشید آقای نوید، من جویای کار هستم.
0: بله جویای کار خانم. چه جور کاری؟ فرقی نمیکنه؟
17: هر نوع کاری که باشه.
0: خواهش میکنم.
17: بعد لطف میکنید با این شماره با من تماس بگیرن که
0: بفرمایید شمارتونو.
17: 072 072 444
0: 444
17: 6001
0: 6001 0722-444-6001. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: ممنونم.
0: موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز 01. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: ممنونم.
0: موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز دیگه تا 22 دقیقه رفتیم. ساعت 16:22

0: و شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع‌ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی

0: مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، بیننده ایران اینترنشنال و بخش خبری ساعت 2 هستید. با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها. کشته شدن 3 شهروند در عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. جایزه نوبل صلح برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل. ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. انتقاد شدید وزیر خارجه آمریکا از عملکرد سازمان عفو بین الملل. مارکو روبیو میگوید عفو بین الملل باید بر کشتار مردم در خیابان‌های ایران تمرکز کند. ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مشارکت فرمانده بسیج و یک کارمند شهرداری در کشتار مردم زنجان خبر می‌دهد. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال. دادستان‌ها می‌گویند متهمان اطلاعات مربوط به حمله به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را برای افرادی در ایران فرستادند. در ادامه این بخش خبری، ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیط را تأیید کردند. ائتلاف رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرد اسلام‌آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. نیروهای حامی دولت یمن می‌گویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده می‌شد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سلام می‌کنم به شما آقای سعدزاده، خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
1: حملات هوایی عربستان سعودی به یمن امروز موج بی سابقه گرفته. به استان سعده حمله کردن، شهر صنعا رو مورد حمله قرار دادن و خیلی از جاها رو در استان عمران و خساراتی رو هم اونطوری که حوثی‌ها میگن و خود عربستان سعودی هم تایید میکنه به وجود آورده. چه خسارات نظامی بوده معلوم نیست. در روی زمین جنگ به خصوص در استان عمران و اطراف تعز ادامه داره. تعز میدونید شهر بسیار استراتژیک مهمیه و هر کسی بر شهر تعز تسلط داشته باشه، عملا راه های مواصلاتی، تمام لوجستیک نظامی شرق به غرب، شمال به جنوب رو در اختیار داره و حوثی ها ظاهرا در کوههای اطراف شهر تائز مواضع مستحکمی دارن و از اون شهر، این شهر بسیار مهم سومین شهر بزرگ یمن هست، اینو محاصره کردن و نیروهای دولتی هم اعلام میکنن که پیشرویشون ادامه داره، ولی امروز حملات حوثی ها به نیروهای دولتی که سعی داشتن به طرف باب المندب اونجا استحکاماتی ایجاد بکنن اضافه شده. عربستان سعودی هم تاکید کرده، یعنی ما در امروز هم بعد از حملات دیروز حوثی ها در اوج این جنگ داخلی هستیم که متاسفانه هنوز پایانی به دیده نمیشه.
0: آقای سعدزاده، حملات حوثی ها به عربستان با اینکه تلفات زیادی تا حالا نداشته، اما به نظر میرسه که در برنامه طولانی مدت این کشور تاثیر داشته باشه. به نظر شما تاثیر عمومی این تنش ها و حملات چی میتونه باشه؟ چقدر در وضعیت تجاری و فروش نفت این حملات میتونه تاثیر بذاره؟
1: این حملات میتونه تمام برنامه دراز مدت و بلند پروازانه محمد بن سلمان رو واقعا مورد مخاطره قرار بده، چون مورد خطر قرار دادن این برنامه احتیاج به سلاح‌های عجیب غریبی نیست، احتیاج به نیروی نظامی وسیعی نیست. شما با همین حمله‌ای که دیروز به فرودگاه ملک خالد شد و شما گزارش دادید الان سه نفر کشته شدن بنا به اعتراف عربستان سعودی، بلافاصله شرکت هواپیمایی لوفتانزا، شرکت هواپیمایی ایندیا ایر اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی پروازشون به عربستان سعودی متوقف میکنن. به این خبر خیلی خیلی مهم هست برای کشوری که اون برنامه های بلند مدت رو داره و از طرف دیگه میخواد به جهان ثابت بکنه اینجا جای امن نیست، به خصوص به سرمایداران بین المللی میخواد بگه اینجا جای سرمایه گذاریه، اینجا جای امنی هست و این امنیت مورد مخاطره قرار گرفته، به خصوص اگر که این امنیت حتی به مسئله نفت هم برسه. شما میدونید با بسته شدن تنگه هرمز در اون خط لوله غرب به شرقی که در عربستان سعودی هست و به دریای سرخ منتقل میشه، تبدیل شده به یکی از مهمترین راه‌های صدور نفت عربستان سعودی. و اگر باب المندب و دریای سرخ هم غیر ناامن باشه، در صدور نفت هم تاثیر میذاره. بنابراین مجموعه این عوامل برای عربستان سعودی خیلی خیلی خطرناکه.
0: بله، بسیار ممنون هستم. تحلیل علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو با هم شنیدیم. کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2026 را به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا کرد. کمیته نوبل در بیانیه خود با عنوان صلح نیازمند عدالت است، تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده بود. خب همونطور که میدونیم مهران عباسیان در اسلو هست و در این مراسم بوده. خب برنده پنجمین جایزه نوبل هم اعلام شد. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: منصور، در شرایطی که جهان با جنگ و بحران‌های مختلفی روبروه و بحث بر سر نقض حقوق بین‌الملل و پاسخگویی دولت‌ها همچنان ادامه داره، کمیته نروژی نوبل امسال تصمیم گرفته جایزه صلح رو به چهره‌ای بده که سالها برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت بین‌الملل تلاش کرده. حاکمیت قانونی که بارها اینجا امروز در کمیته صلح نوبل دربارش صحبت کردن. خب دقایق پیش اینجا در اسلو وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل اعلام کرد که ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلر در تقویت نظام حقوق بین‌الملل اعلام کرد. به ویژه تلاشایی که برای پاسخ کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی انجام داده. خب پیلای باید بگم که فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دورانی از آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرد، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. خب بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کفری بین‌المللی شد و برای چند سال مسئولیت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو بر عهده داشته. تمام اینها رو کنار هم کمیته صلح نوبل در واقع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تلاشایی که پیلای، این زنی که سالها تلاش کرده و خودش در دورانی از نقض حقوق بشر در آفریقا به دنیا اومده، اون رو شایسته جایزه نوبل صلح 2026 دونسته. خب او در سالهای اخیر تحقیقات بین‌المللی هم درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلفی از دنیا داشته، مخصوصا درباره فلسطینی ها. اما فراتر از سوابق برنده، انتخاب امسال یک بحث مهم رو هم دوباره مطرح میکنه، بحثی که شاید خیلی از رسانه‌های مختلف، مخصوصا رسانه ارارکو، گزارشگرش که اینجا داشت توضیح میداد، صحبت میکرد، به اون اشاره میکرد که آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن. خب در سالهای اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین رو داشتیم، جنگ‌های زیادی رو در دنیا داشتیم، اعدام‌های بیشماری رو در کشورهای مختلف مثلا در ایران داشتیم. حالا باید بدونیم این جایزه و این جوایز به کسانی که در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دارن کار می‌کنن، چقدر می‌تونه برای ایجاد دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف بتونن تلاش بکنن.
0: توضیحات همکارم مهران عباسیان رو شنیدیم از اسلو. ممنونم از حضور در این بخش خبری. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به پرتغال با انتقاد از سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرد این نهاد به جای تمرکز بر اقدامات آمریکا باید به نقض حقوق بشر در ایران توجه کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد این سازمان باید بر کشتار ده ها هزار نفر در خیابان‌های ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی با خونسردی آنها را به قتل رساندند تمرکز کند. وزیر خارجه آمریکا افسود حکومت ایران مجروحان را در بیمارستان‌ها هدف قرار داده و پزشکان و پرستاران حامی آنها را هم کشته است.
3: عفو بین‌الملل متقلبه. عفو بین‌الملل به اعتقاد من باید تمرکزش رو بذاره روی یک رژیم ایرانی که مردم ایران رو با خونسردی ده ها هزار نفر از اونها رو در خیابان‌های کشور قتل عام کرده. عفو بین‌الملل باید تمرکزش رو بذاره روی رژیمی که میره در بیمارستان‌ها و مجروحان رو در خود اون بیمارستان‌ها به قتل میرسونه. بعضی وقتا حتی دکترها و پرستارها رو در اون بیمارستان‌ها کشته. اونها هستن که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستن.
0: همزمان با سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی دیگر درباره هادی عباسیان، زندانی در خطر اعدام، هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعدام بازداشت شدگان در اعتراضات دی ماه نوشت: جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان، قتل عام دی 1404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. دفتر شاهزاده تاکید کرده باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با ماست. آقای مهیمنی، بپردازیم به صحبت‌هایی که مارک روبیو کرده. چه محورهای دیگه‌ای داشته که به خصوص در خصوص ایران و وضعیت اخیر ایران باشه؟
4: منظور چند تا در واقع استیج جهانی اخیراً داشتیم، از همین صلح نوبل که الان جایزش اهدا شده، قبلش سازمان ملل بوده، اینها جایی هستن که مردم ایران هم در چند ماه گذشته بعد از کشتار بزرگ انقلاب دی ماه بهش انتقاد کردن، گفتن سکوت کردید درباره کشتار مردم در ایران، و الان هم مارکو روبیو دست گذاشته روی همین سکوت و شکافی که بین صدای مردم ایران و این عرصه جهانی هست، بین صدای مردم ایران و نهادهای حقوق بشری است، بین صدای مردم ایران و رسانه‌های جهانی است که سکوت کردن همه، اونطوری که باید و شاید انتظار می‌رفت چیزی درباره کشتار ده‌ها هزار نفری نگفتن. روبیو گفته که اینها متقلبن، فریبکارن، باید دست بزنن روی جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، تاکتیک هایی که به کار برد در کشتار مردم، هر کدوم خب به صورت جدا پروندهش میشه بررسی بشه. و روبیو هم داره همین رو میگه، میگه که چرا سکوت کردید، برید اون ابعاد دیگه که حالا شما به جنگ میپردازید ولی ابعاد دیگه از این کشتار رو بهش نمیپردازید و سکوت میکنید.
0: خب این انتقادها اولین بار نیست، قبل از این هم ما نسبت به این کشتاری که در ایران شده بود انتقادهایی داشتیم، میشه از اونها هم بیشتر برای ما بگی؟
4: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو الان دیدیم که هشدار داده در ماه اخیر که اعدام ها بیشتر شد. شاهزاده رضا پهلوی تقریبا میشه گفت که درباره این افرادی که زندانی شدن، غیر عادلانه محاکمه شدن، حکم اعدام براشون صادر شد، داره برای اونها هشدار میده که دست به این اعدام ها نزنه جمهوری اسلامی، اگر میزنه بعدن باید عواقبش رو بپذیره. و به غیر از این در واقع پیام های هشدار، قبلا هم گفته بود که هر اعدام مسئولیت جنایی یا کیفری شما رو افزایش میده. در کنار شاهزاده رضا پهلوی در سازمان ملل داشتیم که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هم انتقادات شدیدی کردن از سکوت مجامع حقوق بشری و گفتن اون تجمعات بزرگی که راه میاندازید در خیابون‌ها، چرا همون‌ها رو در واقع نیومدید برای کشتار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار ببرید. رسانه‌هایی هم از جمله گاردین یا سازمان‌های در واقع سازمان حقوق بشری دیگه هم بعضن بهش پرداختن، حتی الجزیره که خب رسانه‌ای که نزدیک‌تر به جمهوری اسلامی اومده بود مطلبی منتشر کرده بود که فمینیست‌های جهان حتی راجع به کشتار بزرگی علیه زنان صورت گرفت، چرا ساکت بودن. اینها انتقاداتی که مطرح شده ولی الان روبیو داره میگه چرا کافی نیست.
0: بله ممنونم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما بود.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سرحال زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده بود و خب میدونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارند. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: با تیر جنگی میزنن، کلانتری سبز من زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصور، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی میشد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرمدره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت میکردند به کوچه های خلوتتر و یا حتی بنبستا و اونجا به اینها حمله میکردند با سلاح های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری‌ها و پشت بام کلانتری‌ها ارتفاعات شهر انجام می‌شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه‌ها رو.
4: نگاهش کن، بردارن. میشه نفس کشی.
5: رنگ گذاشتن، جلو رو
6: زدن. ابهر 19 دی.
0: دامنان سرکوب در این استان.
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده، رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب ها، ویدیوها و روایت های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادرسانی بریتانیا اعلام کرده متهمان برای حمله شدید به مشتبا پور محسن و کامبیز حسینی این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت و آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبا پور محسن روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبا پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی بی تی استفاده کرده بود. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریست اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبا پور محسن و نشانی های او بوده. به گفته دادستانی، داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید میکنه. کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال هم از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه، اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود. از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش، داده های تلفن همراه متهمان نشان می دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام های جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان، کامبیز حسینی پیشتر پیام هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی، مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150,000 پوندی برای تمام کار صحبت کرده. به گفته دادستان، سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو است. خب اینجا در استودیو هستی، پیش از این مقابل دادگاه بودی و از نزدیک جریان این دادگاه رو می‌دونم که بررسی کردی، لطفاً جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: در یک هفته‌ای که دادگاه سه متهم برگزار شد، بسیار جزئیات و اطلاعات زیادی منتشر شد و در اختیار ما قرار گرفت که بسیار جالب است که بهش بپردازیم. در این مدت دادستان‌ها پرونده‌های این سه نفر را باز کردند و بیش از 1600 سند و فایل که در توش بوده، اینها را در واقع با جزئیات یک تعدادش خواند و یک تعدادش به دادگاه ارائه کرد. در این اسنادی که در اونجا در دادگاه منتشر شد، عکس، تصاویر، ویدیو، سند و اسکرین شات های تماس های واتساپی و همه اینهایی که چگونه اینها در واقع از خونه یا منزل مشتبه پور محسن عکس گرفتن و چگونه ویدیو گرفتن، چگونه اینا تعقیب کردن و کجا رفتن و بعد از اینکه می اومده به شبکه دفتر سابق ایران اینترنشنال چگونه اونجا را عکس گرفته، همین ها را در واقع در اونجا دادگاه منتشر کرد و در اونجا در اختیار ما قرار داد. از طرف دیگر دادستان ها به مکالمات مصطفی سپهوند دست یافتن که در اونجا با یک فردی در داخل ایران به نام مصطفی قربانی که با کد شماره ایران است در تماس بوده و در اونجا اطلاعات را با هم رد و بدل کردن، چگونه مثلا هدف قرار بدن، چگونه اطلاعات جمع بکنن، چگونه عکس بگیرن. در نهایت به این نتیجه میرسن که مصطفی سپهوند و همکارش در واقع 150,000 پوند باید از ایران دریافت بکنن از داخل ایران که اینها را حتی مشتبه را که هدف نهایی است در واقع هدف قرار بده و از بین ببره. فرد رابطی از اینها آقای قربانی که در داخل ایران هست یک ای کوچیک کوچیک پولی برای میفرسته بر اساس اون اطلاعاتی که اینها با هم رد و بدل کردن. بعد سپهوان عصبانی میشه و میگه شما میلیاردها دلار رو در سوریه و در لبنان خرج کردین، نمیتونین یک باره 150,000 رو به من بفرستین که یک جا من کار رو تمام کنم. با این اطلاعات نشون میداد که دادگاه با سند بسیار وافر و گسترده در اختیار داره و میتونه که به صورت کلی تمام جزئیات این پرونده را در واقع در دست بگیره. از طرف دیگه شاهدانی هم در اونجا حضور داشت در این یک هفته که پلیس بود و پلیس ضد تروریسم بود و دیگر کسایی که در اونجا شهادت دادن و از چیگونگی تهدیداتی که بالای کامبیز حسینی هم اتفاق افتاده. مثلا کامبیز تماسی از شماره ناشناس دریافت میکنه و برش میگه که تو حق نداره که به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مسخره بکنی او را، و همین گونه تهدیداتی دیگری میته که حالا نمیتونیم اون رو بیان بکنیم، فاش میده با کامبیز. و از طرف دیگه اطلاعات دیگه که در اختیار ما قرار گرفته، اینها ردیابی کردن ماشین، خودرو و حیوانات خانگی کامبیز که چیگونه است، ماشینش چی است، چی رنگی داره و چی کجا میره و چی کجا میره. همه این اسناد و شواهد به صورت مستند، چی ویدیو، چی عکس و چی هم اسنادی که در واقع پیام هایی که از طریق واتساپ پیام رسان واتساپ رد و بدل شده در اختیار دادگاه اونجا قرار داشت، ولی دادگاه این کارها رو در یک هفته انجام داد. کار بسیار زیاد است که بعد وقتی بیشتر رو در بر بگیرم.
0: خب این دادگاه شاکی ازامه خواهد داشت آقای سروش؟
1: خب همین دلیل که 1600 سند و ویدیو و عکس و خیلی فوق‌العاده زیاد است سند، باید اینها
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.no
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: حواس

بله، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، ولی جاش میتونیم روزهایی رو درست بکنیم که در آینده بگیم چه روزهای زیبایی رو پشت سر گذاشتیم. ویلسون بود با یکی از میکسای کارهای شاد. خیلی خب بریم خانم جلسه این رودگرونا قرمزا و سبزا با هم دیگه به پایان رسید عزیزان. همه خوشحال و خندان اومدن بیرون و یه عکسی هم گذاشتن که اول یه عکس گذاشتن، عکس رو سریع برداشتند، بعد که عکس رو برداشتن یه عکس دیگه گذاشتند، گفتن اون عکس قبلی زیاد خوب نشده بود، حالا این یکی عکس خوبه رو گذاشتیم. بذارید من عکس قبلی رو نشونتون بدم. اینها، این عکس قبلی اولیه بود که گذاشتند، چهار نفری در کنار هم دیگه، پنج نفری، البته آقا دنیل هم بود، پنج نفری جلسه داشتن، بعد فکر می‌کنم در لیدینگ هم بود، بعد لسه داشتن، بعد فکر میکنم در لیدینگو هم بود، بعد گفتن که این عکس خوب نبود، برداشتن یه

0: اینا هم همه خوشحال بودن در اصل. خانم تند که اومد بیرون بهش، خانم مگدالن اندرسون که اومد بیرون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، برگشت گفت جلسه خیلی خوبی بود، خیلی عالی بود همه چی و اینا. و بعد جلسه بعد گفتن من راضیم. خانم تند رهبر حزب سنتر هم گفتش که جلسه خیلی خوبی بود. زیاد راجع به سیاست و این چیزا صحبت نکردیم، مثل منظور همین تشکیل دولت و اینا، ولی به هیچ نتیجه هم نرسیدیم. نفهمیدیم این جلسه خوبی بود، فقط قهوهش خوشمزه بود یا چای بولاش خوشمزه بود. جلسه خوب بود که خوب بود، خب دست شما درد نکنه، ولی به هیچ نتیجه نرسیدیم. این هم از زبطال مردم منتظرتون. در اصل این جلسه هم تموم شد، حالا ببینیم چه جوری میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: یه آهنگ درخواستی میخواستم، نمیدونم کی، یه آهنگ شاد به سلیقه خودت به افتخار خواهشوارم که اومدیم پیش اون مهمونی.
0: به به به، خیر مقدم میگیم خدمتشون.
1: امیدواریم که خاطر آهنگ شاد خیلی قشنگ میخوام.
0: آخه کار سخت نکنین دیگه تو رو خدا. من آهنگ شاد خیلی قشنگ چی بذارم؟ آخه مرد باشه، زن باشه، جدید باشه، قدیمی باشه، مثلا نمیدونم
1: یه
0: صد میدم اگه خودتون بگین. یه آهنگ انتخاب کنین روی چیز شاد.
1: خودت هیچی تو مغزم نمیاد آهنگ قشنگش.
0: اوکی چشم،
1: هستی بذارم قبول داری
0: بروی چشمم. در صورت خیر مقدم گیم خدمتشون، امیدوارم که لحظات بسیار قشنگی در کنار هم داشته
1: باشیم. مرسی،
0: خدا نگهدارتون. آهنگ شاد ایرانی که خیلی قشنگ باشه، من مثلا این آهنگ مال چیزو سهراب پاکزاد و خیلی دوست دارم، مثلا دختر ایرانی نه نه نه خیلی خوشگله، اما نمیدونم به اون شادی که شما میخواین هستش یا نه. یا مثلا حالا الان یه چیزی پیدا میکنم، مثلا یک دو سه تا خبر بخونم و بعد یه آهنگ شادم برای شما میذاریم به روی چشمم. در آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، دزدان نازنین که بیچاره پول ندارن، دنبال پول هستند و اینا، افتادن به جون این دوربین‌هایی که سرعت ماشینا رو میگیره، بهش میگن فارت کامرا. و تا حالا در مثلا آخرین دفعش که همین روز یک شنبه ای که پشت سر گذاشتیم، در اوبسالالن جاده طرف استهامرا که میره جاده 290 و 292 این دوتا جاده، دوباره دوتا دوربین دیگر رو برداشتن بردند عزیزان، و جمعاً تا حالا شده 7 دوربین که در اون منطقه دزدیده شده. و این دوربین ها هر کدوم قبلنا 500 هزار کرون قیمتش بود، ولی الان تقریبا 1 میلیون و بذار ببینم سب کنین، نه الان هم حدودا همون 28 تقسیم بر ضرب در 5 میشه، آره تقریبا همون. جمعاً در این مدت در استکهلم امروده و اوپسالا و اینا، این دوربین هایی که برده شده به تعدادش به 28 تا دوربین رسیده. اگه همون دیگه معامله کنیم که همه چی خوب پیش بره، همون دونه ای تقریبا 400 و خورده هزار کن، 500 هزار کن حساب کنیم، تا حالا 10 میلیون کرون میشه دیگه، تقریبا 10.5 نوشته در خبر، 10.5 میلیون کرون تا حالا دوربین رو دزدیدن بردم. اگه نمیدونین در داخل این دوربینا چی هست، من براتون بگم. اولا یه قوطی استوانه‌ای تقریبا که بالاش یه دونه فلش خیلی قوی داره، اون که هیچ، یه ذره پایین ترش یه قسمت شناسایی داره که میگه ماشینی که میخواد داره میاد رد بشه بره رو میفهمه که یه ماشین داره رد میشه میره، که دستگاه تمام مدت کار نکنه. اگر که سرعت ماشین از اون حد مجاز اونجا چیزتر باشه، دستور میده به دوربینی که در قسمت پایین هست که لنزش هم معلومه همیشه، اون یه عکس میگیره. و این دوربین ها هم یه سیستم کامرا هستن، از این دوربین هایی که مثلا بعد جنابالی هم میتونیم داشته باشیم که آدم باش عکس میگیره. اما کل سیستم که تا این بسته بشه و بره اون بالا و گذاشته بشه، معمولا هم دوربین های نیکون یا کنون هستند و اینا، لنزای خیلی خوبی باید داشته باشند و اینجور چیز میزها عزیزان، خلاصه نزدیک 450 تا 500 هزار کرون، یعنی 500,000 کرون قیمت این دوربین هاست. که این دزدا خیلی راحت میرن این درشو میشکنن، معمولا قبلنا سیس خودت فقط دوربین و سیستم کامل

رو برمی داشتن میبردن، حالا دیگه کمپلت کامرا رو برمی دارن میبرن. این هم از این. بعد واسهتون بگم، بعد براتون بگم، ها اینم خبره بسیار جالبیه. 3.5 میلیون کرون در چمدان، تمام پولها مصادره شد. دادگاه بدوی استکهلم هفته گذشته حکم داد که بیش از 3.5 میلیون کرون سوئد که به صورت پول نقد در چمدان یک مسافر عازم ترکیه در فرودگاه بین‌المللی آرلاندا در استکهلم کش شده بود به نفع مالیات دهندگان مصادره شود. این در حالی است که ارتباط پولها با هیچ جرمی یا جرم مشخصی اثبات نشده. مسافر توضیح داده بود که قصد دارد از این مبلغ برای خرید یک آپارتمان استفاده کند و بخشی از پول نیز از فروش ساعت‌های مچی و یک ملک به دست آمده. با این حال بررسی وضعیت مالی این فرد از سوی پلیس نشان می‌دهد که هزینه‌های او به مراتب بیشتر از درآمد قانونیش بوده. همچنین مدارک قابل اعتمادی برای اثبات منشأ پول‌ها ارائه نشده. کریستینا سدروس بازپرس پلیس منطقه استکهلم اعلام کرد که مستندات موجود نتوانسته توضیحات فرد درباره منشأ پول‌ها رو تایید کنه. تحقیقات اولیه به دلیل نبود شواهد کافی برای اثبات ارتباط پول با یک جرم مشخص مختوم شد، اما پس از آن پرونده بر اساس مقررات جدید موسوم به مصادره مستقل بررسی شد. مقرراتی که به مقام‌های قضایی اجازه میده بدون اثبات ارتباط مستقیم دارایی با یک جرم مشخص در صورت وجود شواهد کافی درباره منشأ مجرمانه آن حکم به مصادره بده. بر اساس این مقررات باید احتمال اینکه دارایی از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد به وضوح بیشتر از احتمال قانونی بودن منشأ آن باشد. در چنین پرونده‌هایی مالک نیز باید بتواند منشأ دارایی و نحوه تأمین مالی آن را با مدارک معتبر توضیح دهد و یا درآمد قانونیش با مبلغ مورد ادعا همخوانی داشته باشد. دادگاه بدوی استان استکهلم در 29 سپتامبر 2026 حدود 10 روز پیش حکم داد که کل مبلغ، یعنی معادل 3,518,750 کرون، مصادره و به صندوق مالیات دهندگان واریز شود. خب یک ریز بگه تو اگه میخواستی بری خونه بخری، خب از حساب بانکیت میفرستدی میرفت به حساب بانکیت در ترکیه. چرا همه پونسدی؟ همه خب خدا رو شکر که گمرکات هم داره درست کار میکنه و این ثروت مردم سوئد از کشور خارج نمیشه. این هم از این خبر. این آقا چیزه هست، آقای محمد علی که نماینده مال ونستر پارتیه، دوباره چند تا پرونده رفته کرونوفوگدن، نمیدونم 60-70 هزار کرون دیگه، 80 هزار کرون دیگه رفته کرونوفوگدن و اصلا همین جوری، اصلا مثل این پول بدنی. تنها امیدش هم اینه که نماینده مجلس بشه، مای 87-8 هزار کرون حقوق بگیره، حالا کی به کی، حالا قرضارم شاید پس دادیم دیگه، خدا بده برکت بالا. حالا اصلا باید ببینیم پروندهش که جوری میشه، اصلا راه به مجلس پیدا میکنه یا به خاطر این چیز مشکلاتی که داره اصلا جلوش گرفته میشه. البته در دولت سوسیال دموکرات ها اما در همین 4-5 سال پیش داشتیم میگه، یادتون میاد یه خانومی هست، کاری به اسمش نداریم، ایشون وزیرم بود ولی قبضاشو نمیداد، قبضاشو میرفت کرونوفوگه اداره اجراییات. بعد دیگه واسهتون بگم، آهان ترامپو بگم، آن ترامپ از خواب بیدار شده ناراحت از این جایزه صلح نوبل رو دادن به یک خانم دیگری، اومده و شروع کرده جهادات کردن که نمیدونم چه، و آی سی سی رو برداشته حالا تحریم کرده که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در ضمن در رابطه با حمله به ایران ترامپ اعلام کرده که پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی کنم.
به نوشته سایت استکهلمیان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره در نوامبر سال 2026 حمله نظامی به ایران رو انجام نخواهد داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مدعی شد که گفتگوهای ثمربخشی با طرف‌های ایرانی در جریان است. ترامپ همچنین گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر درباره احتمال اثرگیری قریب الوقوع حملات نظامی آمریکا علیه ایران رو رد کرد. با این حال اظهارات متناقض ترامپ در مقاطع مختلف درباره ایران تردیدهایی رو درباره میزان قابل اتکا بودن وعده‌ها و مواضع اعلام شده و ایجاد کرده، به طوری که منتقدان تغییر مکرر لحن او را به پینوکیو، شخصیت داستانی مشهور تشبیه میکنند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تأیید کرده که گفتگوها میان دو کشور همچنان ادامه دارد. او در گفتگو با رسانه‌های دولتی ایران گفت روند مذاکرات ادامه دارد و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها رد و بدل میشن. اظهارات دو طرف نشان میداد که کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک همچنان باز هستند، اما جزئیات بیشتری درباره محتویات مذاکرات، اختلافات اصلی و احتمال دستیابی به توافق منتشر نشد. والا اگه از من بپرسید، وقتی که یه ترامپ میاد یه تاریخی رو اعلام میکنه که چیز باشه، در یک تاریخی رو اعلام میکنه که مثلا من تا فلان تاریخ این کار رو یه کاری انجام نمیدم، همین دو سه روز دیگه میخواد یه کاری بکنه. تجربه اینجوری نشون داد. تا ببینیم چطوری پیش میره. بریم سراغ سهراب پاکزاد، کار زیبایی به نام دختر ایرونی که در بسیاری از جاها عزیزان ما وقتی که این آهنگ گذاشته میشه دست به رقصیدن میزنن. تا من بگردم یه آهنگ شاد دیگه هم پیدا کنم.

17:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. بریم یکی یا دو تا خبر دیگر رو هم براتون بخونم و بریم جلوتر. یه دونه آهنگ میکس رقص دارم براتون گذاشتم که قسمت پایانی برنامه، 6:07 پایانی برنامه، یه دونه از این میکسای مال موزیک افشار رو براتون پخش بکنم که امیدوارم شنونده عزیز اومده دست من راضی باشن. همه شمایی که دور هم هستین و دارید با هم دیگه گپی میزنید، صحبت میکنید، مهمانی دادید، در کنار هم هستید، هم در این دقایق پایانی بتونیم در خدمتتون باشیم. اما اداره مهاجرت سوئد حکم اخراج سفیر پیشین افغانستان رو صادر کرد. پس از سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، عباس نویان سفیر افغانستان در سوئد در کنار شماری از سفیران افغانستان در کشورهای مختلف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرد. او همچنان خود را نماینده دولت قانونی و مردم افغانستان می‌دانست و فعالیت سفارت افغانستان در استکهلم را ادامه داد. در حالی که برخی سفیران افغانستان از جمله سفیر این کشور در اسپانیا و هلند با طالبان همکاری کردند و کنترل سفارتخانه ها را به این گروه واگذار کردند، نویان موضع خودش را در مخالفت با طالبان حفظ کرد. پس از سقوط دولت قانونی افغانستان، نه تنها وزارت امور خارجه سوئد رسما از عباس نویان خواست به فعالیت خود به عنوان سفیر افغانستان در این کشور پایان دهد، بلکه اینک به گزارش ITC اداره مهاجرت سوئد نیز تصمیم اخراج او را صادر کرده. اداره مهاجرت میگوید آقای عباس پیوند قوی تری با ایالات متحده آمریکا دارد و همچنین اقامت قانونی این کشور رو داره، ادعایی که توسط عباس نویان رد شده. سفیر پیشین افغانستان به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کرده و پرونده اکنون در دادگاه مهاجرت در حال بررسی است. سرنوشت ایشون در شرایطی در ابهام قرار گرفته که او پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف شماری از دیپلمات‌های افغانستان حاضر نشد حکومت طالبان را نماینده دولت افغانستان بدونه و به فعالیت خودش در سوئد ادامه داد. حالا ببینیم چطوری میشه. البته خب به افغانستان که برش نمیگردونن، ولی اگه که اقامت چیزو داشته باشه، اگر که اقامت آمریکا رو داشته باشه، قاعدتا این کار رو انجام میدن و ایشونو میتونن به اونجا بفرستن. حالا ببینیم دلیل این که خود طرف میگه نه چه هستش. یک در رابطه با خانم آن کارسون که ایشون شاعر و نویسنده کانادایی ایسلندی هستن که برنده جایزه ادبیات بر جایزه نوبل ادبیات 2026 شدن، ما دیروز یک کمی صحبت کردیم در رابطه با ایشون. اما در سایت stockholmian.com هم یک مطلبی گذاشته شده که میتونیم حالا به گوشه های از اونم یک اشاره ای داشته باشیم. یک مطلب دیگه هم هست، اینم مطلب جالبی هست، اینم اگه اجازه بدیم من این کوتاه براتون بخونم. نتیجه تجویز بیرویه و نسخه های کیلویی قرص و آنتیبیوتیک میشود این. بنویسید سایت stockholmian.com: مقاوم شدن بخش بزرگی از جمعیت به آنتیبیوتیکا اینک به فاجعه‌ای که دانشمندان از ده‌ها سال پیش نسبت به آن هشدار داده بودند منتهی شده. نسخه های کیلویی پزشکان از قرص های رنگارنگ و آنتیبیوتیک از کودکی اینک باکتری های بدن بخش بزرگی از ایرانیان رو نسبت به آنتیبیوتیک های موجود مقاوم کرده و در نتیجه هر عفونت کوچکی می تواند که منتهی به مرگشان بشه. اما افسوس که نرود میخ آهنین در سنگ. اگر هر 124,000 پیغمبر هم به صف بشوند و توضیح بدهند که برای سرماخوردگی که غالبا و معمولا ویروسی است نیاز به قرص و دارو و آنتیبیوتیک وجود ندارد، بلکه باید با استراحت و آشامیدنی های گرم و دیگر خوراکی های تسکین دهنده آن را پشت سر گذاشت، باز هم تصویری ریشه دار وجود دارد که پزشک خوب پزشکی است که با نسخه ای پر از دارو از بیمار استقبال کند و پزشکی که برای سرماخوردگی قرص و آنتیبیوتیک تجویز نکند
لابد اصلا چیزی نمیدونه. ویدیو زمین دکتر سارا خسرو شاهی، داروساز و کارشناس داروی ساکن ایرانه که اینک برای تفهیم مردم به خواهش و التماس افتاده. پرسش اینجاست، چرا در موضوعی به این مهمی هنوز باید برای بدیهی ترین اصول مصرف منطقی دارو به مردم التماس کرد؟ خدمت شما عرض کنم که این ویدیو یه چیزی هستش نزدیک 2 دقیقه هست، حالا فعلا از حوصله کار خارج. ببینید عزیزان، ما اگر که بتونیم متوجه بشیم که انسان برای از بین بردن یک ویروس هنوز هیچ دارویی پیدا نکرده، بدن رو میشه مقاوم کرد در مقابلش، ولی برای اینکه از بینش ببری هیچ دارویی ما نداریم. معمولی ترین ویروس جهان هم ویروس سرماخوردگی ما بین انسان ها. من دوستای خودم رو دیدم تا میگه هاچی عدسه میکنه، میگه برم یه 2 تا آنتیبیوتیک بندازم بالا. اینا رو هم از ایران من نمیدونم چجوریه، اینقدر مثل که همه جا میفروشن، احتمالا بسته های سبز رنگ داره، دسته دسته همه دارن، 2 تاشو میندازه و میره بالا، میگه تا فردا دیگه خوبم. من نمیتونم متوجه بشم چطور یه انسانی با بدن خودش میتونه این کارو بکنه، ولی در اصل میکنن دیگه. و من نمیدونم چطوری سرماخوردگی رو چجوری با آنتیبیوتیک آدم میتونه خوب بکنه. حالا گلو چرک کرده باشه اون یه چیزی، اون دیگه اصلا ربطی به ویروسه نداره، اون دیگه یه بیماری دیگه که اونا دیگه حالا باکتری است و اونا جای خودش رو، بدن ضعیف میشه، باکتری ها به بدن اثر میکنن و که اون گلو درده و اینا رو آدم میتونه بفهمه. اما آخه سرماخوردگی و نمیدونم آنفولانزا و اینا رو چجوری با قرص خوب میکنن دیگه، اون یه بحث دیگه. بریم دیگه ذره ذره. ساعت چنده؟ ساعت 17:48 است. من یه آهنگ یه میکس شادم که همین الان بهتون گفتم و میخوام پخش بکنم که برنامه امروز رو یه جورایی با هم دیگه با یه میکس شاد به پایان ببریم که من خیالم راحت باشه که بذارم یه لحظه به من اجازه بدید من اینم. بله، بسیار نیکو، آهنگم آماده، همه چی آماده سر جای خودش. از خبر که خبرهای آنچنانی چیز مهمی رو ندارم، مثلا تصادفای ماشین بوده، نمیدونم یه آقای پلیسی رو که اومده بودن در نزدیکی شهر یوتوبری یک نفر رو دستگیر بکنن، طرف با پلیس درگیر شده، پلیس خورده زمین، بردنش بیمارستان و حالا طرف رو مثلا به جرم مقاومت و همچنین ضرب و شتم مأمور دولت حین انجام وظیفه، اونم فقط به خاطر اینکه می‌خواستن یه ماشین رو کنترل بکنند و اینا، کار به درگیری کشیده. یه سری از این خبرهای اینجوری، از خبرهای خاص دیگری رو ندارم. اینه که اگه اجازه بدید، حالا که 10 دقیقه به پایان برنامه است و من یک موزیک 8 دقیقه‌ای دارم تقدیم حضورتون بکنم، 2 دقیقه زودتر از حضورتون مرخص بشیم و آرزوی زیباترین ها رو برای شما داشته باشم. آها نه، راستی این خبرم بگم، این خبر خیلی برای من جالب بود. یه آقایی، چیز زیاد مهمی نیست ولی 3 روز جلوی منه، هر روزم میخوام بخونمش نمیخونم. یه آقایی 45 سال یه جای کار میکرده، یعنی سال 1981 در یک شرکتی شروع میکنه کار کردن در قسمت جنوبی منطقه الفبوری، در یک بیمارستانی ایشون مثل که در بخش همین عکس برداری و اینا کار میکرده. این آقا در ظرف 45 سال گذشته هر روز بلا استثنا ناهارشو در یک رستورانی میخورده که در همون نزدیکی اونجایی که ایشون کار میکرده. فقط گفته در عرض این 45 سال من 2-3 دفعه با خودم غذا آورده بودم و وقتی سر در جمع حساب کردن دیدن نزدیک به 10,000 بار ایشون در عرض این 45 سال به این رستوران رفته بوده و چیز کرده بوده، اونجا غذا خورده بوده. هیچ وقت هم میگه خسته نشدم، غذاش هم خیلی هم خوشمزه بوده. حالا برای من غذا خوردن ایشون اصلا چیز زیاد مهم نیست، اون اصلا یه بحث جداگونه ایه. این که یه رستورانی 45 سال یه جا بوده و مونده، اون برای من خیلی مهمه، دووم آورده. باری که الان به ساب رستوران که
هوا رو داشته و خلاصه اینشونم که ازش راضیه. عکس ایشونم من بهتون نشون بدم دیگه، در تقریبا دوران بازنشستگی ایشون شروع داره میشه. اینا هاشش. اینم آقای اوربان افرایمسون. آهان، در رستوران مال بیمارستان بوده. میگم علاقی نیستش که کنکوش نرفته بدبخت، به همون رستوران بیمارستان بوده و ایشون 45 سال در اونجا نهار میل کرده. اینم آخرین خبر. آرزوی سلامتی و پیروزی. سپاسگزاری به خاطر این هفته هم که تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی سلامتی دارم براتون، بهترین ها رو میخوام و امیدوارم در کنار عزیزانتون، خانوادتون، دوستان لحظات بسیار قشنگی رو داشته باشید و خاطرات زیبایی رو با هم دیگه بسازید. شب و روز بر همگی خوش. تا دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر.

ای عاشق، در انتظار چه نشستی؟ در انتظار بادهای پاییزی، بارانهای بهاری، برگهای زرد و یا شکوفه های ارغوانی؟ در انتظار کدامی؟ انتظار بیهوده است. پنجره را باز کن، جدار را بشکن، غبار را بشوی و خاطره ها را به خاطره ها بسپار. تا پایان پایان ها مانده است. این است زندگی، این است روزگار.

دیدم غروب، اما نه مثل هر غروبی، پهنای آسمون رو هرگز ندیده بودم، از غم به این شلوغی. دیدم که جاده خسته است از اینکه عمری بسته است، اونم تموم حرفاش یا از هجوم بارون یا از پلی شکسته است، اونم تموم راهاش یا انتها نداره یا در میونه بسته است. منو غروب و جاده رفتیم تا بی نهایت، از دست دوری راه یکی نداشت شکایت، گم شدیم از غریبی، گم شدیم از غریبی، من و غروب و جاده، از بس هوا گرفته، از بس که غم زیاده.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون میومد بهش گفت یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و

زد اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

به تو گفتم که توی جفتم، نگرانی های من و تو حس میشن، وقتی نگام به نگاه تو چف میشن، با تو بودن همه بدی ها رو یادم برد، وقتی دیدم تو هم بدی ماتم برد، دنیای غم و غصه عشق ورود میشه، همیشه با عشقی که غم و غصه شروع میشه.

نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

توی محلمون دختری رو میشناسم که چادریه. البته نه اینکه من با چادرش مخالف باشم ها، نه، ولی یه جورایی هم مخالفم، برای اینکه این چادر سیاه مثل یک ابر سیاه روی صورت مثل ماهش رو پوشونده. بهش میگم بذار صورت قشنگ تو ببینم. اون با ترس و وحشت غم چشماش رو پشت چادرش قایم میکنه و یواشکی میگه باشه باشه فردا. بهش میگم آخه تا کی فردا؟ الان چند سال شده دیگه. بازم فردا

فرخ. من با تو بد نیستم، احساسم من خوبه، قلبم ولی دیگه عاشق نمی کوبه. هم با تو خوشبختم، هم بی تو خوشبختم.

من با تو بد نیستم، احساسم هم خوبه، اما بهار من رنگ زمستانه. من با درو من درو من درو من درو

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه، اگر از عشق میشه قصه نوشت میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره.